Ми не знаємо, хто тут є. Ми будемо, що зовні.

0: Latviešu zelta dziesmas.
1: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galva pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug.

vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet rīs pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti riedes smizā brūces cirst. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos piekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais, pret dzīvības un augsmes kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli mītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļauj laiku priedēji augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā, kā priede aug.

Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, mierīgi un klusi. Varmežas malcmi galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņas mizā zirstum karstām lāsēm, koka asim strāvos, bet rīz pārrēdu sveču bruņas blāvos, jo velti priedes mizā brūces.

ar meža smalksni, galvu pacēlusi uz pašu salu jauna krieve ak. Es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā, es mīlu tevi.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kas redzēts baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

0: jūs balsīs!
1: Tev oranžs ir viss, kas notiks iekāps, šeit mūs ieraudzīs un varēs!

Break! Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Vecpiebalgā, Raunā un Smiltenē! Latvijas Radio 2!

0: 7:42 minūtēs Latvijas radio 2 agrajā rītā. Aivis Latvijas radio 2 studijā un klausītāji, protams, šodien arī skaista diena, 27. augusts. Skaista, es domāju, nu tādā ziņā, ka pirmkārt rīts ir skaists vietām, miglains vietām ar zilām debesīm. Nu tāds jau rudenīgu dzestrumu sajūtoši esat izgājuši ārā un arī varbūt jau kāds mājās ir ieslēdz apkuri, jo saprot, ka nu jau vajadzētu to siltumu arī mājvietā. Lai tur vai kā, lai nu veiksmīga diena jums, lai veiksmīga diena arī mums klausītāji. Nu, kalendārā jāskatās ir no augusts, ir tas brīdis jūlijā, varbūt jūnijā mēs neskatāmies tā kalendārā. Es domāju, mēnešu izskaņā, lai par to nākotni skatītos, ja vien atviļinājums nav priekšā nākamajā brīdī, nākamajā nedēļā. Bet nu, tagad gan paskatieties otrdien jau klāt arī 1. septembris. Atkal mācības, atkal stundas, atkal galvasāpes un vēl jau vairāk, es ceru, ka daudz vairāk arī tas prieciņš visiem, nu, kuriem tas 1. septembris ir un bija būs tāds kā jauns starta punkts dzīvē, lai arī viss izdodās un mīļie vecāki arī jums tāds vēlējums, nu tā mierīgi sagatavojamies. Es saprotu, ka kāds no jums kaut ko nav nopircis, vēl jāpērk, vēl jāskrien pa veikaliem. Pēdējā brīdī sportā apavi apģērbi jauni somas un viss pārējais, kas tu mazajiem 1. septembra gaidītājiem ir nepieciešams, nu tad lai bez stresa izdodas tomēr sagatavoties. Un lai būtu arī mierīgāks prāts, ķeros klāt arī laika prognozēšai dienai.
1: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
0: Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādus. Saule gan brīžiem aizsegs mākoņi un nav gaidāmi nokrišņi. Saglabāsies lēns vējš un bez vējš. Rīgā diena būs sausa un praktiski bez vēja. Un Rīgā gaisa temperatūra plus 22 grādi.
1: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas klausītāji šajā rītā būs, manuprāt, diezgan saprotams un vienkārši galvenais sagaidīt atbildes rakstiskas no jums uz mūsu saziņas numuru 29312222. Es pieļauju, ka jūs rakstītās ziņas, es tā ļoti ceru, liks pasmaidīt ne tikai jums, bet arī jūsu draugiem, kas varbūt atpazīs jūs pēc rakstītā, gan arī pārējiem radio klausītājiem, vienkārši noklausoties. Jeb, klausītāji, kāda ir šobrīd jums vai jums ir bijusi iesauka un kāpēc jūs sauc tā un jā, kāds ir radies vai arī kādā vārdā vai mīļvārdā jūs sauc apkārtējai, jeb tas otrs jūsu dzīves vārds. Un galvenais uzrakstiet varbūt, nu, kā sanāca tā, ka tā jūs pārsvarāt tomēr sauc jūs apkārtējie cilvēki. Tad parunāsim par jūsu iesaukām, par jūsu otriem vārdiem, mīļvārdiem. Uzrakstiet lūdzu, kādi ir un kā radās šāds jūsu vārdiņš otrais. 29312222.
0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Es esmu tāds kā Elle skaists.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītes laikā Maskavā ir brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. To tiemekļu izdevumam Politico ir apgalvojušas divas informētas personas. Redklifa vizītes galvenais mērķis esot bijis brīdināt par eskalējošām darbībām tieši pret Baltijas valstīm, tā izteicies viens no avotiem. Iepriekš arī laikraksts The Wall Street Journal vēstīja, ka Redklifs ir brīdinājis Krieviju

0: neuzbrukt NATO dalībvalstīm. Sīkāks paskaidrojums avīze gan nav sniegusi. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras joprojām daudziem iedzīvotājiem Latvijā ir pārtraukta energopiegāde un, kā ziņo klimata un enerģētikas ministrija, plāns ir šorīt atslēgumu skaitu samazināt līdz 5000, bet pilnībā atjaunot elektrības piegādi mājsaimniecībām pirms brīvdienām. Joprojām vietām traucēt arī mobīlie sakari, īpaši tas varētu būt Aizkrauklas rajonā tuvāka Lietuvas robežai. Šodien Sociālās integrācijas valsts aģentūra Jūrmalā svinīgi atklās mūsdienīgi izveidotu kompetenču attīstības centru, tas ir būtisks solis neformālo aprūpētāju atbalstam. Centrs ir paredzēts, lai pilnvērtīgi sniegtu praktiskas zināšanas cilvēkiem, kuri ikdienā ģimenē aprūpē savus tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk par jauno centru stāsta Nikita Andrejevs.
1: Latvijā ir vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, un katrs sestais iedzīvotājs, jeb 17% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem, sniedz neformālo aprūpi radiem vai draugiem. Pētījumi liecina, ka 39% neformālo aprūpētāju jūtas emocionāli izsmelti, bet gandrīz trešdaļai trūkst praktisko aprūpes prasmju. Jaunais kompetenču attīstības centrs ir būtisks solis sistemiskā atbalsta veidošanā. Apmācību programma ar ģimenes ārsta nosūtījumu ir pieejama bez maksas. Kompetenču attīstības centra izveide izmaksājusi vairāk nekā 7,5 miljonus eiro.
0: Ārvalstīs turpina pieaugt bojāgājušo skaits pēc vakar piedzīvotajiem postošajiem plūdiem un zemes nogrūmiem Himalaju kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vismaz 165 cilvēki ir gājuši bojā, bet vēl 468 pazuduši bez vēsts Nepāles teritorijā. Savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibetas autonomajā reģionā nonāvēta vismaz 3, bet bez vēsts pazuduši 558 cilvēki. Pazudušo vidu ir arī vairāk simti ārvalstu turistu. Šveices vēlētāji nākamajā mēnesī referendumā lems, vai apstiprināt ierobežojošāku valsts neutralitātes formu, kas turpmāk liektu Šveicē noteikt ekonomiskās sankcijas vai sadarboties ar NATO. Šveices valdība un lielākā daļa politisko partiju izņemot labējo Šveices tautas partiju iebilst pret priekšlikumu un ārlietu ministrs Ignācio Kasis apgalvo, ka tas skaitētu valsts drošībai un liektu tai piedalīties NATO apmācībās. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vēlētāji 27. septembra referendumā noraidīs priekšlikumu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Kampaņas iniciatori vēlas, lai konstitūcijā tiktu noteikts, ka Šveice nevar pievienoties vai sadarboties ar jebkuru militāru vai aizsardzības alianci, ja vien tai netiek uzbrukts, un ka tā atturas no pievienošanās jebkādām sankcijām, ja vien to neapstiprina apvienoto nāciju organizācija. Tādēļ nebūtu no pārsteigums, ka referendums jau guvis Kremļa atbalstu. Kampaņas atbalstītāji arī norāda, ka neutralitāte ir apdraudēta, un Krievija Šveices noteikto sankciju dēļ Maskavai tagad uzskata valsti par konflikta pusi. Šveices neutralitāte ir daļa no valsts konstitūcijas kopš 1848. gada un tā pasargājusi valsti no abiem pasaules kariem.
0: Un vēl Rīgā šodien sāksies laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 17. Tam dots nosaukums Vēja bulta par mākslu un dziedināšanu. Par Survival Kit 17 vadmotīvu izvēlētas rūpes pētot mākslas un dziedāšanas kopīgo teritoriju. Festivāla atklāšanas programma ir tapusi sadarbībā ar Pompidou centru Parīzē. Festivāls norisināsies līdz 27. septembrim. Tik tālu Latvijas radio ziņas 7. No rīta ar tām studijā Uģis Līdz. Bietis. Šorīt Rīgā joprojām valda diezgan pamatīga migla. Gaisa temperatūra ir 12 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē. Atmosfēras spiediens ir 774 mm un relatīvais gaisa mitrums 97%. Kopumā šodien nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz aptuveni 22 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Aigaru Rubli, Gunitu Drabenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 29. augustā no 2010. Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Labu rītu! Stundu Latvijas radio divi rīt sāk ar Līvu meiteni Zeltene. Pulkstens 9 minūtes pār pulkstens 7. Visi esam pabūdušies, kam šajā brīdī ir jau jābūt gataviem dienas darbiem. Un tad Latvijas radio divi noteikti vēl jums mierīgi un bez steigas visu izdarīt un lainu. Ceturtdiena, 27. Starp citu arī augusts jums izdodas un viss ir kārtībā. Aims Latvijas Radio 2 studijā līdz pulksan 10. Un jau pēc nākamās dziesmas sākšu lasīt jūs sūtītās ziņas, kurās nu gaidīja atbildes uz jautājumu, uz šī rīta sarunu jautājumu, kad šobrīd jums ir vai ir kādreiz bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc un kā tā arī uzdradās. Ja arī jums ir, un es zinu, ka ir, ko rakstīt un ko stāstīt par šo jautājumu, droši rakstiet 29312222.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Un te arī nāmējas klāt ar dziesmu nāksies atzīties. Nu, varbūt tas arī par mūsu šī rīta sarunu tēmu, par to jūs iesaugu, bet par ko dziesma klausāmies.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ko šī rīta saruna tēma, kāda šobrīd jums ir vai kādreiz ir bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc, un vispār, kā tā arī uzvardās, tas arī noteikti varētu būt interesanti. Atbildes droši gaidu 2931 2222, bet tagad gan jau saku paldies par iesūtītajām ziņām. Gan īziņām, gan arī WhatsAppā, tad nu lūkošu, ko atsūtījāt. Labrīt! Iesauk radusies vairāk uzvārda pēc vārdā reti, kurš sauc tā, nu tiek devēt par kūmiņu, lapsiņu vai pat sudraba lapsiņu, tā raksta Daina. Mans vārds ir Apolons, bet visi mani sauc par Apuli. Nu, te skaidrs, kā atvasināja. Labrīt, bērnībā mani sauc par ķomiņu. Ķomiņš, mana nauda esot bijusi ķoma. Ā, nu redz kā, pielipa. Tā maz runāja, tā tagad pārējie runā. Labi. Labrīt, bērnībā mani sauc par Juriku tehnikumā par špuri, bet tagad man ir 60+. Un es atkal esmu Juriks. Man patīk. Nu, tas pats galvenais, protams, jā. Tā tikai trūk, nu, ja nepatīk, par to nerakstiet, protams, jā, kāds jūs sauc, vai

par to, kas ir apmērina un par tiem vārdiem un iesaukām, par kurām neesat pret. Labrīt, man iesauku ir Picasso, Pixis, jo kādreiz šo to projektēju Arnis

0: Paskat, kā. Saulīt, tā mani sauc vīrs, un godīgi sakot, es pat nezinu, kāpēc. Tā varētu būt patiesībā interesanta saruna. Paprasīt vīram, nu, saki lūdzu, nu, kāpēc? Un tad turpina sekot komplimenti un labi vārdi, kas nekad jau nu nevar būt par daudz. Garais, oh! Beidzot, mēs tikām arī līdz šim vārdam, jo nu, es pat zinu, es laikam zinu pat trīs cilvēkus, kurus garais, jā, arī, starp citu telefonā ir ierakstīts garais, tad gan ir atvasinājums, nu, kurš garais tas ir. Tikā arī, jā, draugu kompānijā esmu pat visgarākais, tāpēc nekādu sarežģītu skaidrojumu nav. Parasti jau ir tā, ka mēs ļoti labi zinām arī, kad, nu, īsākais, kas var būt ir kādā kompānijā, draugu lokā, tas varētu būt arī, tas varētu būt tieši garais, ka tieši pretēji šie vārdi tiek iesaukts arī doti tā. Izlasošas ap šo ziņu, man radās pilnīgi pārliecība, ka to ir uzrakstījis kāds sabiedrībā populārs cilvēks no grupas Grabulis, jo skaidrojums ir tās mani sauc par Bulis, tas no uzvārda, nekas īpašs, vienkārši pielipam. Nekas īpašs, redziet, mums ir Grabulis ar tādu dziesmu, Grabulis ar jaunu dziesmu jau, jā, arī parādījušies pie apvāršņa, nu labi. Kas sazina? Nu tad sveicien. Gadījumā, ja? Kika, bērnības iesauktu izdomāja māsa un kaut kā tā arī palika. Vienkārši izdomāja arī labi. Jaunie kolēģi man tā sauc, jo es vienmēr saku, mūsu laikos tā nebija un iesauka ir opis arī šādi. Nu ko, klausītāji, paldies par jūsu ziņām. Rakstiet arī jūs par savām iesaukām, kādas tās ir un kā uzvardās 2931 2222.
1: Latvijas Radio 2 rīt.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu, ko jūs vietās ieskatos kalendārā un, protams, arī labprāt un ar lielu prieku saku vārdus daudz laimes vārdienā. Alens, Jorens un Žanis šodien saņem laimes vēlējums no Latvijas Radio 2. Tā gadu un visas dienas garumā, pat sākot no šī brīža, ar vien vairāk un vairāk un vairāk, arī gan īziņas, gan telefons zvani, gan darba vietā, gan no draugiem, no radiem, no kaimiņiem galu galā, starp citu arī, kāpēc ne, daudz dzīvokļu mājā, liftā satiekoties vai pat jau ar dāvanu aiznesot ar vārdiem, ne, ciemos es neiešu, nu vakarā man ir savas lietas, bet tāpat reku tev dāvaniņa.

Apsveicu vārdienā. Tad, nu, lai diena izdodas un viss ir forši, un vēl Latvijas Radio 2 grib teikt arī vārdus daudz laimes dzimšanas dienā. Ne tikai klausītāji jums, kam šī diena 27. Man jāskatās kalendārā vienmēr. 27. augusts ir tā jūsu īpašā diena, bet Latvijas Radio 2 arī labprāt saka, ka šajā dienā ir dzimis mūziķis, arī pedagogs Jānis Vilinskis. Šajā dienā arī laimes vēlējums saņem no Latvijas Radio 2 sirsnīgas sveiciens dzimšanas dienā Jānim Šipkevicam junioram, jeb Šipsī, un Latvijas Radio 2 no viss sirds sveic dzimšanas dienā ar kolēģi, dziesminieku Kārli Kazāku. Un te arī Kārlis klāt ar dziesmu, rīts ir neparasts. Nu, kā gan savādāk, lai laba dzimšanas diena!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt! Šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādus, saule brīžiem aizseks mākoņu un nav gaidāmi nokrišņi, saglabāsies lēns vējš un bezvējš. Rīgā diena būs sausa un praktiski bez vēja un gaisa temperatūra plus 22 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Nu ko, Valmierā Bārgaujas apkaimes nama iedzīvotājiem nebūs pieejams karstais ūdens no šodienas pulkstenes 6 līdz piekdienai pulksten 19. Bet es ļoti ceru, ka jūs esat informēti un jau to zināt un esat sagatavojušies šādam karstā ūdens pārtraukumam. Savukārt Latvijas pasts kā Rīgas zooloģiskā dārza ķenguru krustvecāk šodien paziņos ķenguram piešķirto vārdu nedaudz. Stāsts pirms tam arī. Latvijas pasts iepriekš akcijā aicināja iedzīvotājs kopīgi dāvāt vārdu rudajam ķenguram. Pastā norāda, ka Rīgas zooloģiskajā dārzā pat labam uzturs 3 pieaugušas rudo ķenguru mātītes, vecākā ir Varšava. Vienam no jaunajiem ķenguriem dzīvnieku kopē ir devuši vārdu Laimonis. Savukārt Laimoņa brālim, rudo ķenguru tēviņam, Latvijas pasts kļūst par krustvecāku un kopā ar iedzīvotājiem, tad nu arī vēlējās piešķirt piemērotāko vārdu, kas notika šodien. Bet, nu, ja pārvietojaties, nu, šodien, piemēram, gar Daugavu precīzāk Rīgas ostu, tad, nu, jūsu zināšanai, ja jautāsit, kas tas par kuģi, Rīgas ostā šodien piestās jaunākais Regent Seven Seas Cruise flotes kuģis. Un interesantākais ir tas, ka tas tiek uzskatīts par vienu no greznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē. Kuģis eksploatācijā nododas 2023. Gada nogalē un izceļas ar īpaši augstu servisu līmeni. Jeb kuģis var uzņemt vairāk nekā 744 pasažierus, kurus apkalpo 548 apkalpes locekļi, gandrīz tikpat kā pasažieri. Un visi 372 apartamenti ir aprīkoti ar privātajiem balkoniem.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudas.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 7:46 minūtes un Latvijas Radio 2 rīt turpina šīs dienas jubilārs šipsi un pie upe.

0: Rīta sarunas.
1: Kāda šobrīd jums ir vai kādreiz ir bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc un kā tā radās? Nu, ko klausītāji, paldies par jūsu daudzajām ziņām, gan izziņām, gan WhatsAppā, ķeršos klāt, kas tad rakstīts un atsūtīts. Labu rītu, man bērnībā bija iesauks Zīļuks, jo uzvārds bija Zeiļu, ka tagad esmu Priede un dažreiz dēvē par Priedes koku. Jauku dienu, baba Rutam! Man iesauka ir jau no bērnības Goša, un pēc tam arī darbā bija iesauka. Es nemācēšu, diemžēl, pareizi to izlasīt. Labu rītu, izstāstīju draudzenei, ka tehnika

0: Sākuma laikos viens pasniedzējs nevarēja ielāgot meiteņu vārdus, tāpēc visas uzrunāja ar bumbulīti. Un nu jau puses pagasts sauc mani par bumbulīti tā vieno gulbenes puses. Nē, te uzreiz, es domāju, gulbenes pusē visiem skaidrs, par kuru bumbulīti ir runa. Aizgājus tehnikuma. Divas meitenes prasīja manu vārdu. Es joku pēc saku – Jānis Batons. Tā jau pēc nedēļas es biju batons pa visu skolu un visiem tā iesauka tā iepatikās, ka pat pasniedzēji mani tā sauca un tā arī pabeidzu tehnikumu kā batons. Labu rītu! Mani iesauka ir blondais. Skolas gados daudz tika balināti mati, tad nu draugi tā arī iesauca un kas amizanti. Nu, jau esmu pliku galvu, bet joprojām mani tā sauc un vispār uzraksts. Neaizdraujieties čaļi ar to balināšanu, mati ātrāk pazūd. Kad stājos darbā, visiem interesēja, kas strādās. Viens augumā 2,10 saka, kaut kāds mazais, man ir 1,75 m. Tā arī dabūju savu iesauku mazais Aivars. Nu, rekā. Ļoti interesanti, labi stāsti klausītāji no jūsu puses. Labu rītu, mani sauc Maija, bet skolotāji teica, ka tālu līdz Maijai drīzāk Paija. Labrīt, mēs ar vīru jau 31 gadu esam āpši, jo ar zaķīšiem pilna pasaule. Arī saudabīgi. Gribētu arī tā. Tālāk lasot lūkoju, kas tad sarakstīts. Labrīt, man bija iesauks Strauss no 1. līdz 5. klasē, jo bija pati garākā klasē. No ātri gan es neskrēju, tālāk smaidiņš klāt. Nu, un arī uzraksts, man šī iesauka gan nepatika. Nu, arī paldies par šo rakstu. Tā, labrīt, manu mīļo cilvēku sauc Pepis. Šis vārds pielipis viņam vēl pavisam maziņam esot, kad mazliet lielāka meitenīte nevarēja izteikt vārdu bebis. Ā, redz kā, tā nu 52 gadus Ēriks ir Pepis. Nu, arī redziet, interesanti, ļoti patīkam arī tas, kā jūs atceraties, kā tad viss radās. Tālāk, labrīt, pēc pamatskolas sāku mācīties vidusskolā, kurā aizstrāca orķestrī, pirmā dziesma bija par brīvo čigānu meiču Čiepiņu. Tā arī Ariandas, tā no Ariandas pārtapa par Čiepiņu visiem jauku dienu. Paskatieties, kā tas viss ātri tā kā aiziet tautās un jūsu draugos. Nu, ko klausītāji, tā arī turpināšu lasīt un gan arī saņemt jūsu rakstītās ziņas un šī rīta tēma. Kāda šobrīd jums ir vai kādreiz ir bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc un kā arī tā uzradās. 293122222
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta, studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs savā slepenajā vizītē Maskavā Krievijas amatpersonas ir brīdinājis neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO un īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Tā vēstā ASV mēdī, tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps Redklifa braucienu nozīmi publiski mazinājis, nodēvējot to par daļēju rutīnas vizīti. CIP direktors ar ASV militāro lidmašīnu otrdienas rītā caur Rīgu negaidīti ieradās Maskavā, bet vakarā devās atpakaļ ceļā. Atkal pieturot Rīgā. Vairāk stāsta Latvijas sabiedriskā mediju žurnāliste Savienotajās valstīs Ina Strazdiņa.
1: Gluži negaidīti arī īsti varbūt tas nav, jo tas, ka izlūkdienests visu laiku savā starpā sadarbojas un arī vērtē šo situāciju, ir pilnīgi skaidrs. Šī kopējā informācija arī par Krievijas nežēlīgiem uzbrukumiem Ukrainai, ka tomēr ASV kaut kādā veidā spiedienu varētu izdarīt. Un izskatās, ka tas ir noticis šādā veidā, gan jāpiebilst, ka vizīte ir bijusi ļoti īsa, tikai 4 stundas, un saprotams, ka ar Putinu CIP direktoru nav ticies, bet katrā ziņā vēstījums nodots ir. Pagaidām nekādas reakcijas ne no Baltā.

0: anamnenocīpa arī nav.
1: Četras dienas pēc vētras Latvijā elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 6800 klientu. Tā šorīt informē sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Noslēdzot darbus, Vidsprieguma tīklā var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī Zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdz reģistrēt jaunu pieteikumu. Valsts darba inspekcija turpina izmeklēt kooperatīvu Latrabs graudu pirmapstrādes kompleksā. Otrdien notikšo letālo negadījumu, kad ar traktoru nāvējoši tika sabraukts uz vasaru darbā pieņemts jaunietis, kura uzdevums bija uzkopt teritoriju. Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja, ka secinājums par atbildību vēl ir pārāk izteikti, taču viņš uzsvēra, ka šogad darba negadījumu statistika ir ar negatīvu tendenci.
2: Gan mēs runājam par smagiem negadījumiem, gan īpaši par letāliem, kas ir pieauguši par 1/3 daļu, ja mēs skatāmies pret attiecīgo posmu pērn. Un nu, tie gadījumi vienkārši šis noteikti runā par to, ka mēs nevaram uz darba drošību skatīties kā uz kaut ko formālu, un to nevar atļauties neviens, ne uzņēmums, ne cilvēks, un katram ir sava atbildība par to, ka mēs nopietni, tiešām nopietni runājam par to, ka drošība tā ir prioritāte, un tur nevar būt atlaides, tolerances par kaut ko ātrāk, veiklāk, nezinu, vienkāršāk, ja šeit ir tiešām jāiedziļinās un jārunā par primāru risināšanu, lai darbu tiktu veikt droši.
1: Kamēr ekonomikas ministrijas saskaņošanai ir nodevusi rīkojuma projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo akcijas sabiedrības Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, Rīgas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domu par šo jautājumu oficiāli nav notikušas un valsts tikai lūks pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja pašvaldība nepiekritīs. Ārvalstīs Nepāles varas iestādes ziņo, ka pēc spēcīgiem zemes nogrumiem un plūdiem nav izdevies sazināties ar vairāk nekā 820 cilvēkiem. Starp pazudušajiem ir arī aptuveni 400 ārvalstu turistu. Vēl vairāk nekā 550 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem arī Ķīnas kontrolētās autonomās Tibetas teritorijā. Līdz šim par oficiāli bojā gājušajiem plūdos un zemes nogrumos atzītas 165 personas. Bet Beļģijas varas iestādes ir izlēmuši palielināt policistu skaitu Briselē. Beļģijas galvaspilsēta, kur atrodas arī Eiropas Savienības vadošās institūcijas, pēdējās dienās ir satricinājušas vairākas apšaudes, kuros uzbrucēji lietojuši automātiskos šaujamieročus. Šāds vardarbības uzliesmojums tiek saistīts ar konkurenci starp narkotiku tirdzniecības bandām. Tik tālu Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss ir iesils līdz 13 grādiem, pūš pavisam lēns dienvidu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm un gaisa mitrums 97%. Kopumā šodien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādus, nokrišņu nebūs un arī vējš būs ļoti lēns.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: Laimīgi ceļa auto vadītāji, 8.8 minūtes, es pieļauju iespēju, kā šoferīši jau ir mērojuši labu gabalu lingaru, nāc dejot noteikti, dos tev vajadzīgu enerģiju, lai nu turpinātu to, ko jūs arī darāt. Labas dienas vēlēni klausītāji arī jums, gan kam brīvdiena, gan arī darba diena. Nu, ceturtdien, 27. augusts, arī piekdiena un tad divas brīvas dienas klāt. Un es ļoti ceru, ka ar to elektrību arī viss būs pēc iespējas ātrāk un kārtībā. Mūsu klausītājiem, jau skatoties sadalas tīkla bojājumu kartē, nu, tur neizskatās ļoti labi tas viss, ko var redzēt, bet es ceru, ka viss šīs problēmas ātri tomēr tiks atrasināts. Labrīt, 9 minūtes pārpulksten 8. Aivas Latvijas Radio 2 studijā.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, rīta sarunas un šī rīta saruna tēma, kāda šobrīd jums ir vai kādreiz ir bijusi iesauga, kādā jūs sauc un arī kāpēc un vispār kā tā uzradās. Nu, tad lasu, kas atsūtīts. Labu rītu! Skolā mani sauc par mazo, jo biju maza auguma. Tagad esmu būdīgs un dūšīgs un priekš daudziem esmu jau restais. Tā tad labrīt! Profanē mani iesauc par pončiku, jo esmu apaļīgs pēc skolas. Kaimiņi iesauc par bumbiņu. Tad vēl kāds teica, kas tu par bumbiņu, tu būsi ripiņš. Tagad man 46 gadi un visi mani sauc par bumbiņu. Un vispār savu vārdu ilgi neesmu dzirdējis, arī mūsu klausītājs tā raksta. Cik interesanti. Mums ģimenē, kad auga bērni, vecākā meita mani iesauca par lielo mammu, bet vecmammu sauca par mazo mammu. Un tehnikumā man sauc par Vinī Pūku. Nu, lūk, arī tā. Nu, kā tas viss radās? Tas no bērniem laikam jāprasa. Sveiki, te Jānis. Mana iesauka ir latvietis, jo dzīvoju pie robežā un strādāju kopā ar igauņiem. Nu, visur pielīp it kā, nu, tā kā sarunājuši būt arī visus reiz. Jāni, jautājums, kur vārdu vieglāk izrunāt ir Jānis vai latvietis? Es pabeidzu vakarskolu un vienreiz nokavēju mācības un matemātikas skolotājs saka, no ko students atnācis mācīties? Es saku jā. Viņš prasa, nu, kur tavs

0: grāmatas, es izvilku biezu burnīcu, iebāstais biksēm. Protams, ka visi smējas. Nu, to, no tā laika arī mani sauc par studentu, un tas bija tālais 1967. Gads. Nu, redz, cik labi, kā atceraties, un uzrakstīja arī. Labrīt, mani bērnībā sauc par Bumbulīti. Skolas laikā es biju Bērtam, atvesinājums no mana uzvārda. Padomi laikos bija milicijas mašīnas Bērta, kurā pārvadāja ieslodzītos. Bet vīrs man sauc par Saulīti. Saulīte var būt dažāda. Nu, tā raksta Judīta. Judīta, paldies noteikti ar jums par jūsu ziņu. Labrīt, draugi, man sauc par MacGyveru, bet bērni un mazbērni par Opi. Un galvenais, cik es sapratu, ir tā devīze. Ko nevar salabot Opis, tas patiešām ir salūzis. Nu ko, klausītāji, turpināšu lasīt jūsu rakstīto ziņas. Un gan jau arī jums ir beidzot, kas sakāms un rakstāms. Jeb kāda šobrīd jums ir vai kādreiz ir bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc. Un kā tā uzradās arī, droši rakstiet vai izziņās vai WhatsAppā numurs vienots. 29312222.
1: Latvijas Radio 2.

0: Nu, ko līdz ar vēju gan šodien nebūs, šodien vairāk līdz ar bezvēju, ar gaisa temperatūru plus 20, plus 23 grādu Latvijā, bet ja mēs skatāmies vispār šim datumam 27. augustam, kā ar tiem laika apstākļiem bija līdz ar vēju vai bezvēju, tad 2019. Gadā Kurzemes dienvidu rietumos visi plus 30, bet 2012. Gadā Latvijā plosījās daudz vien pērko negaiss. Bet interesanti tas, ka 2003. Gadā vispār bija augsts, lietains un vējains laiks Latvijā dienā gaisa temperatūra tikai plus 11, plus 14 grādi. Bet tad pirms tam 97. Gads izcēlās ar plus 31 grādu karstu laiku. Bet, ja nu runājam par rekordtemperatūrām tieši šim datumam 27. Augustam, tad, protams, mēs dodamies uz... Jā, Zosēniem. 1984. Gadā šajā datumā Zosēnos gaisa temperatūra gan jau saulēktā pazeminājās līdz mīnus 1,7 grādiem. Bet, aplausīja un apbrīna Bauskai un Rucevai, jo 2022. Gadā jūsu pilsētā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 31,5 grādiem.
1: Latvijas Radio 2 rīts.
0: Un apceļš ar dziesmu pirmā mīla.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Nu, kas tad interesants noticis 27. augustā, tālajā 1883. gadā? Indonēzijā starp Javas un Sumatras salām izvirst Krakatau vulkāns. Nu, tā kārtīgi, jo atmosfēriskie šoka viļņi apgāja planētu 7 reizes un bija jūtami par 5 dienas. Saskaņā ar oficiālajiem datiem vulkāna izvirdums iznīcināja 165 pilsētas un ciematus. Nu ko, 1920. Gads Argentīnas radio sāk regulārās pārraides un tā tiek uzskatīta par pasaulē pirmo sabiedrisko radio stāciju. Tātad pirms 106 gadiem. Bet 1908.

22. gadā. Pēc trīs dienām smagu pūļu, Angļu šefs Bavāras Klints Kristians Skentā pagatavo pasaulē lielāko ābolu pīrāgu. Tātad, tās tika cepts uz 12 reiz 7 metrus lielas pannas un svēris 13 tonnas. Nu, trīs dienas uguns kūrās. Viss, jā, kā viss smaržoja man

0: Parā tuvākā un tālākā apkārtnē arī gan jau diezgan iespaidīgi, un gan jau arī tie ēdāji ēda dienu, ēda nakti, nevarēja nopriecāties un prasīja vēl, gribu vēl. Varētu Latvijā arī ko līdzīgi izdarīt, labprāt pagaršot, bet 1994. Gadā pasaulē joprojām Anglijā vienlaicīgi gaisā tiek palaisti vairāk kā 1,5 miljonu balonu. Viss jau būtu labi, bet ko avio satiksmi par to saka, kur tad tie baloni beigās palika? Kaut kur taču arī nokrita. Nu, gan bija pārsteigums, es domāju, aiz 39 kalniem un aiz 39 zemēm balonu, caur balonu lietus. Bet Latvijā 2005. Gadā šajā datumā norisinās atklātās stopēšanas sacensības, kurās noskaidro ātrāko stopētāju. Sporta ziņas Latvijas Radio 2 to skaidri zinu jau pēc vienas dziesmas.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēli un viesos spēlēs ar Horvātiju. Latvijas komanda ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā, taču traumas jau treniņu nometnes laikā vēl vairāk paplucinājušas valsts vienības rindas. Latvijas

0: Horvātijas spēle basketbolā šodien sāksies 9:00 vakarā un to tiešraidē translēs LTV 7. Latviešu basketbolista Kitija Laksa pievienosies sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Swings, par to pavēstījusi pati komanda. Eiropā Laksa ir 2-gadu līgums ar Itālijas klubu Schio Famila un Laksa pievienosies Itālijas klubam uzreiz pēc sieviešu NBA sezonas beigām oktobrī. Pērn Laksa ar Phoenixes Mercury komandu kļuva par sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas vice-čempioni. Basketbolists Sandžejs Pasišņiks karjeru turpinās Turcijas augstākās līgas klubā Izmiras Petkimspor. Līgums noslēgts uz vienu sezonu, bet pagājušajā sezonā Pasišņiks spēlēja Taivānā. Latvijas čempioni futbolā FC Riga šovakar aizvadīs izšķirošo UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēli pret Klaksviku komandu no Fēru salām. Pirmajā spēlē viesos rezultāts neizšķirs 0-0, tāpēc šovakars Konto stadionā matemātika ir ļoti vienkārša. Spēles uzvarētājs sasniegs konferences līgas pamatturnīru. Mača sākums 8. Vakarā. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra spēlē izlaida 2-7 pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Slovenijai. Latvijas sastāvā rezultatīvākā ar 20 punktiem Paula Nikola Ņečipouruka. Latvijas volejbolistes ar zaudējumu 5 setos pret Sloveniju nopelnījušas pirmo punktu turnīra tabulā, taču izkļūt no grupas vairs nevar un šovakar izlase aizvadīs Eiropas čempionāta noslēdzošo spēli. Latvijas vīriešu volejbola izlase gatavošanās ciklu Eiropas čempionātam Rīgā iesākusi ar zaudējumu pārbaudes spēlē citai fināla turnīra dalībniecei Dānijai ar 0-3. Treniņu nolūkos abas komandas izspēlēja vēl arī 4. setu un tajā labāka bija Latvijas izlase. Pirmo 3 setu summā Latvijā rezultatīvākais ar 16 punktiem komandas kapteinis Kristaps Šmits. Šodien abas komandas spēlēs vēlreiz, bet nu jau aizslēgtām durvīm. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņista agri no rīta sasniedz US Open kvalifikācijas izšķirošo kārtu. Aizvadītajā naktī Semeņistajā ar 7-6, 6-4 pārspēja Aleksandru Šubladzi. Paredzēts, ka jau šovakar kvalifikācijas izšķirošajā kārtā Semeņistajā spēlēs pret Austrālijas tenisisti Stormu Hunteri. Maču uzvarētāji kvalificēsies pamatturnīra, bez zaudētājai US Open būs jāskatās no malas. Par sportu man šorīt tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Nu, ko lūkojos Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV, kur nu atradu 1937. gada žurnālu Zeltene ar rakstu Daiļuma kopšana, jeb kas darāms

0: Lai atsvabinātos no vasaras raibumiem, lūk, tad ko par to rakstīja Tālija 1937. Gadā. Vasaras raibumus var nodzīt šādi. Vakaros seju nomazgāt remdenā ūdenī ar ziepēm, norīvēt ar 5% ūdeņraža pārskābi, neskarot acis, uzacis un skropstas. Pēc vienas minūtes seju noslaucīt un ieziest ar kādu viegli balinošu ziedi, kas neizsauc melnos punktus. Ļoti stipri vasaras raibumi un brūnie plankumi iznīcināmi tikai ar iešlircinājumiem, iekšķīgām zālēm vai speciāli stiprām ziedēm. Jāievēro diēta, jāgādā par kārtīgu zarnu darbību, lielās poras, rētas un citus mazākus defektus var uzlabot, nolobot ādu ar kalnu sauli.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

baba, nemeklēj to pudelē, pudelē tās nava, ja tu draudzi nezini, kur ir laime tava. Nemeklēj to pudelē, pudelē tās nava, par jau laimi meklējot, skraidīt sievas mainot, par jau glāzi cilājot, tikai citus vainot. Ja tu draudzi nezini, kur ir laime tava, nemeklēj to pudelē,

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, un šī rīta saruna tēma, kāda šobrīd jums ir vai kādreiz ir bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc, un vispār kā tā uzradās. Paldies par jūsu rakstītajām ziņām, nu, lasīju un tik tiešām priecājos. Un priecājos par to, cik tas viss dažāds, cik jūs arī atceraties, nu, kā tas viss sākās, un noteikti arī par dažādību. Tātad labu rītu, mani sauc Eva, un mani iesauka jau 35 gadus ir Brauna. Skolas laikā vēsturē mācoties par Adolfu Hitleru, kuram mīļotā sieviete bija Eva Brauna, mani iesauc par Braunu, un smieklīgākais ir tas, kā apracoties kļuvu par Evu Vācieti. Labrīt, mani iesauka bērnībā bija Kruķelis, jo man patika visas lietas kruķīt. Bijām četri draugi no saldas puses, un draugi iesaugas bija Spicei, Šuriks, arī Resnais, un, protams, es Kruķelis, un, kad tikām kopā, nu, tad podi gan bija garantēti. Labrīt, maniem bērniem nav vecmamma, bet ir veka. Nu, es pieļauju iespēju, ka bērniem tā vieglāk arī izrunāt, un tā pirmā uztver, un tas tā arī aizgāja arī. Labrīt, es ilgu laiku biju Bārnijs no Flintstoniem, bet ar vienā ziemā kļuvu par Vanīti. Nu, tā īsi un kodolīgi arī. Tāda ziņa, tā, vaca paskatos. Es bērnībā vecāki nopirka Igaunijā končas pipī, un es apēdu visas. Tā nu man arī iesauc par pipīti, un tā jau rados mani saukā vēl joprojām 52 gadus. Draugi mani sauc par maziņo, jo esmu ražens augumā. Vitaut, paldies par ziņu. Sieviņa mani sauc par vecīti, mazbērni gan par opi. Arī labs stāsts, protams, kā mani sauc par klibo samārieti, bet tagad par bārdai no samārieti. Tā mani iesauca, jo bija labs pret visiem, negribēja iet uz skolu un pietēloja, ka kāja sāp, un tagad esmu uzaudzējis bārnu, un tad arī tur aiziet ar visu. Tas tālāk ir laikam jau, kā saka, pēc kārtas. Labu rītu šajā jaukajā rītā. Labrīt! Man skolas laikā sauc par bosiku, jo patika kauties ar puišiem, kuri mani apcēla, bet tehnikumā par Riku vai Erickinu. Ērikiņu iespējams. Vēl joprojām kursbiedri tagad tā sauc, jo mans vārds ir Ērika. Tālāk, kas tad vēl? Daudz dažādības jūs sūtītajās ziņās. Joprojām saku paldies. Nu, šī man patika, es tā kārtīgi pasmējos. Ilgi paldies par jūsu ziņu. Labrīt, sveicieni no Latgales. Mani bērni dzīvo un strādā Dānijā. Tā kā sniegs ziemā, tur sniega tikai pāris reizes. Mana meitas noc un

0: Uz meitu to ļoti gaida. Un pat pusnaktī, ja sāk snikt, skrien ārā pikojas un ceļ sniega vīru. Nu, savukārt dāņi to redzot, viņus iešsaukuši par vikingiem. Paskat kā. Labrīt, mans vīrs kolhozes laikos vienmēr kavēja darbu no rīta un tā kļuva par miedziņu. Tā, starp citu, viņi sauc vēl šo baldienu. Paldies, modrīt, par ziņu. Tālāk, mamma nopirka mēteli 4. Klasē gāja malu nošūt ar rakstu un tapu par čukču. Labrīt, man iesauka ir žurkiņš no vārda Ilžuks. Iesauka jau sen, kamēr sevi atceros. Ģimene man vēl saukā par kokušku, jo bērnībā ļoti garšoja man vistu zupa. Skolas laikā bija iesauka Liepa, jo uzvārds Liepiņa. Otra stacionārā Tauri, jo dziedāja korī, vēlāk darbā Saulīte, bet ja priekšnieks teica Saule, tad sapratu, ka vairs nav labi.
1: Latvijas Radio 2.
0: Vienā ziņā izskanēja arī tas stāsts par to čiepiņu. Nu, tad likums sakarīgi. Nu, ja reiz čiepiņa no dziesmas, tad arī čiepiņa dziesmā. Un šajā gadījumā šī dziesma grupas Triopops izpildījumā.

0: Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā nevar uzskatīt par slepenu, jo, ja tā būtu slepena, Redklifs nebūtu piestājis Rīgā. Tādu vēstījumu Latvijas radio raidījumā Labrīt pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Visticamāk, pirms Krievijas amatpersonu brīdināšanas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO un īpaši neapdraudēt Latviju, Lietuvu un Igauniju, CIP vadība šos jautājumus ir koordinējusi arī ar Baltijas valstīm, tā uzskata Šrāders.
1: Otra lieta, Krievija ir bijusi draudz Baltijas valstīm visu laiku. Mēs zinām to, ka tad, kad tika Latvijā un Lietuvā un Igaunijā tika atjaunota neatkarība vesels 5 gadus, Krievija nevēlējās izvest savu karaspēku no Baltijas valstīm līdz 1995. gadam. Un mēs ļoti labi redzam, ka Krievija ir attīstījusi militārās bāzes arī tuvu Baltijas robežām, kas nozīmē to, ka Krievija ir draudz visu laiku un Amerikas Savienotās valsts patiesībā raugās un dara visu, lai signalizētu iespējumu atturēšanu Krievijas militārajai agresijai. Un es domāju, ka tas arī bija viens no mēķiem Redklifa vizītei Maskavā.
0: Simtiem cilvēki gājuši bojā un pazuduši bez vēsts vakar piedzīvotajos postošajos plūdos un zemes nogrūmos Himalaju kalnos uz Nepāles un Ķīnas robežas. Vismaz 165 cilvēki ir gājuši bojā. Vēl vairāk nekā 820 ir pazuduši bez vēsts Nepāles teritorijā, savukārt Ķīnas pārvaldītajā Tibets autonomajā reģionā bez vēsts pazuduši 558 cilvēki. Pazudušo vidū ir simtiem ārvalstu turistu, stāsta Huldis Čezberis.
2: Nepālā ārkārtas dienesti ar helikopteriem apseko katastrofas skartos rajonus cerībā atrast kādus izdzīvojušos, un amatpersonas ir brīdinājušas, ka bojā gājušo skaits varētu strauji pieaugt. Un arī Ķīnas teritorijā notiek glābšanas un meklēšanas darbi. Sociālos tīklus jau ir aplidojuši dažādi video, ir redzams, ka milzīga ūdens un dubļu masa plūda lejā no kalniem, no aizslaukot faktiski ceļā visu ēkas, gan tiltus, gan ceļus un, protams, arī cilvēkus,

0: Un šorīt Latvijas Radio no ārlietu ministrijas ir saņēmis informāciju, ka vakar uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta dienas dežurantā ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni ir sākuši pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kas šobrīd atrodas Nepālā. Ir saņemta informācija par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām un ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd ārlietu ministrija nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojumu maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd darot visu iespējamo, lai noskaidrot Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Par citām ziņām, Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina. Tā šodien intervijā TV3 sprieda valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, pieļaujot, ka nelegālās migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc Saeimas vēlēšanām. Latvijā 11. augustā tika pieteikta operācija Vilkats, kuras laikā atbildīgie dienesti veic sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operāciju bija plānots turpināt līdz augusta beigām, bet Pujāts vērtēja, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkrošanas centieni dod rezultātus, tāpēc robežsardze aicina turpināt šo operāciju arī pēc augusta. Tikmēr Klimata un enerģētikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds lēmums tiek pamatots ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Projektā ir piedāvāts Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preļu un Rēzeknes novados, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē ārkārtējo situāciju izsludināt līdz šī gada 1. Decembrim. Tik tālu Latvijas radio ziņas 9. No rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādi, pūša lēns, dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm un gaisa mitrums 83%. Šodien nokrišņi Latvijā nav gaidāmi un gaisa iesils līdz 20-23 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17:30 Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: 8 minūtes pār pulksten 9 Latvijas Radio 2 rītā Aivi studijā vēl šo stundu.
1: Rīta sarunas.
0: Nu, un, protams, ka rīta sarunas un šī rīta saruna tēma, kāda šobrīd jums ir, vai kādreiz ir bijusi iesauka, kādā jūs sauc un kāpēc, un vispār, kā tā radās. Čava, mīļais radio, es esmu Anta, kad piedzimu mani tētis sauc par ķeburu, jo esmu ģimenē vecākais bērns vīriņš, man sauc par kaķenīti, jo ļoti mīlam kaķis abi, un es viņu sauc par mīsmā mīļums, un savu māmi sauc par mimi, tētiņu par čību, un tētis mamu par čibuli. Labi. Mani tehnikuma laikā sauc par leģendu. Jo izmeta no visām kopmītnēm par labu uzvedību. Tālāk, kas tad vēl atsūtīts? Man meita jau 30 gadus ir dūda. Jau no dzemdības nodaļas, kad mainīja skolu, no sākuma sauc par īrišu, bet kad kāda draudzene nosauc par dūdu, tad ar laiku pat daļa skolotāja tā sāka saukt. Tas gan arī interesanti. Labu rīt, pamatskolā man daži klases biedri man sauc par speķi, jo bija tāds apaļīgs puika, bet tas nebija ļauni, kad pieaugu daudzi man sauc uzvārdā, jo domā bērnībā daži klases biedri, jo domāja, ka plosnieks ir mani iesauka, tā raksta Mārtiņš, un otrā iesauka man ilgu laiku bija pīlēns, jo pamatskolas laikā otrajā klasē skolas ansamblī dziedāju dziesmu ar vārdiem pēk, esmu mazais pīlēns, pēk. Vēl tagad man daži sauc par pīlēnu nosauc kaut gan, man jau ir 50. To dziesmu varētu vēlreiz nodziedāt, starp citu, ja būtu jādzied. Nu, kādā saviesīgā pasākumā vai pie Ziemassvētka eglītes, tas būs stilīgi. Tā, labrīt, mana meita mani sauc par mamma tornādā, jo abrīno manu neizsīkstošo optimismu un spēju iedvesmot citus cilvēkus. Nu, tas gan ir labi, ka jums ir optimisms un spēja citus iedvesmot. Brālēni iesauka ir Bulciņš, jo kopš bērnības viņš tāds pufīgs. Brālim iesauka ir Pepiņš. Aizmirst, kāpēc tas tā notiek, tas laikam jau bija. Mēs kursā bijām trīs ināras un visi trīs dzīvojām vienā istabā, tādēļ divas no trim dabūja iesaugs. Man tika skanīgais vārds vecais, jo biju kursa vecākā. Situācijas ar to iesauku dažkārt bija ļoti komiskas. Piemēram, iekāpam autobusā jābērga biļeti, tajos laikos konduktors sēdēja un nekustējās. Tādēļ naudu par biļeti padeva ar roku rokā un kādam kursa biedram pastpruka vecais padod naudu. Un citi pasažieri lūkojās, kur tad ir tas vecais, jo autobusā ieskrēja tikai meitenes. Labs stāsts. Labrīt, senos laikos, kad bija vēl puika, izlasē mani iesauka katapults, laikam ļoti ātri aizsvilos, lai jauk visiem dienu nedēļas nogali. Paldies! Labrīt, arī mana iesauka cēlusies no vēstures stundas paskatkā, jo mans vārds ir Evita, tātad Evita Perona.

0: Nu, gluži kā iepriekšējai Evai Braunai. Sapratu. Labrīt, mani sauc Sīkā. Maziņās liek un pinzela, jo bija mudīga. Vienu brīdi mani sauc arī par Šumaheri. Esmu mudīga arī, arī tagad, bet tie saugs vairs nav. Bet jūs varbūt draugu kompāniju atgādiniet, kā tur bija, un varbūt arī redzes atgriezīsies vecie laiki. Jančuks raksta, labrīt. Nu, hokeja fanu aprindās mani iesaukuši par lāčplēsi, jo esmu lāčplēša ausīm. Sarkan, balts, sarkanā bārda izkrāsota karoga krāsās. Un šad tad par joņi, tas no, no Latgales puses. Nu, ko klausītē, paldies par jūsu labajām ziņām. Nu, ko redziet, kā tās iesaugs ir pavadījušas un tie mīļvārdi visu dzīvi. Un kāpēc gan nē, ja tas izraisa tikai un vienīgi pozitīvas emocijas.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labu rītu, 9:16 minūtes.
0: Auns.
1: Nekaitiniet līdz cilvēkus ar izaicinošu brīvdomību un rēķinieties šodien arī ar tuvinieku viedokli.
0: Versis.
1: Nopienā piepūlē paveiksiet

0: Viss, ko darīsiet, izdosies skaisti.
1: Jaunava.
0: Piemērota diena sportam un enerģiskām fiziskām aktivitātēm.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:20 minūtēs.
0: Svari.
1: Nu ko, laba diena radošam darbam. Ģimenes morālais atbalsts jums šķitīs vissvarīgākais.
0: Skorpions.
1: Nogludiniet šodien briestošu konfliktu un neļaujiet tam aizsākties. Šodien esiet pacietīgs un iejūtīgs.
0: Strēlnieks.
1: Viegli aizsākt jaunu pazīšanos, varbūt laba sadarbība ar radošiem cilvēkiem.
0: Bežādzis.
1: Rīkojieties droši, bet nepārsteidzīgi. Varbūt jārisina problēmas ar jauno paaudzi.
0: Ugensvīs.
1: Labi doties ceļojumā vai sagaidīt mājās viesus no ceļojuma.
0: Zivis.
1: Pārbaudiet bērnu izpriesas, taču nemeklējiet problēmas tur, kur to nav.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

Labu rītu, 9:29 minūtes Dainis Porgans ar dziesmu Jaunību, un tad jau Latvijas Radio 2 studijā Ģirds Auzāns, un kāds rīta padoms, vai vienkārši padoms, ko nevis no ceļojuma, ja to vēl nezināt, noklausieties, uzzināsiet.

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Nereti dodoties ceļojumā, lidostās redzami sašutuši turisti, kuriem lidostas darbinieki liek no somām izņemt kādas preces vai produktus, kurus nedrīkst ievest. Lai neradītu sev liekus pārdzīvojumus un neiedzīvotos soda naudā, pirms ceļošanas dar pārbaudīt, ko un cik drīkst ievest. Protams, aizliegtas ir jebkāda veida narkotiskās vielas, ierobežojumi ir akcīzes preču, alkohola un tabaks izstrādājuma pārvadāšanā. Ļoti uzmanīgiem jābūt ievedot kādus medikamentus, sevišķi no valstīm ārpus Eiropas Savienības, un ļoti stingri arī noteikumi par gaļas un piena produktu ievešanu. Tā Latvijas Radio redījumā, kā labāk dzīvot, stāstīja pārtiks un veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktors vietinieca veterinārijas jautājumos Iveta Zemniece.
2: Attiecībā uz pārtikas precēm un jo īpaši dzīvnieku izcelsmes produktiem ir noteikta vienota un tiešām stingra kārtība visā Eiropas Savienībā, un jāpiebilst arī tas, ka šī kārtība nav attiecināma tikai uz kādu vienu transporta veidu, bet tas attiecas gan uz avio transportu, gan uz pārvietošanos pa autoceļiem vai dzelzceļiem, jo īpaši jāpiebilst, ka šīs prasības ir attiecināmas atgriežoties Eiropas Savienībā no ārpus Eiropas valstīm. Un līdz ar to, ja jūs ceļojat un atgriežaties Eiropā mājās no ārpus Eiropas valstīm, tad ir jāatcerās, ka savā personīgā bagāžā ir stingri aizliegts ievest gan gaļu, gan gaļas produktus, gan piena produktus, jo, protams, kad apzināti vai neapzināti, mēs varam tiešām nodarīt ļoti lielu kaitējumu gan sabiedrības veselībai, gan dzīvnieku veselībai, un pēc tam jau attiecīgi tas var radīt arī tiešām valstī ļoti lielus ekonomiskos zaudējumus. Pagājušā gadā vien tikai Rīgas lidostā tie bija 3699 kilogrami gaļas un piena produktu, kas tika izņemti, izmesti no privātpersonu bagāžas, bet ja mēs paskatāmies, kā tad tas izskatās jau visas Latvijas tā kā profilā un paskatoties to, ko vēt pa autoceļiem, jo īpaši tās jau ir gada griezumā ir vairāk kā 6300 tonnas, tad mēs varam runāt jau par kaut kādā ziņā gaļas cehu, kas vai piena pārstrādes cehu, un tie tiešām ir ļoti lieli riski. Pamatā ved, es gribētu teikt, visu to, ko acīm redzot esot ārpus Eiropas, ceļojot un baudot, tātad kādas garšas, kādas lietas, kas acīm redzot šajā valstī ir vai nu iepatikušās, vai ir likušās tik ļoti eksotiskas, ka gribās atvestās uz mājām un padalīties ar kādiem produktiem. Tie ir gan apstrādāti, gan neapstrādāti daža veida gaļas produkti vai ceļojot, paņem pat līdz tādas nesaprotamas lietas kā jogurtus un iebiezinātos pienus, ko tiešām visu šo produkciju pie mums var nopirkt. Dzīvniekus, suņus, kaķus, seskus ievedot no ne-Eiropas, ārpus Eiropas valstīm ir noteikta kārtība, kā šie dzīvnieki ir jāsagatavo pirms ieceļošanas. Tam jābūt apzīmētam ar mikročipu, ir jābūt veiktai vakcinācijai pret trakumsērgu, un lielam vairumam šo ārpus Eiropas valstu ir arī papildus prasība pēc veiktās vakcinācijas pret trakumsērgu, ir jābūt veiktam arī antivielu titrēšanas testam, lai noteiktu, kā tad šis dzīvnieku organisms ir norieģējis pēc veiktās vakcinācijas pret trakumsērgu. Protams, ka tur ir arī laika termiņš, kurā šie visi pasākumi ir veicami, lai cik arī būtu žēl un kā arī gribētos kādu klaiņojošu dzīvnieku pasarg Dievs atvest ne tikai uz Latviju, bet uz jebkuru Eiropas valsti, tad pirmajā Eiropas robežā šis stāsts arī beigsies un tie pārdzīvojumi un kreņķi būs daudz lielāki.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 Padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: Nu, sākšu ar to, ka tālrunu studijā 67211318 klausītāji ir jūsu rīcībā. Sazviniet Latvijas Radio 2 studiju un tad, nu, ar jūsu palīdzību, kāda rīta dziesma turpinās mūsu rīta programmu. Protams, arī, nu, uzprasīšu gan es arī jums to jautājumu par to iesauku, vai tā ir bijusi, vai joprojām kāds jūs sauc kādā, nu, tādā īpašā vārdā, kas vai, nu, plašākam cilvēku lokam lietojams, vai, vai tikai jūs tā ģimenē. Tātad 67211318 tālrunis Latvijas Radio 2 studijā. Halo, halo, labu rītu jums! Labrīt!
2: Labrīt,
1: kas mūs sazvanīja?
2: Dina.
1: Dina, ļoti patīkam. Nu, Dina, stāstiet, kā jums ar to iesauku vai kādu mīļvārdu, kā jūs draugi vai arī ģimenē jūs sauc, vai tā arī esat Dina?
2: Nu, bieža skolas biedrini mani joprojām sauc par Dinačku, pats cik vārds ir Dinu.
1: Jā, jā, jā.
2: Jā, un klases biedrini par Dinuci.
1: Nu, redziet.
2: Joprojām pa vecajiem laikiem, bet, nu, puiši bija domājuši savādākas iesaukas, arī atvasināts no vārda, no uzvārda. Nu, un tad no manis dažu labu reizi varēja norauties pa ausīm.
1: Tas ir labi. Jūs pastāvējāt pa savu. Nu, un tad, kad par ausīm dabūja kāds, tad atkal bijāt Dina, jā?
2: Nu, jā.
1: Uz kādu brīdi, jā? Un tad kāds, kas nezina, ka var par ausīm dabūt, atkal izdomāja kaut ko jaunu. Tad jau jūs bijāt tāda diezgan, nu, tāda meitene, kas par sevi māk pastāvēt skolas laikā, droši vien, ka jā. Vēl tad jājautā, tad jau jums varbūt vēl bija garas bizes un puiši jūs aiz bizēm tā kā raustajā. Rā.
2: Nu, nē, parasti jau bizes, jā, nu, viena klases biedrene mums bija, jā, kurai bija bizes, jā, un tad tas puisis, kas blakus viņai sēdē, tad viņš mēdza šat, tad viņi parausītēs tās bizes.
1: Mēs jau zinām to īpašo iemeslu, kāpēc aiz bizēm raustīja, jā, tā, puisis, to meitene. Dina, ļoti patīkam, tas jūs tās arī bija pietiekami interesants, un tad tik atliek jums apstādināt to man skrējienu pa digitālo fonoteiku un lūkosim, kas tā būs par dziesmu. Starp citu arī ir dziedātāji, Dina, un varbūt arī tad Dina arī dziedās dziesmu, tā kā jā. Kādā citā projektā varbūt arī piedaloties, tā kā sakai tikai stop un skatīsim.
2: Stop.
1: Tā, Dina, ziniet kā, nu mēs gandrīz apstājāmies, ziniet, bet pie burta D mēs tāpat pieturamies. Nu nebūs Dina vai Dindare, bet būs drāma, aktiera ansambles drāma un dziesma, kuras nosaukums tā diena paiet. Noteikti šo dziesmu esat dzirdējuši un arī zināt.
2: Nu, iespējams, jā.
1: Nu, tad lai diena jums labi paiet, paldies, ka mūs sazvanījāt, un Dini jauki jums dienu. Atā.
2: Paldies, jums arī tāpat, paldies.

0: Tā diena paiet gaidot brīvdienas klausītāji, nu, un lai varētās brīvdienas labi saplānot, arī labprāt pastāstīšams laika prognozes turpmākajām dienām. Nu, vēl rīt, piemēram, mākoņi gan kļūs vairāk, un piektdien nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, un gaisa temperatūra rīt +20, +24 grādi. Savukārt sestdien mākoņi kļūs vairāk dienā, pēcpusdienā Kurzemē un vakarā arī valsts centrālajā daļā gan gaidāms lietus. Sestdien pūtīs dienvidu austrumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmas 10-15 metri sekundē un gaisa temperatūra sestdien dienā +19, +24 grādi. Nu, tad ja kāds taisa atpūto divas dienas pie dabas brīvdienās, tad svētdienas naktī. Pārsvarā apmācies laiks daudz vietu līs, lietus vietām arī migli, jo pūtīs lēns dienvidu vējš un naktī gaisa temperatūra no sestdienas uz svētdienu +13, +17 grādi. Bet svētdien dienas laikā jau, es gribētu teikt, viss kārtībā, bet ieraudzīju vārdus daudz vietu gaidāmas lietus. Nu labi, daļai mākoņains laiks, tas nozīmē, būs gan mākoņi pie debesīm, gan saule, rietumdienvidu rietumvējuši 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra svētdien +18, +23 grādi. Nu, ko es Aivi saku sadzirdēšanos klausītāji Latvijas Radio 2 diena turpināsies jau pēc jaunākajām ziņām, tad arī Zelta Graudu un studijā Roberts.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio ziņas 10. no rīta studijā Uģis Lībietis. Pēc vakar notikušajiem spēcīgiem plūdiem un zemes nogrūmiem Nepālā un Tibetā ir pazuduši vairāk nekā 1300 cilvēku. Viņu vidū arī vairāki simti ārvalstu turistu. Kā šorīt uzzināja Latvijas radio, ārlietu ministrija ir saņēmusi zvanus no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija ir saņēmusi informāciju par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd ārlietu ministrija nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojumu maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dar visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Latvijas austrumu robežas pastiprinātas sargāšanas operācija būtu jāturpina. Tā uzskata valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Intervijā TV3 viņš šorīt pieļāva, ka nelegālās migrācijas spiediens nedaudz varētu atslābt pēc Saeimas vēlēšanām. Latvijā 11. augustā tika pieteikta operācija Vilkatis, kuras laikā atbildīgie dienesti veic sinhronākas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Operācija bija plānota turpināt līdz augusta beigām. Pujāts vērtē, ka intensificētie nelegālās migrācijas apkarošanas centieni dod rezultātus, tāpēc valsts robežsardze aicina turpināt operāciju arī pēc augusta. Bet izglītības un zinātnes ministrija ir iecerējusi no nākamā gada likvidēt nacionālo iniciatīvu Stadīna Latvija, jeb Studē Latvijā. Tās uzdevums ir popularizēt ārvalstīs studiju iespējas Latvijā, kā arī koordinēt ārvalstnieku uzņemšanu Latvijas augstskolās. Funkcijas grasās pārņemt pati ministrija. Ierēģi nenoliedz, ka viens no reorganizācijas mērķiem ir ierobežot migrāciju, jo studentu vidū strauji aug ārvalstnieku skaits. Tāpēc riskus saskata rektoru padomes ģenerālsekretārs Jānis Bernāts.
1: Startosko studentu piesaisti ir bijis Latvijas augstākās izglītības veiksmes stāsts, un šo te veiksmes stāstu kaldināt mūsu valsts augstskolām palīdzējis arī šī te iniciatīva Stadīna Latvija, kas nav tikai struktūra vienība, bet tas ir, nu, tā kā vesels komunikācijas kanāls, tas ir portāls, tie ir konti soctīklos, tie ir aktīvi cilvēki, kas darbojušies popularizēt Latvijas augstskolas ārpus mūsu valsts, darbojušies ar diasporu, un kopumā šīs te funkcijas ir bijušas diezgan plašas. Ļoti ceram, ka šīs te aktivitātes, kas ir saistītas

0: saistīts ar nelegālas imigrācijas ierobežošanu, neierobežos stadionu Latvija portāla un sociālo tīklu kontu darbību un arī citu funkciju izpildu.
1: Bet Spānijas valdība ir satricinājušas iekšējas nesaskaņas saistībā ar neseno masveida migrantu pieplūdumu valstī piedarošajā Seudas anklāvā Ziemeļāfrikā. Spānijas aizsardzības ministre Margarita Roblesa Fernandesa ir paziņojusi, ka Spānijas nacionālais izlūkošanas dienests ir brīdinājis Seudas varas iestādes par lielskaita migrantu pulcēšanos pie Spānijas un Marokas robežas. Bet Fernandesas teikto noliedz Spānijas iekšlietu ministrs. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska apgalvoja, ka izlūkdienests nav brīdinājis par gaidāmo migrantu pieplūdumu nelielajā teritorijā. Un vakar viņam piebalsoja arī nesen ieceltais teritoriālās politikas ministrs Angels Viktors Torres, kurš intervijā radio sacīja, ka izlūkdienests nebrīdināja par vairāku desmitu tūkstošu cilvēku došanos uz Seudu. No opozīcijā esošā Spānijas tautas partija ir pieprasījusi valdībai sniegt skaidras atbildes un atgādināšu, ka divās dienās Seutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši cilvēku.
1: Bet amerikāņu preses izdevums šodien ziņo, ka 2028. gada jūnijā militārā tiesa ir paredzējusi sākt 2001. gada 11. septembra terora aktu organizatora Halida Šeiha Muhameda nopratināšana. Līdz apcietināšanai 2003. gadā Pakistānā Halid Šeiks Muhameds bija viens no tuvākajiem terorista līdera Osamas bin Ladena līdzgaitniekiem. Sākumā viņš tika turēts slepenā cietumā, bet kopš 2006. gada atrodas ASV militārajā bāzē Guantanamo līdzi Kubā. Tik tālu Latvijas radio ziņas 10:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādu, pūš pavisam lēns dienvidu vējš 1 metrs sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm un relatīvais gaisa mitrums 81%. Nokrišņi šodien nav gaidāmi un gaiss iesils līdz 20-23 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Agnesi Krastu un citiem. Piektdien, 28. augustā, 17:30, Rīgā, Matīsa ielā 25. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:09. Minūte zelta graudu ir sākuši savu skanējumu Latvijas Rādio 2, kā vienmēr ceturtdienās kopā ar jums esmu es, Roberts, un jā, laika pārbaudi izturējušas dziesmas, kā ierasts, darbdienās no 10 līdz 12, un lūk arī Zdislavs Romanovskis dziesmu Baltijas jūrai, pēc tam dzirdēsim arī Boro MC, viskaistākajai meitiņai.

Pasaulē dēļ tevis, a gribi vai vairāk. Es plošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par tos, ko tu to

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
2: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas

0: Dziesmu krātuvē.
1: Sveicināti, mēs esam grupa Hameleoni.
2: Un arī mēs klausāmies Latvijas Radio 2.
3: Jauns zelta graudos 10. un 17.

Zelta dziesmas, zelta balsis, Latvijas Rādio 2, zelta graudos 10:27 minūtēs. Jā, šo ceturtdienu turpināsim nedaudz ar humoru, vai ne? Ingus un Edīte Baušanieki, milzīt ilzītēm.

Zelta graudos Normunds Rutulis ar ziņu par mīlu, bet jau tūlīt pat dziedāt sāks Lilita Ozoliņa un Viestura Dūlere. Jā, tu mans mīļais Chip and Dale's.

Zelta graudos dziesma Brības ielā Roltons Latvijas Radio 2. Bet tālāk jau Ineta Rudzīte ar balto ziedu play. Veiksmīgi mums šī 4.

0: Es esmu Zigfrīds. Šis ir Latvijas Radio 2.
1: Jā, un grupa bet ar dziesmu Džambulai Latvijas Radio 2 zelta graudos, bet stundas izskaņā Klaidonis un arī Latvijas Radio Big Bands kopā ar trumpetistu Gunāru Rozenbergu.

0: Latvijas radio ziņas pulksten 11. Studijā Uģis Lībietis. Pēc vakar notikušajiem spēcīgiem plūdiem un zemes nogrumiem Nepālā un Tibetā ir pazuduši vairāk nekā 1300 cilvēku. Šobrīd nav iespējams sazināties arī ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Tā liecina ārlietu ministrijas no tuviniekiem apkopotā informācija. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd cenšas noskaidrot Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, ministrija šobrīd nevar pateikt nedz konkrētu turistu skaitu, nedz viņu plānotos ceļojumu maršrutus. Tādēļ aicina tuviniekus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami. Turpina ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne.
1: Par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt bijuši, kāds ir pēdējais pieturas punkts, kādas viesnīcas, lūdzu mums ziņot, jo tas daudz ko palīdz goda konsulam, sazinoties ar iestādēm, norādīt šīs vietas un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni. Plus 371 26 33 77 11.
0: Vēlreiz aicinām tuviniekus zvanīt uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tāruni 26 33 77 11. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skarti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojums, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā iegūtajām personas datu kopām. Portālā e-CSDD.lv klientiem, autentificējoties savā profilā, ir pieejama individualizēta informācija par to, vai un kādi viņa personas dati ir tikuši iegūti uzbrukumā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem, un tos arī nepubliskot sociālās sazināšanās vietnēs. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pirms vēlēšanām norit sekmīgi, un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau ir izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu. Par to šodien pavēstīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādātājs Māris Zviedris, informējot par gatavošanos oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Viņš skaidroja, ka CVK apzināti atteikusies no iepriekš lietotā termina ģenerālmēģinājums, jo pašreizējais formāts vairāk esot paredzēts iecirkņu darbinieku praktiskai sistēmu apguvei, nevis sistēmu testēšanai. Vienlaikus Zviedrs atgādināja, ka no 29. augusta līdz 25. septembrim Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu. Viņš aicināja šo iespēju neizmantot pēdējā brīdī. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kura telpās atrodas tā dēvētie kritiskie bankomāti, būtu jānosaka pienākums pastāvīgi nodrošinātiem alternatīvu elektroapgādi, lai bankomāti naudas izņemšanai un citiem darījumiem būtu pieejami krīzes situācijās.

0: Intervijā ziņoaģentūrai Lietas sacīs Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērbs. Viņš uzsver, ka bankomāta darbībai krīzes situācijā nepietiek tikai ar skaidras naudas rezervēm, jo, ja nav strāvs, tas nepilda savu funkciju, stāsta Daci Pēkšēna.
1: Par pienākumu to nostiprināt arī tādā regulējumā. Asociācija ar atbildīgajām valsts iestādēm runājot jau gandrīz divus gadus, tomēr nu, šis jautājums līdz galam aizvien nesot atrisināts. Un Latvijā pat laban ir 94 tā dēvētie kritiskie bankomāti, un drīzumā šim skaitam būtu jāpalielinās līdz 106, un bankām ir pienākums rūpēties par to darbību un skaidrs naudas pieejamību krīzes situācijās. Tomēr nepietiekami noregulēts ir jautājums par elektroenerģijas piegādi šiem bankomātiem.
0: Un vēl kāda ārvalstu ziņa, Norvēģijas karaļa Haralda veselības stāvoklis ir strauji pasliktinājies un pašlaik tiek vērtēts kā ārkārtīgi smags. Par to paziņojas Norvēģijas karaļnāms. 89 gadus vecais monarhs tika hospitalizēts 17. augustā ar smagu asins saslimšanu. Karalienes Soņa un kroņprincis Hakons pašlaik jau ir atcēluši visus karaliskos pasākumus. Tik tālu Latvijas radio ziņas pulksten 11. studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā 19 grādi pūš, dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē un atmosfēras spiediens 774 mm.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11:09 šeit ceturtdienā zelta graudi turpina skanēt. Es, Roberts, vēl nepilnu stundu kopā ar jums, laika pārbaudi izturējušās dziesmās. Un jā, mūs jau pavisam drīz gaidāmajam skolas laikam gatavot sāk Intars Busulis ar dziesmu Zīmēšana. Pēc tam Republika ar Es mīlu tevi

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Minūtēs Gunārs un Zāni ar dziesmu, to es kā puķa Latvijas Radio 2 zelta graudos, pēc tam arī kakao ar ripoja akmenis.
2: Ne jau

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta grauds turpina Dināru Rudānu un Markusa Rīva dziesmā, kamēr vien mēs esam. Un tad arī vecie labie daldi arī ar dzeltenajiem aizkariem.

0: Latvijas radio 2.
1: 11:31 minūte un zelta graudu šeit ceturtdienā turpina grupa Opus Pro dziesma Dzīmēne. Pēc tam arī dziedātājs un dziesmanieks un aktieris Jūris Hiršs. Dziesmā, kad mēs iemīlēsim.

Zeltgraudos Zigfrīda Račeņa dziedātā vakardienā, bet jau tūlīt pat grupa otra puse ar dziesmu pēc.

0: Es esmu Guntis Veits, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Latvijas Radio 2 klausīsimies grupas Kredo dziedāto dungojamo dziesmiņu Ejot uz skolu, pēc tam arī Zelta kniedi ar atmiņu pēlēm.

0: Zelta graudi. Piedāvāja Roberts Buivits.
1: Jā, bez 8 minūtiem 12. Man pienāca laiks no jums atvadīties. Vēl tikai Olgas dziedātā dziesma Tu esi un pēc tam arī Crazy Dolls ar milžu cīņu. Kārties dienas ziņas un jau arī kolēģi Velgā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli šeit ceturtdienā, bet atkal tiekamies svētdienas vakarā raidījumā neformāts pulksten 10:00, lai jauka šī diena un atlikusī nedēļa.

0: Latvijas radio ziņas pulksten 12. Studijā Uģis Lībiets. Pēc vakar notikušajiem spēcīgiem plūdiem un zemes nogrūmiem Nepālā un Tibetā ir pazuduši vairāk nekā 1300 cilvēku. Šobrīd nav iespējams sazināties ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Tā liecina ārlietu ministrijas iegūtā informācija. Ministrija aicina tuviniekus ziņot par piedarīgajiem, kuri atrodas Nepālā un kuri nav sasniedzami. Zvanīt nepieciešams uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Militāra apdraudējuma līmenis Latvijā un novērtējums nav mainījies. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kuru viedokli šodien paudis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Pēc viņu vārdiem tiešu Krievijas iebrukuma draudu risks šobrīd ir zemts, taču prezidents arī iepriekš ir brīdinājis, ka joprojām ir iespējams dažādas sabotāžas, kiberuzbrukumi un hibrīdu operācijas. Komentējot ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vizīti Maskavā, kurā pēc ASV preses informācijas Maskava aicināt neeskalēt attiecības ar NATO un īpaši Baltijas valstīm, Drēģeris augstu novērtējis NATO sabiedroto, tostarp ASV politiskos, diplomātiskos un militāros centienus stiprināt reģionālo drošību. Vienlaikus ir kļuvis zināms, ka nākamnedēļ Kirgistānā plānotajā Šanhajas sadarbības organizācijas sanāksmes laikā paredzēta ir Krievijas vadoņa Vladimira Putina tikšanās ar Irānas prezidentu Masudu Pezeškjanu. Iepriekš bija izskanējušas ziņas, ka CIP direktora vizītes laikā Maskavā varētu būt apspriestas arī Maskavas un Irānas attiecības, kā arī situācija Ukrainā. Krievijas bruņoto spēku komandieris Valērijs Gerasimovs ir apmeklējis Krievijas spēku vienības Ukrainas frontē. Par to ir paziņojis Krievijas aizsardzības ministrija, sulot ieņemt ar vienu vairāk Ukrainas pilsētu un ciematu valsts austrumdaļā. Izplatītajā video Gerasimovs īpaši uzslavējis Krievu spēkus, kas pietuvojušies Slavjanskai. Šī vizīte ir notikusi vien neilgi pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir uzticējis Donetskas reģiona aizsardzību vadīt pieredzējušajiem komandieriem Andrijam Biļeckim un Denisam Prokopenko. Atgriežoties Latvijā. Pašreiz notiekošie praktiskie darbi pirms vēlēšanām norit sekmīgi un lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jau ir izpildījuši nozīmīgu daļu paredzēto uzdevumu. Par to šodien pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, informējot par gatavošanos oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Viņš skaidroja, ka Centrālā vēlēšanu komisija apzināti ir atteikusies no iepriekš lietotā termina ģenerāla mēģinājums, jo pašreizējais formāts vairāk esot paredzēts iecirkņu darbinieku praktiskai sistēma apguvēja nevis sistēmu testēšanai. Vēl par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizdis pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēle un viesos spēlēs ar Horvātijas valsts vienību. Latvijas komanda ir ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā un treneriem traumu dēļ bija ļoti ierobežots izvēles iespējas sastāvu atlasē. Viens no izlases treneriem, Artūts Visockis Rubenis, intervijā Latvijas televīzijai gan uzsver, ka izlases filozofija tas nemaina.
1: Tā komandas identitāte ir būvēta uz to, ka nu, tas kolektīvā spēle, ja, un tā fizikalitāte, enerģija, ko mēs mēģinām visu spēles laikā noturēt, ja, ar to mums jāiet uz spēli. Ja. Nu, tā kā pārbaudes spēles bija, tur mums līdz galam neizgāja, bet ceram, ka šoreiz būs viss 40 minūtes, ja vajag vairāk.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas 12. Dienā ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss ir iesils līdz plus 20 grādiem, pūš pavisam lēns ziemeļrietumu vējš.

0: 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens ir 773 mm un gaisa mitrums 67%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
1: Tuvākā diennakts Latvijā aizritēs ar sausu laiku un nelielu mākoņu daudzumu. Pušot lēnām vējam naktī un no rīta atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Arī sestdienas nakts un rīta stundas vēl paies bez nokrišņiem, bet sākot ar priekšpusdienu Kurzemē gaidāms lietus. Vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Dienas naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā, lai arī būs vējaināks, gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Arī svētdienā aizritēs ar siltu, taču daudz vietu lietainu laiku.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio bigbands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: vēlos būt.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! 10 minūtes pār 12 ir ceturtdiena. Mēs turpinām šo dienu 27. augustu un vēlgi kopā ar jums dienas mūzikas programmā. Protams, ar skanīgākajām latviešu dziesmām un saulīti aiz logas. Ceru, ka jums arī brīnišķīgs laiks, to jau mēs noskaidrosim arī dienas gaitā laika vērotāju. 10 minūtē. Kas jau būs dienas programmas izskaņā? Stundi sāku ar Jāna Stībeli, bet turpināšu ar sīpoliem un tādu viņu klasiku. Mammu, es gribu no izrādes gaidīšanas svētki.

0: un noburtā sirds 12:17 minūtes. Lai skan arī Andrejevs balss dziesmā Bungādiņas, pēc tam arī Markus Riva un Taulsu Baltais kors.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: 12.23 minūtes, kamēr esam vēl Kurzemē, laiks mums posties tālāk uz Zemgali kopā ar Žoržu Siksnu. Dziesma Leonora, starp citu, ierakstīta šepat Latvijas Radio pirmajā studijā 1985. gadā.
1: Latvijas Radio 2. Dienā.

sveiciens visiem tiem, kuri bauda atvaļinājumu, tā skaitā arī mani kolēģi, droši vien arī viņi tā brīvi sēž kaut kur terasītē un bauda vai nu kādu augstu dzērienu vai varbūt patiešām kafiju. Māris Lokova, Jānis Misiņš, viņa nejautā.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: 12:42 minūtes. Linita un dziesma steigā, es ceru, ka jums nekur šodien nav ļoti jāsteidz un diena rit harmoniski.

12.50 minūtes Latvijas Radio 2. Pēc kādu brīžu būs pienācis laiks arī Latvijas Radio ziņām, un pēc tam, protams, labas apetītes vēlējumu koncertam un jūsu sirsnīgajiem sveicieniem.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos Nepālā oficiāli apstiprināta 270 cilvēku bojāja. Līdz šim nav bijusi iespēja sazināties ar vismaz 644 ārvalstu turistiem, un pazudušo vidū ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Tā liecina jaunākās ziņas, ko sniedza Nepālas turisma pārvalde. Ekspertu vērtējumā iespējamais dabas katastrofas cēlonis ir ledāja sabrukums. Puse no gandrīz 1500 bezvēsts pazudušo postošajos plūdos uz Nepālas un Tibetas robežas ir ārzemnieki. Sākotnēji Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecināja, ka tuvinieki nespēja sazināties ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem. Tā kā Latvijas ceļotāju grupas nav reģistrējušās, pat laban nav zināms konkrēts cilvēku skaits. Stāstā ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
1: Tuvinieki, uztraukums ir, bet pēc mūsu pašu vētras pieredzes, ka šobrīd mēs runājam tikai par mobilo sakaru pārāvumiem un ceram, ka mūsu ceļotāji visi droši atgriezīsies mājās. Bet par tuviniekiem, kas vēl mums nav sazinājušies, ja jums ir kāda informācija, kaut vai informācijas druskas, kur šie cilvēki varētu būt, lūdzu mums ziņot un zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības ārkārtējās situācijas ārvalstīs tālruni. Plus 371-26-33-77-11.
0: Vairāki ārvalstu mediji vēsta, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktora Džona Redklifa vizītes Maskavā mērķis bija brīdināt Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Jāpiebilst, ka oficiāli gan joprojām nav zināms, kāpēc viņš devās uz Maskavu, ar ko tieši tikās, ko pārunāja un kāds bija sarunu rezultāts. Redklifa brauciens notika pēc tam, kad Maskava pēdējās nedēļās izteica draudus tām valstīm, kas atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju. Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja, ka ASV ar šo vizīti apliecina gatavību ievērot NATO kolektīvās aizsardzības principus un aizstāvēt Baltijas valstis iespējamas Krievijas agresijas gadījumā.
2: Publiski mēs redzam, ka Krievija kļūst arvien vairāk izmisusi militāri, ekonomiski un arī spiediens un iespējamību, ka notiks ļoti plaša rekrutēšana un masu iesaukšana Krievijas armijā varētu novest pie tā, ka Krievija censtos un varētu mēģināt eskalēt militārās darbības pret vājākiem NATO locekļiem, kas ir Baltijas valstis. Tad Amerikas Savienotās valstis skaidri signalizē, ka tās joprojām pieturās pie NATO kolektīvās drošības principiem un arī brīdina Krieviju par to, ja gadījumā tiks veikts kāds militārās darbības par Baltijas valstīm, tad Amerikas Savienotās valstis godinātu to, ko amerikāņi ir darījuši, ka tie respektētu NATO 5. Pantu un nāktu palīgā mums, ja gadījumā šāda militārā darbība notika no Krievijas puses.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tieši Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas jau 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām. Par to vēsta aģentūra Reuters. Kā ziņots iepriekš, Ukrainas armija regulāri uzbrūka naftas pārstrādes rūpnīcām dažādās Krievijas pilsētās. Un vēl ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. To iespējams izdarīt portālā e.csdd.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš

0: Un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs 19-23 grādi. Arī Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi, bet dienā ap 22 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13:08 Latvijas Radio 2. Dienas programma 27. augusts, Velga kopā ar jums, un šī ir labas apetītes vēlējuma stunda, bet vispirms sveikšu vārda dienas svinētā jūs, jā. Un šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Alens, Jorens un Žanis. Aleni 597, Joreni 230 un Žāņi Latvijā 605. Barot vaļā Gunāra Treimaņa grāmatu var uzzināt, ka Alens ir vīrišķīgs, bet iecirtīgs, elegants, bet nenoteikts. Jorens grība vada viņa likteni, tā skubina darīt. Žanis ir inteliģents, smalkjūtīgs, devīgs un mīl sabiedrību. Daudz laimes vārdu dienā un sveiciens arī dzimšanas dienā Jānim Šupkevicam junioram jeb Šipsīt.

13:12 minūtes. Jā, cik daudzpusīga un plaša ir Jāņa Šipkēvica balss. Bet mums laiks turpināt ar labas apetītes vēlējumiem un lūk arī pirmais sveiciens šajā ceturtdienā. Un to saņem Egija Krēgere Jelgavā. Egija, sirsnīgi sveicam dzivenītē, dzīvo dzīvi tā, lai ir ko atcerēties. Sveiciens sūta Zemnieka cienas kolektīvs un izvēlēta arī OK dziesma.

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
2: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Atgādināšu arī, kā jūs varat nosūtīt sveicienus agri no rīta, tieši tajā dienā, kad vēlties, lai tos nolasa, jums jādodas uz mūsu mājaslapu lrd.lv, tur arī raidījumu sadaļā labas aptītas vēlējumu koncerts un podziņa sūtīt sveicienu. Līdz 10:00 rītā tas ir jāpaspēj izdarīt. Viesma Mašēna no Kurmenes saņem nākamos sveicienus. Kad kliņģeris smaržo un sveicīti smirdz, daudz laimes tad vēlu no visas sirds. Daudz laimes dzimšanas dienā vēlu Solveiga no Aknīstes. Ivetai un Valdim puidām daudzesē nākamie sveicieni no Jurģa. Gribu teikt šādiem vārdiem. Jūs esat paši foršākie un mīļākie. Vēlēšu jums visai ģimenītei pavadīt skaistu atlikušo vasariņu. Galvenais veselību un es jūs mīlu un atceros. Visu cieņu jums un turaties!

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Vismīļākie sveicieni vārdiņa svētkos Jorenam Jendem Ogrēm. Lai jauka diena un garda svētku kūka. Sveicienu sūta radiņi sudrabos.

13.24 minūtes Latvijas Radio 2. Es turpinu ar jūsu labas apetītes vēlējumiem. Un nākamo saņem Žanis Ezermalis Virgā. Saulaini sveicieni vārda dienā no māsas.

lieca puikulē saņēma sveicienus no vecākiem, tantes un arī onkuļa ar otrām pusītēm. Māsīcas un brālēni pievienojas sveicienam. Puikulē viņi dzīvo Valmierā, Dobelē un sveicien arī no Anglijas. Tik mīļi, cik varu, tik jauki, cik spēju, tik sirsnīgi, cik vēlies. Šajā dieniņā, kad tev dzimumdiena, daudz buču no mums visiem.

13.32 minūtes vēl divi nākamie labas aptītas vēlējumi. Viens no tiem Inesei Celmiņai. Šodien mūsu mīļai mammai 75. Dzimšanas diena, lai apetīte brīnišķīga. Ilgus skaistus dzīves gadus tev vēl priecāties un smiet. Daudzreiz sasaukt draugus radus saldu vīnu glāzē liet. Šos sveicienus sūta meitas Inese, Mārīte un vīrs Gunārs. Veselību mammīte starp citu 12. Augustā tika nosvinēta arī 54. Kāzu jubileja. Zaiga Līdaka saņem sveicienus no Anitas daudz laimes dzimšanas dienā. Atceries to, ka labākais mums nekad nav aiz muguras, tas vienmēr ir tikai priekšā. Lai skaista diena, lai tevi iepriecina arī, protams, dziesma.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turam katrs savu laimes putnu no aiz astes un dodamies tālāk izdzīvot šo dienu. Sirsnīgākie sveicieni, lai aizskan uz api, kur dzimšanas dienu svin tētis Opis. Marģers, skujenieks, lai garda svētku torte, klāj galdu un gaidī viesus. Un šo sveicienu sūta Mārtiņš, skujenieks ar ģimeni. Sirsnīgi sveicieni jubilejām Valerijānam Slišānam, ja vienkārši mūsu Vaļukam no Malnavas. Vaļuks ir izcils autobusa šoferis. Ekskursijas dziesmu un deju svētki, talkas un daudz dažādi braucieni ir bijuši šajā autobusā, kuru droši ir vadījis malnavietis Vaļuks Slišāns. Lai veselība turas un stūre tev joprojām klausa. Sveic malnavieši un kārsavieši! Un vēl viens sveiciens, Žanis Valters no Dāboliņiem to saņem, no krustmātes ar ģimeni un babiņas salai garda, vārda dienas kūka.

Labas aptītas vēlējuma koncerts ceturtdienā 13:41 minūtē. Zana Bikovska Madonā un Jānis Galejs Casvainē saņem sveicienus. Daudz nevēlies, lai viss ir tā kā kādreiz tavu gadu sākumā. Lai saule pāri tavam ceļam spīd, lai lietum vienmēr seko varavīksne. Lai dzeguzes tu dzirdi zaļos pavasaros, lai gadi ražani vēl tālāk zaļo. Sveicien dzimšanas dienām, jūsu mīļie rādi, draugi un kolēģi. Un vēl rojām, lai Olektei sveicieni. Mīļi, gribam tevi sveikt dzimšanas dienā, novēlam visu to labāko. Sveicienu sūta mamma Nora, Mārīte un visi pārējie no maizītēm, kā arī Aurika, Andris, Lilita un Jana.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzika.

0: Interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, un šajā reizē viena vēstulīte roku rakstīta būs arī tāds pēdējais sveiciens. Ar jūsu mīļu starpniecību gribam sveikt Dainu Viku Malienā lielajā dzīves jubilejā. Lai turas veselība, dzīves prieks un humora dzirksts neapdziest. Lai nenogurst klausīties mazbērnu čalās un mīļoto cilvēku tums ir klātesoši. Lai mīļi vārdi dvēselīti silda vēl daudzus skaistus gadus nodzīvot. Un sveicienus sūta jubilārei dēls Egils ar ģimeni, dēls Valters ar ģimeni un lielā radu saime.

13:50 minūtes Latvijas Radio 2 esmu nolasījis visus sūtītos sveicienus, tos gaidīsim arī rīt, bet pavisam drīz muzikālās bankas laiks viesos būs Marta Grigala. Un tad jau atkal tiksimies un vērosim laiku.

0: Dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6,5 tūkstošiem uzņēmuma sadales tīkls klientu. Pusdienlaikā lielākie elektroapgādes traucējumi bija Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Sadales tīkls skaidro, ka šodien pieslēgumus atjauno lēnāk, jo vispirms esot jānovāc šķēršļi. Bauskas novada Vallē un Taurkalnē cilvēkiem joprojām nav elektrības, bet atsevišķās viensētās tās ar vien nav arī Skaistkalnē, Bārbelē, Stelpē un Vecumniekos. Pirms brīža elektrība atjaunota Kurmenes centrā, stāstā Kurmenes un Skaistkalnes pagasta nodaļas vadītājs Jānis Sils.
1: Nu, situācija bēdīga ar sakariem joprojām. Caur Lietuvu vienīgais, ko varējām, Lietuvas zona, bet ārkārtas dienas sazvanīt nekādus. 112 zvani atbild lietuviski, lietuvieši paceļ. Ja? Nu, tas bija šausmas. Tad dzirdēja bērns, bija kaut kāds galvupārsits, mēģināja atrot palīdzību. Atbild lietuvieši. Tad lietuvieši bija mēģinājuši savienot ar Latviju kaut kā. Ja? Situācija vienkārši neaprakstām, neapskaužam. Pirmais vajadzētu ar LMT kādu stingru vārdu pārnāt vai kādu kārtīgu sodu uzlikt par šito, ne ģeneratoru, ne aklamatoru viņiem nav. Kokus mēs joprojām pagast ceļus paši ar darbiniekiem tīram, jo visi sarauti, kabeļi nost, nu redzam, kur strāvas nav, kuros ir gabalos nav, tīram nost, kabeļi velkājas joprojām. Šodien visi pat augstsprieguma pa ceļiem mētājas vadi un staipās.
0: Kā ziņo laikraksts Bauskas dzīve, Kurmenes pusē tikai tagad sāk attīrīt valsts ceļus, bet amatpersonas, tajā skaitā no Bauskas novada domes, turienes cilvēkus aizvien nav apmeklējušas. Postošajos plūdos Nepālā oficiāli apstiprināta 332 cilvēku bojāja. Līdz šim nav bijusi iespēja sazināties ar vairāk nekā 600 ārvalstu turistiem, un pazudušo vidū ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka šobrīd nav iespējams sazināties kopumā ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Ministrija aicina tuviniekus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz Ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums Latvijā nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Vācija apsver veidus, kā iesaistīties Eiropas kodola atturēšanas spēju stiprināšanā, ņemot vērā diskusijas par turpmāko ASV lomu kontinenta drošības garantēšanā. Viens no tiem uz zemūdenēm balstītās Lielbritānijas kodola raķešu sistēmas Trident modernizācijas finansēšana, par ko Berlīne un Londona pašlaik risina sarunas. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Kā vēsta laikraksts The Telegraph, Vācija vēlas sniegt Lielbritānijai atbalstu nākamās paudzes zemūdiņu būvniecībā, raķešu ražošanā vai urāna bagātināšanā. Kā vēl viens variants, tiek minēta Vācijas rīcībā esošu konvencionālo ieroču novirzīšana Lielbritānijas militārās infrastruktūras aizsardzībai. Tostarp pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot izvietošana Trident zemūdiņu bāzē Skotijā. Vienlaikus The Telegraph avots Lielbritānijas aizsardzības ministrijā apšaubījis, vai Vācijas rūpniecībai ir nepieciešamā pieredze, lai iesaistītos zemūdiņu flotes būvniecībā un apkopē. Viņa prāt, Vācijas līdzdalība Skotijas bāzes aizsardzībā šķiet daudz reālāka.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Tuvākā diennakts Latvijā aizritēs ar sausu laiku un nelielu mākoņu daudzumu. Pušot lēnām vējam naktī un no rīta atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Arī sestdienas nakts un rīta stundas vēl paies bez nokrišņiem, bet sākot ar priekšpusdienu Kurzemē gaidāms lietus. Vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Dienas naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā, lai arī būs vējaināks, gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Arī svētdienā aizritēs ar siltu, taču daudz viet lietainu laiku.
4: Latvijas radio

0: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci, 30. augustā, 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālās bankas klausītāji. Ir 9 minūtes pār pulkstenes diviem. Elīna Krūkle ir studijā un arī studijā ir Marta. Čau, Marta!
1: Čau, Elīna! Čau, Latvijas Radio 2 klausītāji!
0: Nu, kā tu jūties šajā apmākušajā mazliet dienā?
1: Es jūtos brīnišķīgi. Es joprojām esmu tādā pacelējošā lidojumā no dziesmas izdošanas, kas notika vakar. Joprojām ir tāda svētku sajūta, jo jāiet vēl ir radio aplis un jāpastāst par saviem jaunumiem klausītājiem, kas, protams, ir ļoti patīkami.
0: Mums prieks arī, ka tajā aplī esam iekļuvuši mēs un muzikālā banka, un mēs ar Kasparu Mauriņu arī prātojām, kad pēdējo reizi tu pie mums biji.
1: Nu, es tieši nākot šurprī domāju, ka ir kāds brītiņš, un man šķiet, ka tas varētu būt pagājums.

0: Pagājušā gada rudens. Tā kā gandrīz gads, nepilns gads ir apkārt. Nu, es domāju, es ceru, ka esam apusēji sailgojušies un beidzot ir kāda dziesma atkal latviešu valodā, jo es jau ar vienu kāju esmu tajās ārzemēs, bet tomēr ar otru kāju es esmu Latvijā un varbūt pat ir vēl kāda ķermeņa daļa. un man ir ļoti svarīgi kaut ko jaunu piedāvāt un nodot arī saviem klausītājiem šeit, tāpēc šoreiz es saliku visas savas smadziņu šūnas kopā un sarakstīju dziesmu vienlaikus gan latviešu, gan angļu versijā. Tā kā ir abas.
1: Jā, par to, ka šī dziesma ir abās valodās, par to arī parunāsim, bet jā, tu minēji, ka nu, aptuveni plus mīnus pirms gada tu biji pie mums. Kas tev ir šajā gadā noticis?
0: Oh, wow! Tāds kopsavilkums mazais. Kas ir noticis? Nu, es izdevu albumu, es izdevu savu trešo studijas albumu, kas tas gan bija viss Angļu mēlē, un man dziesma atskaņo radio, BBC Radio 1 vairākas reizes, kas ir tāds nu, liels foršs patīkams notikums, un tajos brīžos, kad es varbūt sajūtos mazliet bēdīgi, tad es atceros to, un tad man šķiet, nu, ja man galīgi nesanākt, tad droši vien tas nebūtu noticis. Nu, tad jau vēl viskaut kādi mazie un lielie dzīves prieki un notikumi, viss virzās uz priekšu šobrīd. Jā, šobrīd atkal sākas jauna tāda mūzikas ēra. Man negribējās pārāk ilgi klusēt. Man šķiet, ka es nevaru atļauties pārāk ilgi klusēt. Tas laiks tik ātri skrien.
1: Tā ir.
0: Un atkal bija iedvesma un spars rakstīt tālāk.
1: Bet BBC Radio 1 ir, nu, īstenībā kaut kas liels un milzīgs, man liek. Nu, es arī, piemēram, no malas skatoties, tad, kad es uzzināju, jā, ka tava dziesma ir tur atskaņota, man arī bija tāds, wow! Kā tev pašai bija? Kāds tev pašai bija sajūtas?
0: Milzīgs prieks, un tas bija kaut kas, uz ko es gāju, tas bija viens no maniem mēķiem, un es pie tā biju citīgi strādājusi un darījusi visu iespējamo un neiespējamo, lai tas notiktu. Nu, es esmu diezgan neatlaidīga, un man tieši nesen kāds jautāja, nu, kas ir svarīgāks mūzikas industrijā kontakti, kaut kas vēl bija, vai, un neatlaidība, un šiek tā neatlaidība, tas ir svarīgi. Nu, protams, dziesmai arī jābūt ok. bet jā, tas ir foršs ķeksītis, un cerams, ka tā arī nebūs bijusi pēdējā dziesma, cerams, ka tur kāja jau durvīs ir, un ka tas atkārtosies, un protams, ka tie visi ir pakāpieni, tas nav, tu īsti nekad man šķiet neesi gala mērķī, tu neesi gala punktā, bet katrs šis pakāpiens tev aizved kaut kur tālāk, un mans uzdevums šobrīd sev pašai ir pierādīt, ka arī mūziķis no Latvijas, sieviete, mamma, dzīvojuši Latvijā, var tikt pasaules radiostacijās un uz skatuvēm ārpus Latvijas, un ka tas viss ir iespējams. Jo šobrīd it kā no vienas puses ir ļoti liela konkurence, un mums ir jākonkurē ne tikai ar brīnišķīgiem citiem māksliniekiem, bet arī ar mākslīgo intelektu, ar kura tempiem es vispār nekādīgi kā cilvēks nevar sacensties. Bet arī tomēr ir tādas iespējas, kāda varbūt mums 20 gadiem nebūtu bijis, tāpēc es mēģinu kaut kā iet ar alkoņiem pa priekšu un skatīties, ko es tur varu izcīnīt.
1: Mēs arī tev novēlam izcīnīt un sasniegtos savus mērķus, jo man liekas arī tas ir. Tu īstenībā arī šobrīd vari kalpot kā iedvesmā citiem Latvijas mūziķiem.
0: Paldies! Cenšos.
1: Lūk, iespējams, ka BBC Radio 1 arī atskanēs tava šī dziesma angļu versijā, Sleep Score, bet mēs gan parunāsim par to latvisko versiju, par bezmiegu. Un to arī pēc brītiņa mēs noklausīsimies. Bet vispār es saprotu, ka tu šo dziesmu jau uzreiz paralēli rakstīji divās valodās.
0: Jā, pirmo reizi šitādi. Ir bijis tā, ka es pārmainu, atdzejoju gan no latviešu uz angļu, gan no angļu uz latviešu, bet šoreiz man bija uzdevums pašais sev, es gribēju, jo tuvojas koncerts man spīķer koncertzālē, un es gribēju, nu, lai ir kaut kas aktuāls arī Latvijā. Nu, un pirmais, kas man bija angliskās dziesmas nosaukums Sleep Score. Jo, nu, daudziem jau manā vecumā, un tā, nu, mēs mēram. Mums ir tie pulksteņi, man tagad arī ir uz rokas, un pulkstenis man pasaka no rīta, vai es esmu labi izgulējusies, vai slikti izgulējusies. Un īsti latviski šādu vārdu nav, bet es mēģināju kaut kā ar zilbēm, ar to melodisko zīmējumu Un to domu salikt kopā tā, lai ir gan angliski, gan latviski, tas par iemīlēšanās neprātu, ka tev ir pilnīgi vienalga, cik tev tas miega rezultāts ir, tu aizmirsti par miegu, tu nevar ne gulēt, ne normāli paēst, ne padomāt, šķiet, ka kāpja temperatūra un acu zilītes izplešas un tu nesaproti, kas notiek ar tavu prātu un tavu ķermeni, jo ir traki, tā ir tāda iemīlēšanās uz apsēstības robežas un, protams, tas viss ir arī diezgan lielā pārspīlējumā, man šķiet,

0: Šķiet, ka ir smieklīgi, vismaz man, es daudz ķiķināju šo dziesmu rakstot, tur ir tā, diezgan viss tā pārspīlēti un dramatiski. Klausījos arī pirms tam drāmu, ka man padodas tā drāma, un es pie sevis tā nodomāju, nu jā, pati jau es esmu to pateikusi, jo šajā dziesmā arī nu, diezgan viss ir tā dramatiski pastāstīts.
1: Es domāju, ka ļausim arī klausītājiem noklausīties.
0: Jā, lūdzu.
1: Nu tad sarunāts Mārta bez miegs.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds lūk jaunums mums ir no Martas, dziesma Bezmiegs. Marta arī pie mums vēl joprojām studijā.
2: Es tepat esmu.
1: Nekur nav aizbēgusi.
2: Nekur nemukšu.
1: Es te arī pie reizes atgādināšu uzreiz klausītājiem, ka jādodas uz muzikālābanka.lv. Tur jāatrod šī dziesma Bezmiegs un tad tur jānospiež podziņu balsot.
2: Jā, tas būtu ārkārtīgi jauki. Mieš paldies.
1: Nu redz, bet šī dziesma īstenībā arī ir tapusi starp divām valstīm, Latviju un Lielbritāniju, ja?
2: Nu tā sanāk, jā, jo rakstīšanas process jau vairāk tepat Latvijā. Man jau tā skicīta tāda apmēram bija gatava, tad es varu skicīt aizgāju pie Ārņa Račiņska no grupas Laiksuns, viņš tiks mūziķis, producents un dziesma autors, un tad viņš man ieteica dažus labojumus, tad mēs mazliet uzlabojām to manu skici. Ar viņa palīdzību, paldies viņam. Un tad es dziesmu tālāk vedu Christopheram Harrisam uz Margate, Lielbritānijā. Ar Christopheru diezgan daudz jau esmu sastrādājusies, kopš es sāku angliski rakstīt. Bet viņš ļoti gribēja, lai mums ir kopā arī dziesma latviski. Tas bija īstenībā liela dēļ iniciatīvas tieši no Christophera. Jo viņam ļoti patīk, ka viņš Latvijā, viņš diezgan bieži Latvijā, viņš ir ar citiem mūsiem sādā, piemēram, Chris Noah. Un viņš, kad ieiet vienā tādā populārā restorānā, tradicionālā latviešu, viņš saka, viņam ļoti patīk, viņš gribētu, lai viņš ienāk un skan manu dziesmu latviski, kuru viņš ir producējis. Oh. Tā kā cerams, ka tas arī notiks ar Bezmiegu.
1: Bet tas, ka tu arī raksti dziesmas un izpildi angļu valodā, vai tas nozīmē, ka tu tad gribi tomēr vēl vairāk ielausties tajā ārzemju tirgu, ja?
2: Nu, tomēr. Nu, es esmu tāds cilvēks, kuram darot vienu un to

pašu, ātri kļūst garlaicīgi. Man ļoti vajag tos izaicinājumus un mērķus. Un man šobrīd ir tik interesanti, un es to saku jau kopš es sāku rakstīt angliski. Es to visu laiku saku un atkārtoju un interviju.

0: Nu, tā sajūta, tā iekšējā balss, kas dzen uz priekšu un liek to darīt, tā kā es neplānoju šobrīd apstāties, un nākamās dziesmas arī būs, jāsaka, angļu melē, varbūt kāda atkal tiks arī latviskot, skatīsimies, bet nu es briestu mini-albumam.
1: Un kad mēs to saņemsim?
0: Nu, pilnā garumā tas vajadzētu būt, ka būs pavasarī, bet ar jaunām dziesmām ik pēc brītiņa jau tā regulāri, jo mēs dzīvojam singlu laikmetā, un visizdevīgāk visādā ziņā ir izdot dziesmu pa dziesmai, jo nu, mums tā uzmanība jau ir kāda ir. Vesela albuma jau ir grūti noklausīties, un nu, vislabāk ir pa dziesmai. Un tā pamazām.
1: Bet tu arī raksti dziesmas ne tikai sev, bet arī citiem.
0: Jā, man ļoti patīk. Tas ir, man šķiet, tieši tas rakstīšanas process ir mans mīļākais process no visa tā, kas ir, kaut arī man patīk pārējais, bet jā, tieši radīt kaut ko no nekā, un ar citiem tu vari kaut kā tā, nu, pateikt varbūt lietas, kas nav, nu, tavai mūzikai īstās, bet tad cita veida radošums, tas ir arī ļoti interesanti. Mēs Latvijā, piemēram, ar Raum esam foršu ciesmas rakstījuši kopā, un vēl ir mūziķis Daba. Viņa nesen man bija sesija, ar Anniku man bija nesen sesija, un nu, viens tāds veiksmes tās noteikti ir arī Viktors Buntovskis, ar kur kopā ir radīts ciesmas Parasta meitene, droši vien zinām, arī muzikālās bankas klausītājiem un Pieaugušo dzīve.
1: Jā, muzikālās bankas klausītājiem ļoti mīļš ir Viktors.
0: Nu, lūk, nu mēs kopā tās dziesmas rakstījām. Jā, un Viktors būs arī...
1: Drīkst stāstīt?
0: Drīkst, tagad drīkst.
1: Jā.
0: Viktors būs īpašais viesis manā koncertā 25. septembrī Spīķer koncertzālē. Tā kā Viktora fani arī lieciet aiz auss, ka var dabūt mūs abus redzēt.
1: Kas vēl būs sagaidāms tajā koncertā?
0: Nu, šo es vispār ļoti gaidu, jo es neesmu pati tā, nu, organizējusi savu koncertu, jo visu laiku, nu, viss kaut kas ir jādara, ja? Koncertam ir jānobriest, un tad es izdodot albumu nospriedu, ka nu vajag. Būs koncerts ar grupu, un būs visas jaunās albumu, jaunās dziesmas, un būs arī kaut kas tāds vecāks, tāpat ir drāma, un mīlestības kontrabanda, un terapija, un kaut kas tāds, kam var arī dziedāt līdzi. Šis būs stāv koncerts. Mēs no Spīķera koncertzāles krēslus aizvāksim prom. Varbūt, ka tas kādam nepatīk. Es ceru, ka tomēr tas būs bijis pareizs lēmums. Jo man tā vīzija ir tāda, ka mēs kopā padejojam, mēs kopā izkustamies, dziedam, un tas arī nebūs 3 stundīgs koncerts, tā kā es domāju, ka mēs varēsim nostāvēt kājās visi, un lai tas bišķiņ tāda ballīte piekdienas vakarā.
1: Super! Nu tad plāni tev vispār ir lieli?
0: Nu, jā! Nezinu, nu ko darīt, nu es, laiks skrien uz priekšu ir jādzīvo un jādara lietas, kas iepriecina, jo būtībā jau tas galvenais mērķis ir būt laimīgam, un to es novēlu gan sev, gan tev, gan visiem, kas mūs klausās, vienkārši dariet lietas, kas jūs padara laimīgus.
1: Uz šīs ļoti skaistās notas, Martis, arī tev teikšu lielu paldies, ka tu atnāci uz muzikālās bankas raidījumu, un nu, tad mēs turam īkšus un pirkstus visādos krustos, lai arī dzirdam tevi vēl BBC Radio 1,
0: jā,
1: varbūt kaut kur vēl citur.
0: Paldies, lai notiek.
1: Un lai priekšā tikai lielākās skatuves.
0: Un mazākās.
1: Un arī mazākās.
0: Visāds. Paldies liels uz tikšanos.
1: Super. Lai tev ir feina diena, un es vēl te aši nobeigumā atskaņošu dziesmas, kas ir no muzikālā bankas seifa. Un vispār sanāk šodien tāds meiteņu un dāmu raidījums.
0: Ļoti labi. Es to atbalstu absolūti.
1: Lūk, jo mums tūlīt no seifa izskanēs arī Bū dziesma Palīgā, un pēc tam Vultūra un Patriša Bez kontrolas. Šīs ir dziesmas, kas ir noguldītas, bet vēl nav tikušas top 5. Tā kā klausītāji mīļā, jūs zināt, kas ir jādara, jāiet balsot. Un tad jau sestdien noskaidrosim, kāds ir jaunākais top 15. Nu super, paldies!
0: Čau!
1: Čau!
2: No muzikālās bankas seifa.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: 14:35. Turpinu dienas mūzikas programmu ceturtdienā 27. augustā. Pavisam drīz arī laika vērotāja laiks, bet jau tagad varat sūtīt īziņas 293-1-22-22, kāds laiks jūsu pusē.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Vēl viena dziesma, un tad jau gaidīšu, protams, arī jūsu zvanus ar laika vērojumiem. Tālrunis studijā 67 211 318, ja vēlaties piezvanīt.

0: Lankas ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums lokāli ziemeļu daļā, īslaicīgs lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē gaisa temperatūra, plus 17, plus 22 grādi. Nu, vispār brīnišķīga saulaina diena šeit Vecrīgā, un es ceru, ka pie jums ir tāpat. To jau es tūlīt arī uzzināšu jums pajautājot, daudz no jums jau ir uzrakstījuši arī, Bainu WhatsApp ziņu vai nu īziņu. Lūk, laiks ir apmācies, saule retāk spīd, vēja nav 18 grādi, imants no malienas. Nu redziet, kā es tā tomēr cerēju, ka visur tā saule spīd, bet tā nemaz arī nav. Tērvetē 21 grādi, spīd saule, neliels vējš, jauku dienu mums vēl Ilze. Anita no Andrejosta ziņo, ka ir saulains 20 grādi. Ir un novēl patīkam dienu. Paldies, Anit, jums arī vēlam to pašu. Sveiki, Kandavā saulīte, daži mākoņi, neliels vējš, jau mazliet siltāks. Līdz 22 grādiem rakst Kristīna. Engurē 20 ēnā. Vasara! Ziemeļaustrumu vējš tāds neliels un patiešām tāda jauka vasaras diena. Tā rakstīts ir WhatsApp ziņām. Izziņās, ko redzu, Asterē 19, jauks laiciņš šķiet Anitai. Šēderē 20 bezvējš saulamījās ar mākoņiem sienāžiem, tas patīk, dikti sisina, raksta Ingrīda. Laiks ir saulēns, arī mākoņi, raibi, stārķi, tīrumā graudu skrābā un vēja nav 20 grādi. Miki Maus no Jaunstričiem. Vēl Ainars raksta Liepājā 21 un mākoņains veiksmīgi visiem dienu. Māris Siguldā vēst, kad ir 20 grādi. Ipiķos saulīts staigā pa zemes virsu pūš, neliels austrumu puses vējiņš. Gaiss iesils līdz 24 grādiem ir novērojusi Silvija. Čau, Velga, forša saulaina diena, 25, tā raksta Ērika no Zases. Šis pagaidām ir temperatūras rekords. Tūlīt uzklausīšu arī jūsu zvanus un noteikti uzzināsim vēl, kāds laiks ir citās Latvijas vietās. Labdien, Latvijas Radio 2! Halo, halo! Es dzirdu tikai sevi, bet diemžēl nedzirdu jūs, droši vien ilgi gaidījāt, aizskrējāt vēl kaut ko padarīt, un re, tieši bija pacēlus telefonu. Labdien! Labdien, labdien!
2: Taņa klausā Gonas pusē, 22 grādi, saulains, patīkams laiks, tam vēja postījumā nolaustos kokus, būs malka. Būs siltums.
1: Nu, tagad ir jādarbojas, vai ne, lai kamēr visu savākt, jo šķiet, ka nav neviena vieta iztikus bez koku lūšanas, vai ne?
2: Nu, jā.
1: Labi, paldies par ziņu.
2: Jā, tā.
1: Vislabu. Jā, droši arī, protams, ziņojiet, kā jums klājas, vai vētras visas sekas jau ir novērstas, nu es ceru, ka vajadzētu. Kaut gan kolēģei elektrība uzradās tikai šodien. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien visiem, gaida no Kruņos.
1: Jā, prieks dzirdēt.
3: Skaista diena, saulīte spīt, vēja tikpat kā nav 21 grādi.

0: Bet es esmu sadežoties, ka mums īpaši postīni nebija šo tukai.
1: Un paldies jo Dievam!
0: Visprākākais mums bija 23. Gadā.
1: Jā, man bija līdzīgi. Tad redziet, nu jā. Kā nu kurā vietā vai ne, kur tā vētra, jā, kā bija jā. Iegriezusies. Paldies.
0: Nu, nevar vienmēr visiem būt kādam citam ar tad jātiek, vai ne?
1: Jā, tas vienlīdzības jā, princips, jā.
0: Jā.
1: Paldies. Paldies, ka zvanījāt, visu labu. Lūk, nākamais zvanītājs vai zvanītāja. Halo.
2: Labdien.
1: Labdien, labdien.
2: Grobiņš poši Zigrīda.
1: Jā, Zigrīds kundz paiet tikai tālāk no radio uztvērē citādāk, mēs dzirdam dubultā visu.
2: Jā, mums ir skaista diena, caulaina, mākoņi balti, ziemeļu puses tāds mazs vējiņš un 22 grādi, tā kā viss ir ok.
1: Nu, brīnišķīgi, prieks par to dzirdēt šīs te labās ziņas, ka viss vismaz jā. Šodien ir kārtībā.
2: Paldies,
1: paldies, paldies, paldies par zvanu, visu labu. Vēl kāds zvanītājs vai zvanītāji, tu līdz arī uzklausīšu. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Sveicināti.
1: Sveicināti.
3: Kas ir Liepājā?
1: Liepājā kā iet dzīve, kā rit laiks?
3: Jā, varētu sākt tā to vētru. Liepājnieki ir priecīgi, ka tā vētra mūs ir sauzējusi. Viens otrs kociņš ir nokrits, bet tas ir diktamās priekš tāds lielās vētras, kā ir bijusi citur Latgalē un tā tālāk.
1: Es tikai priecājos par jums. Paldies.
3: Jā, liepājniekār viss priecājās. Nu kā šodien laicīgs pie mums bija visu laiks super laicīgs, debes bija skaidrs, saulis spīdējā, dienvidaustrum vējiņš, temperatūra 23 grādi, ēnā.
1: Ēnā, nu ļoti silts.
3: Tad parādīšies mākoņi nāk virsū Liepājai. Var gadīties uz vakar pusi ar kā nāk lietutiņš, var sagaidīt.
1: Paldies, paldies, viss ir brīnišķīgi, šodien tiešām lieliska vasarīga diena. Es savukārt vēl no jums atvedos ar ziņu no Dzelzavas, ka tur 21 grāds saulains un ir arī mākonīši, ziemeļu vējš un vētras pūstījumi jau novērsti. Turamies visu labu, patiešām turamies un viss būs labi un šodien baudām to silto jauko vasaras dienu. Drīz jau studijā arī Edvards Strazdiņš, es vēl no jums atvados. Atā!

ti kāteru iet. Zinu tāpēc, ka manā sirds nav ciet. Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai, kur mūsu sapņi mīt. Lietus lāse viegli krīt, eju tevi pavadīt cauri pilsētai,

Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Pustošajos plūdos Nepālā oficiāli apstiprināta 359 cilvēku bojāja. Pazudušo cilvēku skaits pārsniedzis 900 un lielākā daļa no tiem ir ārvalstu turisti. Zināms, ka starp pazudušajiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka šobrīd nav iespējams sazināties kopumā ar vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā. Ministrijā aicina tuviniekus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniegti.

0: 7711. Turpina pieaugt atbalsts premjera Andra Kulberga politiskajam spēkam apvienotais saraksts, bet pārējo koalīcijas partiju popularitāte mazinājusies. Savukārt 2% barjeru pārkāpušas partijas stabilitātei un Latvijas veiktā aptauja. Premjera pārstāvēto apvienoto sarakstu šomēnes bija gatavi atbalstīt 15,2% respondentu, bet jūlijā 12,2%. Stāstā Edgars Kupčs.
1: Aiz apvienotā sarakstu otrajā vietā arī augustā suverēnā vara apvienība jaunatvieši, kam atbalsts nedaudz pieaudzis. Savukārt trešajā vietā ir ienudojis progresīvie, kuru popularitāte savukārt nedaudz samazinājusies, taču tas netraucē progresīvajiem apsteigt Latviju pirmajā vietā, jo tās reitings krities būtiskāk. Arī Nacionālās apvienības un jaunās vienotības reitings samazinās, bet Zaļo un Zemnieku savienības popularitāte nokrišanās līdz 2,8% liek šaubīties par politiskā spēka spējām iekļūt nākamajā saimā.
0: Tikmēr vairāk nekā piektā daļa respondentu atbildēja, ka nezina, par ko balsotu, bet katrs desmitais atbildēja, ka nepiedalīsies vēlēšanās. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas pārstāvji Eiropas komisijā jūlija beigās Eiropas komisijas prezidentei Urzulai von der Leyenai ir nosūtījuši vēstuli, kurā norāda uz drošības vides pasliktināšanos reģionā saistībā ar biežākiem gaisa telpas pārkāpumiem un dronu ielidošanas gadījumiem no Krievijas. Par to vēsta Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība. Vēstulē arī aicināts piešķirt aptuveni 100 miljārdus eiro, lai stiprinātu uzņēmēju darbību un investīciju vidi Baltijas valstīs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums Latvijā nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas. Abi pazemes tuneļi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, ko robežu pārkāpēji izmantoja nelegālā iekļūšanai Latvijā, noteikti rakti ar Baltkrievijas dienestu ziņu. Tā šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā sacīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš arī pieļāva, ka augusta beigās atrastais tunelis bija tik pamatīgs, ka tā likvidēšanā būs jāveic arī apjomīgi ceļa remonta darbi. Ukrainas izlūkdienesta informācija liecina, ka Krievija sagatavojusi plānu šajā un nākamajā gadā katru gadu mobilizēt 300 tūkstošu cilvēku, proti kopumā divu gadu laikā mobilizēt ap 600 tūkstošiem cilvēku. Ukraina norāda, ka šie karavīri galvenokārt esot paredzēti, lai pastiprinātu Krievijas vienības, kas iesaistītas karā pret Ukrainu un formētu jaunas karaspēka vienības. Pasliktinājies Norvēģijas karaļa Haralda V veselības stāvoklis. 89 gadus vecais Norvēģijas karalis kopš augusta vidus atrodas slimnīcā hematoloģiskas saslimšanas dēļ. Karaliene Sonja un kroņprincis Hokons šobrīd ir atcēluši dalību visos oficiālajos pasākumos un atrodas līdzās karalim. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā nokrišņi rītdien nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs no 21 līdz 23 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kenaparkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

9 minūtes pār 3 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti ceļojuma programmā! Ar jums kopā Edvards Strazdiņš, un būšu ar jums kopā līdz pat pulksteni 7 vakarā. Protams, šis tas jau tomēr mums ir jāpaspēj izdarīt. Un šajā stundā jau pulksteni 15.30 mēs dosimies nelielā apgaitā pa kultūras gaitiņiem un noskaidrosim, kas tad interesants un labs notiek drīzumā Latvijā kultūras pasaulē. Ceru, ka jums ir laba un izdevusies diena. Ceru, ka laikapstākļi pie jums ir pateicīgi. Vismaz arī, ko es dzirdēju no Velgas dienas programmā laikvērotājos, ka tomēr pārsvarā valda Latvijā tāda saulaina diena, un kad laikapstākļiem nav nekāda vaina. Un katrā ziņā ir sevišķi jau salīdzinot ar to, kas bija pagājušo sestdienu. Es domāju, ka tagad tas latiņš ir krietni pazeminājies vispār ka tam, kas ir laba laikapstākļi. Jā, kā jau varētu šķist, ka viss jau ir bijis kārtībā, tas jau bija sen, tas ir aizmirsts, bet patiesībā šodien es arī man kāds putniņš pačuk

Teikt, ka, piemēram, Kurmenē vēl joprojām nesot vēl šodien atjaunot elektrību, tas ir Bauskas novadā, tāpēc es ceru, ka, ja jūs mūs klausāties, tad vismaz jums noteikti ir elektrība, un bet, ja arī gadījumā nav, un jūs tik un tā mūs kaut kā klausāties, tad es ceru, ka šī situācija tiešām drīzumā tiks atrasināta, bet es jums novēlu, lai jums šodien ir laba un izdevusies diena. Turpinājumā Jānis Pokštelo, laba diena!

Olga un DJ Dvīna dziesmā Saule riet. 15 un 17 minūtes ir pareizs laiks. Labā ziņa ir tāda, ka saule vēl neriet, bet balsoties pēc man pieejamās informācijas, tad izskatās, ka saule varētu šodien rietēt ap pulksten 8:30. Tā ka ir vēl laiks izbaudiet šo dienu, baudiet labos laikapstākļus un ceru, ka jums ir brīnišķīgi un izdevusies šī te diena. Turpinājumā ceļojuma programmā Grupa Bruģis dziesmā Sapņu rums.

15:25 ir pareizs laiks. Studijā Edvards Strazdiņš, bet jau pavisam drīz, 15:30, laiks arī būs doties nelielā ceļojumā pa kultūras zīlēm. Uzskaidrot par visu, kas ir aktuāls Latvijā, kultūras pasaulē, bet šobrīd droši vien jau kāds iespējams gatavojas nedēļas nogalē braukt prom uz tiem laukiem. Nu tad par to arī šobrīd grupklaidons mums nodziedās.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Pienācis arī laiks iebrist tādā jūrā, ko sauc par kultūras jūru, un noskaidrot, kas tad ir aktuāls kultūras pasaulē Latvijā. Lūk, šī gada 20. septembrī Rīgas cirka Zirgu stallī pirmizrādi piedzīvos teātra trupas Kvadrifrons jaunākais iestudējums.

0: apjukušais bērns. Apjukušais bērns ir izrādi latgaliešu valodā par identitāti, kas nepakļaujas pētniecībai un par cilvēka centieniem atrast savu vietu pasaulē. Izrādi veidot kā ekspedīcijas materiālu prezentāciju ar piezīmēm, dokumentētiem sastapto cilvēku stāstiem un aktieru pašu pieredzi. Tas ir ļoti personīgs stāsts par valodu, ģimeni, pārcelšanos prom no dzimtās vietas un mēģinājumu saprast, ko no savas identitātes iespējams saglabāt un ko nodot tālāk. Un šodien 27. augustā Kalnciem kvartālā muzicēs grupa Dzeltenie pasnieki, bet vakar iesildīs indie folk grupa Tante Gaida. Vakar kulminācijā uz skatu uzkāps Dzeltenie pasnieki, Ingus Baušķinieku un Viestura Slavas 1981. Gadā dibinātā apvienība, kas šodien skatām kā vienu no nozīmīgākajām un ietekmīgākajām grupām Latvijas muzikas vēsturē. Grupa iemantojas plašu klausītāju uzmanību ar tādām dziesmām kā Milža cīņa, Kāpēc tu mani negribi un arī citas. 2018. Gadā iznāca grupas jaunākais albums Nepieklājīgā meitene. Koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt dziesmas gan no jaunākā, gan 80. un 90. Gadu repertoāra. Un vēl Rīgas kinoteātrī Kā suns šodien notiks Baltijas filmu dienas, kuru laikā varēs noskatīties divas filmas no Lietuvas un divas no Igaunijas. Baltijas filmu dienu laikā apmeklētājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedāvā īpaši atlasītas kaimiņu valstu filmas bezmaksas kinoseansos. Šodien notiks Igaunijas diena. Pirmajā seansā pulksten 18. Būs skatām pusauģu drāma Franks jeb Frank. Otrajā seansā pulksten 20. Varēs noskatīties režisoru Andresa Maimika un Raina Tolka filmu Aurora. Un vēl arī kāds ziņas sākusies pieteikšanās starptautiskajam jauno simfonisko orķestru diriģentu konkursam. Līdz 5. oktobrim mūzikas vidusskola audzēkiņi vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kurā būs diriģēšana, aicināti pieteikties dalībai starptautiskajā jauno simfonisko orķestru diriģentu konkursā, kas Daugavpilī norisināsies no 5. līdz 7. novembrim. Šis konkurss ir iespēja jaunajiem diriģentiem izkāpt no mācību vides un nonākt īstā profesionālā situācijā, strādāt ar simfonisko orķestri, sadarboties ar mūziķiem un plašākai auditorijai atklāt savu muzikālo redzējumu. Un lūk ar šo arī skan kultūras ziņas.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

15:40 minūtes ir pareizs laiks. Es ceru, ka arī jūs esat tik laimīgi. Jūs varat lepni teikt visiem, ka jūs esat miljonāri savā laimes izpausmē. Bet, jā, ir 27. augusts, tā vasaras straujiem soļiem tuvojas izskaņai, bet tomēr vēl daudz mākslinieki vēl šajā brīdī vēl vasarā. Mēģina paspēt pagūt vēl, piedāvāt kādas jaunas skaņdarbus, un tieši tāpēc arī šobrīd ceļojuma programmā es jums gribētu piedāvāt kādu diezgan svaigu dziesmu, ko ir, jau tautā iecenītais duets mums pasniedzis un uzlicis uz tā galda vērtēšanai apvienība Grabuls. Un šobrīd arī noklausīsimies viņa jaunāko dziesmu ar nosaukumu Mēs no Dailes. Lai skan!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas.

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

0: ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:44 minūtes ir pareizs laiks, un laiks arī ir iebrist nelielā ceļojumā dziesmu jūrā. Nu tā tad noskaidrot, kāda dziesma mūsu fonotēkā ir pievienot tieši šajā dienā, kas ir 27. augusts. Un šoreiz mēs ceļosim uz 2020. Gadu, kas ir kā izklausās, ka nu, tas jau tikko bija, bet ja tā objektīva padomātā no malas, tad patiesībā ir jau pagājuši nu, 6 gadi. Nu, tas jau ir tāds diezgan vērā ņemams vecums, tolaik jau arī bērns var izaugt un viss kas var notikt. Bet, nu lūk, šajā dienā, 2020. Gadā, 27. Augustā, ir pievienota Guntas Krastiņa izpildītā dziesma ar nosaukumu Līgaviņa, ko mēs arī tulīt klausīsimies šajā brīdī. Bet, pirms mēs to darām. Patiesībā mums absolūti nekas neaizdara. Pareizs laiks ir 15:45 minūtes un laiks noklausīties dziesmu.
0: Azarts spēļu draugi mīļie, ielu brīvās meitenes.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Jā, nu jāsteidz izbaudīt vēl tās vasaras noskaņas, cik vien vēl var un cik mēs vēl to varam saķert vispār maksimāli no šiem laikapstākļiem, ko mūs tā ikdiena dāvā. Jo nu, šodien ir labs laiks, vismaz šeit Rīgā ir 21 grāds, saulīt spīd un viss ir kārtībā. Un par to, ko raksta meteorologi, prognozēs, tad arī rītdien solās būt ļoti labi laikapstākļi. Un piekdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs +20, +24 grādi, tāpēc nu viennozīmīgi šajā nedēļas nogalē ir vēl jāsteidz izbaudīt vasara uz pilnu klapi, kā mēs teikt. Jo nu nevar jau zināt, cik vairs tās dienas būs palikušas un tulīt jau arī septembris, kas, protams, vecākiem ir lieli prieki, bet nu bērniem netik lieli prieki. Un jābaud, nedēļas nogali jābaud siltais laiks un viss būs kārtībā. Lai jums ir brīnišķīgi un izdevusies ceturtdienas pēcpusdiena. Un, protams, arī lēnām ceru, ka gatavoties jau nedēļas nogalē. Reiz preizēm arī ir vērts atcerēties un novērtēt tās vērtības, kas mums visiem ir. Un tieši tāpēc šobrīd arī Mesa, kurš tikko aizvadīs arī ļoti vērienīgu koncertu Meža parka lielajā aizstrādē, tūlīt mums nodziedās dziesma ar nosaukumu Vērtības.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums
1: 15:57 minūtes. Šobrīd Radio Duets, Gunārs Jākobsons un Sandra Glāzup, un tad jau arī būs laiks jaunākajām ziņām.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Pustošajos plūdos Nepālā bojā gājušo skaits sasniedzis 359 un vairāk nekā 1000 cilvēku ir pazuduši. Liela daļa no pazudušajiem ir ārvalstu turisti. Zināms, ka starp tiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ar Latvijas ārlietu ministriju sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki varētu būt Nepālā, un pašlaik ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kopumā Nepālā varētu būt līdz 40 ceļotājiem no Latvijas. Ministrija aicina cilvēku ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Klimata un enerģētikas ministrija ir atsaukusi saskaņošanai iesniegto rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijas austrumu pierobežā veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Atbildīgais ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības skaidro, ka dokuments nav signāls par gaidāmu iebrukumu Latvijā, bet gan preventīva rīcība, lai nodrošinātos gadījumam, ja gaisa apdraudējuma laikā jānodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību. Šodien rīkojuma projekts atsaukts, ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un

0: neprecīzas dokumenta interpretācijas. Ministrija sola precizēt dokumenta būtību un mainīt tā nosaukumu. Eiropas Savienības valstis, tostarp Zviedrija, Nīderlande, Spānija un Polija, mudina Briseli atjaunot centienus izmantot iesaldētos Krievijas suverēnos aktīvus Ukrainas finansēšanai. Valstis aktualizējušas jautājumu, reaģējot uz bažām, ka Kīva saskarsies ar jaunu finansēšanas krīzi. Plāni finansēt Ukrainu, izmantojot vairāk nekā 200 miljārdus eiro Krievijas centrālās bankas aktīvu, kas tika iesaldēti kā daļa no bloka sankciju pasākumiem, pagājušajā ziemā sabruka, jo Beļģija, kur atrodas lielākā daļa aktīvu, bloķēja šo iniciatīvu. Turpina Rihards Plūme.
1: Laikraksts Financial Times vēsta, ka valstu koalīcijas vēstulē, ko plānos nosūtīt Eiropas komisijai, tā tiks aicināta atsākt darbu pie Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanas. Proti valstis aicinās Eiropas komisiju meklēt risinājumus un panākt progresu alternatīvos juridiskajos un tehniskajos regulējumos, lai būtu iespējams pārvarēt Beļģijas veto. Tikmēr peļņa, kas gūta no aktīviem vērtspapīru depozitārijā Euroclear iesaldētajiem aktīviem, jau tiek izmantota, lai finansētu 50 miljardu eiro lielo aizdevumu Ukrainai.
0: Pēdējo 12 mēnešu laikā 37% Vācijas uzņēmumu, kas bija cietuši no kiberuzbrukumiem, spiegošanas vai sabotāžas, vismaz vienu no šiem incidentiem saistījuši ar ārvalstu izlūkdienestu darbību. Par to liecina Vācijas informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un datortehnoloģiju nozares uzņēmumu apvienības Bitkom pētījums. Stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Nedaudz vairāk kā puse uzņēmumu, kuriem izdevies apstiprināt pret tiem vērsta uzbrukuma faktu, konstatējuši, ka tas ticis organizēts no Ķīnas. Aptuveni 49% uzņēmumu noskaidroja, ka uzbrukuma pēdas ved uz Krieviju. Nedaudz vairāk kā trešdaļa uzņēmumu konstatēja, ka uzbrukums organizēts no Eiropas Savienībā neietilstošām Austrum Eiropas valstīm. Savukārt 27% uzņēmumu uzbrukuma izcelsmi saistījuši ar ASV, 12% ar citām Eiropas Savienības valstīm izņemot Vāciju, bet vēl 12% ar Vāciju.
0: Cietuma slimnīcā Hāgā miris bijušais Bosnijas sarbu spēku ģenerālis Ratko Mladičs, kurš uz mūžu notiesāts par slakteņu Srebrenicā. 1995. Gadā Mladiča vadītie spēki nogalināja vairāk nekā 8000 musulmaņu vīriešu un zēnu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un savs laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā 21-23 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Reini Uzulnieku, Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci 30. augustā 2016. Jēkabpilī, Kena parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pār 4. Esiet sveicināti, Edvards Strazdiņš studijā. Ceļojuma programma rit pilnā sparā un būšu ar jums kopā līdz pat pulksten 7. Jā, viskaukārt darbiņu mums jāizdara šajā stundā pulksten 16.30. Būs laiks arī raidījumam Latvijas novados, kur noskaidrosim par visu, kas aktuāls ārpus Rīgas. Un savukārt nākamajā stundā es domāju, ka mums būs nu tā ceļojuma programmas kulminācija un vispār galvenais uzdevums, kas mums šo stundu laikā vispār jāizdara, jo būs pienācis laiks ceļojuma spēlēji, ceļojums pa Latviju un būs jāuzmina, kāda tad šodien būs tā pilsēta, kur mēs centīsimies atminēt pēc katras dziesmas nosaukumu pirmā burta. Bet arī kāds klausītājs mums ir iesūtījis savu ziņu, un šī ziņa skan šādi. Vakar, braucot no Jelgavas uz Staļģeni, mežciemā redzēju stārķi ligzdā stāvam, tā kā vēl klabina. Nu redz, cik jauka ziņas, vasara vēl nekur nav aizgājis acīm redzot, un arī redz, ka ir kāds stārķis, kurš ir gatavs uzkavēties. Tas nozīmē, ka nu, vēl jau tas rudens nemaz nav tik ļoti klāt. Droši arī sūtat savas ziņas, ja jums ir kas interesants pastāstāms mums uz 293-1-222, gan WhatsAppā, gan SMS, bet paliksim vēl pie tās domas par to vasaru, un tieši tāpēc arī šobrīd dzintās Čīči mums nodziedās dziesmu Tu esi vasara!

0: Ceļojums nākotnē.
1: 14 minūtes pār 4. Jā, tie dziesmu ceļi jau neizdibinām. Nekad jau nevar zināt, kur dziesma nu, aizies, kā tautas valodā saka, un kurai nu, tas sliktenis varbūt būs tas mūžs nedaudz īsāks. Bet šobrīd ielūkosimies, kāds tad jauns dziesmas ir pievienots mūsu fonotēkai. Un lūk, es gribētu izcelt vienu, kas patiesībā nemaz nav jauna, un šai dziesmai arī principā nekas no sevis nav jāpierāda. Grupa Jumprav ir atkal ieskaņojusi jaunās skaņās savu dziesmu ar nosaukumu Siena. 2028. Gada versijā un arī grupa gatavojas šo dziesmu arī izdziedāt klātienē mūzikas namā Daile 17. Septembrī. Programmā ar nosaukumu Jumprava arheoloģija. Un noteikti arī tur būs kāds zināms stāsts par šo dziesmu, bet šobrīd klausīsimies šo dziesmu jaunās skaņās pēc vairākiem desmitiem gadu atjaunotā versijā. Un šobrīd arī lai tā skanu.

Kredo un Lelda Dreimana dziesmā Tu san jau mani zini. 16:23 minūtes ir pareizs laiks, studijā Edvards Strazdiņš un ceļojuma programma turpina grupa Dakota. Tas mums tūlīt noziedās savu leģendāro un, nu, man liekas, tik ļoti skaisto dziesmu par piena ceļu. Šobrīd lai skana.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Četras dienas pēc vētras elektrības atjaunošanu gaida vēl aptuveni 5000 sadales tīkla klientu. Zināms, ka lielākie elektroapgādes traucējumi vēl šodien saglabājas Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Šodien elektrība atjaunota Bauskas novada Kurmenes centrā. Par piedzīvoto stāstā Kurmenes un Skaistkalnes pagasta nodaļas vadītājs Jānis Sils.
2: Nu, situācija bēdīga ar sakariem joprojām. Caur Lietuvu vienīgais, ko varējām, Lietuvas zona, bet ārkārtas dienas sazvanīt nekādus. 112 zvani atbild lietuviski, lietuviešu paceļ. Ja? Nu, tas bija šausmas. Tad dzirdēja bērns, bija kaut kāds galvupārsits, mēģināja atrot palīdzību. Atbild lietuvieši. Tad lietuvieši bija mēģinājuši savienot ar Latviju kaut kā. Ja? Situācija vienkārši neaprakstām, neapskaužam. Pirmais vajadzētu ar LMT kādu stingru vārdu pārnāt vai kādu kārtīgu sodu uzlikt par šito, jo ne ģeneratoru, ne aklamatoru viņiem nav. Kokus mēs joprojām pagast ceļus paši ar darbiniekiem tīram, jo visi sarauti, kabeļi nost, nu redzam, kur strāvas nav, kuros ir gabalos nav, tīram nost, kabeļi velkājas joprojām. Šodien visi pat augstspriegumu pa ceļiem mēta.

0: es vadu un staipās.
1: Dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos, slēdzot bīstamās takas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tā plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana joprojām turpinās. Dabas aizsardzības pārvalde aicina apmeklētājus plānot došanos dabā piesardzīgi, pirms tam pārliecinoties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem lietotnē dabas turisms. Tāpat, lai pātrinātu Gaujas nacionālā parka attīrīšanu no koku sagāzumiem, palīgā tiek aicināti brīvprātīgie. Pieteikties var aizpildot veidlapu dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Šodien Bauskā atklāta Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņa Rindā uz ģimeni. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē un aicināt iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus. Reģionālajos autobusu maršrutos Gulbenes, Alūksnes un Balvu apkārtnēs no 1. Septembra būs izmaiņas, kas ieviestas ņemot vērā saņemtos Balvu un Smiltenes pašvaldību un Latgales plānošanas reģiona ierosinājumus. Dažādiem reisiem mainīsies attiešanas laiki. Plašāka informācija par to pieejama autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē. Un vēl, rīt Tukuma brīvības laukuma pamatos iemūrēs laika kapsulu nākamajām paaudzēm. Laika kapsulā tiks ievietota informācija par brīvības laukuma pārbūves projektu, tā tapšanā iesaistītajām pusēm un Tukuma novada attīstības iecerēm, kā arī īpašs vēstījums nākotnei. Brīvības laukuma pārbūves laikā tiks atjaunots pilsētas galvenais laukums un tā apkārtne, saglabājot tā vēsturisko nozīmi un vienlaikus to padarot mūsdienīgu, pieejamu un daudz funkcionālu.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16:38 minūtes ir pareizs laiks grupas sastā jūdze dziesmā. 5 soļi nedēļa vai mūžs. Tālūk sauc šo skaņdarbu, bet ceļojuma programma turpinās pilnā sparā. Un tulīt arī Laurs Reiniks mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Katru dienu. Arī Latvijas Radio 2 raida Katru dienu un paldies jums, ka paliekat kopā ar mums.

Lai sirds satiekas, lai tā tik tiešām notiek un tiešām viss jums ir kārtībā, es ceru. Šobrīd Miks Galvanovskis savā jaunākajā veikumā tikai vienreiz dzīvot. Rīt.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 ceļojums.
4: Un šovakar pulksten 19:05 Latvijas Radio 2 raidījumā Latvijas dziesmu krātuvē ar savām īpašajām dziesmām un stāstiem par tām viesosies kiberdrošības eksperts un krāpnieku čakarētājs Elvis Strazdiņš. Tāpēc pēc ceļojuma programmas radio neslēdziet ārā.

16:53 minūtes ir pareizs laiks un stunda tuvojas jau izskaņai, bet nākamās stundas sākumā mums būs pavisam ļoti svarīgs uzdevums, jo būs pilsētu spēle ceļojums pa Latviju, kur būs jāuzmin no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta, kas tad gal galā tā ir par par pilsētu, jā. Nu, jāsaliek kopā tā puzlīt un tad jau arī viss būs skaidrs. Tāpēc nākamās stundas sākumā jau no pirmās dziesmas klausāties, kā tad to dziesmu sauc.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši 359 cilvēki un vairāk nekā 1000 cilvēku ir pazuduši. Liela daļa no pazudušajiem ir ārvalstu turisti. Zināms, ka starp tiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Ar Latvijas ārlietu ministriju sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki varētu būt Nepālā, un pašlaik ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kopumā Nepālā varētu būt līdz 40 ceļotājiem no Latvijas. Ministrija aicina cilvēkus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26337711. Abi pazemes tuneļi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, ko robežpārkāpēji izmantoja nelegālai iekļūšanai Latvijā, noteikti rakti ar Baltkrievijas dienestu ziņu. Tā šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā sacīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš arī pieļāva, ka augusta beigās atrastais tunelis bija tik pamatīgs, ka tā likvidēšanā būs jāveic arī apjomīgi ceļa remontdarbi. Pujāts arī sacīja, ka robežpārkāpēju aizturēšanā nākas pielietot brīdinājuma šāvienus, ja migranti nepakļaujas pavēlēm apstāties. Pujāts atzina, ka tas noticis vairāk kārt.
1: Desmitiem reižu kopš šī krīze. Mēs pielietojam brīnājumu šāvienus, ir arī mērķtiecīgi šāvienu veikli apturēt transporta līdzekļus, ar kuriem šo migrantu pārvadātāju mēģina doties projām. Tā kā pēc situācijas tiek arī pielietots. Bija arī agresīvi pārkāpēji, kur nevēlējās doties projām, tieši arī uz robežu bija veikts brīdinājums šāviens, lai nenāk Latvijā iekšā. Bija norīkojums arī tieši bruņotie spēku, tad bruņoto spēku divi karavīri uz robežu, un šie nepakļāvās un veic brīdinājumu šāvienu, un arī speciālos līdzekļus pielietoja, lai pārkāpēji neienāk Latvijā.
0: Gatavoju

0: Jūties Saeimas vēlēšanām, iecirkņu darbinieki šonedēļ praktiskajās mācībās izmēģina vēlēšanu sistēmas. Centrālā vēlēšanu komisija apgalvo, ka vēlēšanas varēs notikt pat tad, ja nebūs elektrības. Pastiprinātas pārbaudes veikušas arī kiberdrošības iestādes, un tajās konstatētas vairākas ievainojamības. Viena no tām bijusi kritiska, taču kiberdrošības incidentu novēršanas institūcijas CRTLV pārstāvis Kārlis Svilans neatklāja, kādas nepilnības atrastas.
1: Neviena ļaunprātīga pazīme vai nesankcionēta piekļuve netika konstatēta, tātad ir droša izmantošanai. Vēlēšanu sistēmas drošības testu gaitā TET un CERT kopā identificēja vairākas drošības nepilnības, tomēr pēc klasifikācijas tikai viena bija kritiska. Informācija par šīm nepilnībām tika nodota vēlēšanu procesā iesaistītajām iestādēm, izstrādātājiem un valsts drošības iestādēm. Tika veikti nepieciešamie uzlabojumi, lai nepilnības novērstu, un CERTLV šobrīd veic atkārtotus testus, lai pārliecinātos, ka nepilnības tiešām ir novērstas. Atkārtotos testus plānots pabeigt līdz šīs nedēļas beigām.
0: Četras dienas pēc vētras elektrības atjaunošanu gaida vēl aptuveni 5000 sadales tīkla klientu. Zināms, ka lielākie elektroapgādes traucējumi vēl šodien saglabājās Aizkrauklis, Jēkabpils un Bauskas novados. Sadales tīkls arī atgādina, ka, lai arī elektroapgāde var būt pārtraukta, nekādā gadījumā nevajag tuvoties bojātām elektrolīnijām, jo bojātā līnija var negaidīti kļūt sprieguma aktīva. Un vēl ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD pakalpojumus, var individuāli iepazīties kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. To iespējams izdarīt portālā e.csdd.lv, autentificējoties savā profilā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām valstī veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 12-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi. Rīgā būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 12-14 grādiem, bet dienā 21-23 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Pievērsiet īpašu uzmanību tikko kā dzirdētajā dziesmai, jo ceļojums pa Latviju, bet ceļojuma dziesmu spēle ir sākusies un šis bija pirmā, faktiski varētu teikt, pirmā atslēga uz tādu, nu, tādu veiksmīgu atminēšanu, kas tad galgolā šī ir šodienas pilsēta, ko mēs cenšamies atminēt 27. Augustā. Tāpēc, nu, es ceru, ka jūs zināt, kā sauc šo dziesmu, kas tikko kā izskanē, jo tas jums varētu sniegt daudzas atbildes, nu, par to, kas tad šodien varētu būt par pilsētu, jo šīs te ceļojuma spēles sastāv no tā, ka ir jāatmin katras dziesmas nosaukums un jāpaņem pirmais burts no šī nosaukuma, un pēc tam soli pa solītim jāsaliek visi burti kopā un jāsaprot, jāizbur to, kas tad galgalā tā ir par pilsētu, par kuru mēs šodien runājam. Droši sūtat savas atbildes uz 293-1-22-22. Tas ir mūsu studijas tālrunas ziņām, WhatsAppā un izziņām. Droši sūtat savus atbilžu variants un, protams, ceļojam spēles uzvarētājiem. Pieļaujot, ka būs vairāki, bet, nu, tādā nejau pēc nejaušības principu būs iespējams... Nu, iespējams, kādam būs uzvarēt, un tad, nu, uzvarētājiem būs iespēja izvēlēties, kādu tad dziesmu gribētu dzirdēt nākamajā stundā Latvijas Radio 2 ēterā. Bet 17:09 ir pareizs laiks studijā Edvards Strazdiņš, un mēs arī šobrīd turpināsim ceļojumu spēli. Gaidīšu ziņas, gaidīšu redzēt, kā tad jums iet ar šīs dienas mūsu mināmo pilsētu, bet mēs turpinām, un... Lai skan ceļojuma spēles pilsētas, nu jau otrais burts.
1: Ceļojums pa Latviju.

17 un 12 minūtes ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt apvienību brunči. Bet dziesmas nosaukumu es jums šoreiz neteikšu, jo tas jums pašiem ir jāuzmin un jāsaprot, jo kā nekā šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā rīt ceļojums spēle. Ceļojums pa Latviju, kur mēs mēģinām atminēt šīs dienas pilsētu. Un ne tikko kā dzirdējāt jau otro dziesmu, jeb otro burtu, jo no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta jums ir jāsaliek kopā puzlīt un nu, jāuzraksta man uz tālruņu 293-1-222. Kas tad šodien ir par pilsētu tā, kur mēs cenšamies atminēt? Un ļoti iespējams tieši jūs būsiet šīs dienas 27. augusta ceļojuma spēles uzvarētājs. Neko nevar zināt šajos laikos. Bet tūlīt jau arī ķersimies klāt pie trešā burta. Es gan teicu, ka šajā brīdī tie, kas jau ir uzķēruši to domu un kas ir sakojuši līdzi, tad atbilžu variantu nemaz nav tik daudz un ļoti viegli varētu būt uzminēt. Un visdrīzāk šis burts arī pateiks ļoti daudz priekšā. Nākamais, tas jau ir, kā jau minēja, trešais burts. Bet nu, mēs ejam uz priekšu un es jums atļaušu minēt, tāpēc klausieties, analizējiet daudz un dikti un skatīsimies, kas tad tur beigās galgalā arī sanāks. Lai skan!

17 un 19 minūtes ir pareizs laiks Latvijas Radio 2 ēterā turpinās ceļojumu spēle pilnās parā, kur mēs šodien cenšamies uzminēt šīs dienas atminamo pilsētu. Respektīvi no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta mēs mēģinām salikt kopā tādu kā puzlīti un saprast, kāda tad ir pilsēta, kur mēs šodien cenšamies atminēt. Un, protams, arī vienam uzvarētājam, vienam laimīgam cilvēkam tā būtu jāsaka, balviņā būs arī ļoti Īpaši balvi, jo varēs izvēlēties dziesmu, ko atskaņot Latvijas Radio 2 ēterām nākamās stundas sākumā. Šobrīd jau esam tikuši līdz šīs pilsētas, jāpaskaita, nu jau ceturtais burts, tikko ceturtā dziesma ir izskanējusi. Iesim vēl tālāk, jo šai pilsētai kopsumā ir, to izskaitīšu, cik ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, laikam ka 7 burti. Nu tālāk, esmu pateicis jau gan daudz priekšā, bet jāatzīst, ka nu, tas iznākums jau ir visai skaidrs. Es domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem, jo te nemaz nav tik daudz variantu, kas tad šī varētu būt par pilsētu. Un šobrīd mēs turpinām un ejam jau pie 5. Burta, kas tulīt kā arī atskanēs dziesma. Nu, un tad paši izdariet secinājumus.

17:26 minūtes ir pareizs laiks. Ceļojam spēlē Latvijas Radio 2 ēterā. Es jau redzu, ka mums tās pareizās atbildes sāk nākt pārpārēm, gāžās, tā kā es nezinu kas. Nu, tik tiešām ir ļoti daudz pareizās atbildes, un es domāju, ka šajā brīdī jau mēs varētu atklāt, kas tad gal galā šodien ir par to pilsētu, ko mēs tik ļoti cenšamies atminēt no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta, tie, kas sekoja līdzi un piedalījās šajā spēlē. Nu, tad šīs dienas pilsēta, neskatoties uz to, ka ir palicis vēl pēdējais burts, kuru dziesmu mēs šobrīd arī dzirdam, bet es domāju, ka variantu jau vairs sen jau nav. Un šī pilsēta, protams, ir Kandava. Apsveic visus lēmētājus, un šīs stundas izskaņā mēs sazināsimies arī telefoniski ar ceļojuma spēles uzvarētāju, un noskaidrosim, tad parunāsimies nedaudz pa telefonu un tieši ēterā. Bet jūs tikmēr droši rakstat uz tālruņa 293-1-2222 par to, kas tad labs Kandavā notiek. Varbūt jūs esat no Kandavas, jo Kandavā esot 3550 iedzīvotāji. Tad uzrakstiet, varbūt kāds pazīstams cilvēks ir no turienes, vai jūs tur esat, un nu, izstāstiet visu, kas jums saistās ar Kandavu.

0: a jungle out there.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Parks. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar aizvadīs pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēli un viesos spēlēs ar Horvātijas valsts vienību. Latvijas komanda ieradusies Horvātijā 12 vīru sastāvā un treneriem bija jāņem visi tie kandidāti, kas varēja spēlēt un kuriem nebija traumu. Horvāti ir viena no grupas vadošajām komandām ar 5 uzvarām 6 spēlēs, kas viņus šobrīd nostāda lieliskās pozīcijās cīņā par ceļa zīmes pasaules kausu. Turklāt pretiniekiem šovakar ierindā viņu NBA centrs Ivica Zubats, kā arī vēl divi līderi Mario Hezonja un Dario Šarič. Latvijas-Horvātijas spēle basketbolā šodien sāksies 9:00 vakarā un to translēs LTV 7. Latvijas čempioni futbolā FC Riga šovakar aizvadīs izšķirošo UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēle pret Klaksvik komandu no Fēru salām. Pirmajā spēlē viesos rezultāts neizšķirts 0-0, tāpēc šovakar Skonto stadionā matemātika ir ļoti vienkārša. Spēles uzvarētāji sasniegs konferences līgas pamatturnīru. Maču sākums paredzēts 8:00 vakarā. Tāpat jau šovakar notiks UEFA čempionu līgas pamatturnīra izloze. Gaidāmajā sezonā Eiropas galvenajā klubu turnīrā spēlēs 36 klubi. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra izskaņā šovakar spēlēs pret Ungārijas komandu. Abas izlases čempionātā pagaidām spēlē bez uzvarām un šī vakara spēle būs par nepalikšanu pēdējā vietā grupā. Vakar volejbolistes izlaida 2 setu pārsvaru un ar 2-3 zaudēja Slovenijai. Latvijas volejbolistes pēc zaudējuma Slovenijai arī vairs nevar izkļūt no grupas un šovakar turnīra noslēdzošā spēle sāksies 7:00 vakarā un to tiešraidē pārraidīs LTV 7. Latvijas bobsleja izlases ilgadējais galvenais treneris Sandis Prūsis ir tuvu līgumu parakstīšanai, lai kļūtu par Francijas bobsleja izlases treneri, par to raksta medijas sporta jaunumi.com. Viņš jau devies uz Franciju, lai izvērtātu pieejamos resursus. Prūsim palīgos varētu doties arī bijušais Latvijas izlases stūmējs Daumans Dreškens, kurš iepriekšējos gados strādāja ar Ķīnas izlasi. Prūsis sākotnēji vēlas parakstīt vienošanos uz vienu gadu, lai labāk izprastu situāciju Francijā, savukārt francūši vēlas vienoties par veselu 4 gadi, jo viņi nopietni gatavojas mājas olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos pēc nepilniem 4 gadiem. Tāpat cits latviešu speciālists Jānis Miņins nākamajā gadā

0: turpinās strādāt ar Ķīnas bobsleja izlasi, taču tā kā ķīniešiem nav izdevies sasniegt iecerētos rezultātus, viņi nevēlas algot vairāk ārzemju speciālistu. Latvijas sieviešu tenis otrā raketi Darjas Jemeņistei jau šovakar aizvadīs US Open kvalifikācijas izšķirošo spēli un tiksies ar Austrālijas tenisisti Stormu Hunteri. Šī vakara maču uzvarētāji sasniegs US Open pamatturnīru. Pirms gada Jemeņistei pirmoreiz karjerā kvalificējās Grand Slam pamatsacensībām tieši US Open. Plānots, ka šodien spēle New Yorkā sāksies 9:00 vakarā pēc Latvijas laika. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

17:36 minūtes ir pareizs laiks. Jā, ceļojuma spēle ir izspēlēta. Pareizā pilsēta ir noskaidrots šodien, tā atmināmā pilsēta bija Kandava. Paldies visiem, kas piedalījās. Esmu arī izskaitījis, ka pareizās atbildes skaits, pareizu atbildžu skaits ir, nu, es nezinu, man liekas, ka pat rekordliels varētu būt. Vesels 90 pareizās atbildes. Wow, tik daudz tiešām. Paldies visiem, kas piedalījās vēlreiz no sirds. Nu tad, pēc nejaušības principa, mēs vēlāk izvēlēsimies vienu uzvarētāju, kur mēs arī centīsimies sazvanīt tepat Latvijas Radio 2 ēterā. Tāpēc, nu, ja nu gadījumā jums pēc kāda laiciņa zvana šajā stundā vēl, kāds nepazīstams numurs varsts, tie ir labi sagadīties, ka tie esam mēs Latvijas Radio 2. Tas jūs vēlas apsveikt ar uzvaru un dot arī jums iespēju izvēlēties dziesmu, ko atskaņot nākamajā stundā. Jā. Bet lūk, kas jūs aicināja iesūtīt, kas tad jums interesants ir Kandavā, ar ko jums asociējas Kandava, vai esat tur bijuši un tādā garā. Nu lūk, un ir vairākas atbildes iesūtītas, piemēram, lūk,

Kāds klausītājs raksta, 13 gadus atpakaļ Kandavā bildināja sievu, un šogad bijām Kandavā 12 gadus kāzu jubilejā. Ļoti skaista, klusa, patīkam pilsēta. Cik jauki, nu redz, ka pilsēta arī ir tādām tik skaistām un romānskām lietām var asociēties, bet Kandava īstenībā ir ļoti skaista vieta. Cevišķi vecpilsēta, esmu tur daudz bijis, un jā, arī neko slikt nevar pateikt, nemaz, tikai labu. Lūk, arī Lidija raksta, labdien, sen neesmu bijusi Kandavā, pat ļoti sen. Man tur kādreiz dzīvoja draudzene un bija ciemos. Pilsētiņa patika, noteikti tagad viss ir ļoti mainījies. Un tā, lūk, vēl Harijs raksta, labdien! Sakarā ar Kandavu var pastāstīt, esmu dzimis Kandavā. Esmu arī mācies Kandavas internāta vidusskolā. Ne, internāta skolā, jā. Arī jaunības gados esmu bijis Kandavā. Man patīk šī pilsēta. Žēl, ka tagad nevar aizbraukt veselības apstākļu dēļ. Tālūk raksta Harijs, bet nu cerams, ka veselība uzlabosies un viss būs kārtībā. Novēl visiem mūsu klausītājiem veselību, izturību un mēs šobrīd ejam uz priekšu. Droši sūtat arī jums ir vēl kas interesants, ko pastāstīt par Kandavu. 293-1-22-22. Bet turpinām ar Kantors 04. Viena zvaigzne, nu šī leģendārā dziesma, kas tik daudziem ir tuva un mīļa, šobrīd lai izskan Latvijas Radio 2 ēterā. 17:38 ir pareizs laiks.

0: 17:46 minūtes ir pareizs laiks. Kaut kā Kaili dziesmā ļauj man. Un jā, esam šodien izspēlējuši ceļojumu spēli, kur pareizā atbilde pareizā pilsēta, kur mēs mēģinājām atminēt, bija Kandava. Un kā es solījos, tad mēģināsim atrast uzvarētāju. Nu lūk, es pēc nejaušības principa esmu izvēlējies kādu cilvēku, kas varētu būt uzvarētājs, un šobrīd es gribēju pamēģināt tieši ēterā sazvanīt un pārsteigt šo cilvēku. Pastīsimies, vai mums tas sanāks un izdosies sazvanīt šo cilvēku. Nu tad lūkosim, kā mums tas sanāk un vai izdosies sazvanīt. 17:47 minūtes ir pareizs laiks. Nu tad mēģināsim sazvanīt kādu cilvēku. Esiet sveicināti.
1: Sveiki.
0: No Latvijas Radio 2 te jums zvana. Apsveicam.
1: Mēs ar mammu tieši, paldies, mēs ar mammu tieši sēdējam mašīnā un domājam, nu ne jau mums piezvanīs.
0: Nu redz, kā jums tiešām paveicās šodien. Ko es esmu sazvanījis vispār?
1: Klēra no Bauskas un man blakus ir mana mamma no Māra no Bauskas. Esam ceļā uz Vietīti.
0: O, nu prieks jūs sastapt šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Kā jums vispār Bauskas pusē elektrība ir?
1: Elektrība ir Bauskas pusē, viss esam dzīvojam visā kārtībā. Arī neteiksim, ka ir pārāk liela postīma no vētras.
0: Prieks dzirdēt par to. Un kā tad gāja ceļojuma spēlē? Nu, kā izdevās atpazīt to ceļojuma spēles pilsētu šodien, ko

0: Mēs mēģinājām atminēt.
1: Patiesībā, kā jau jūs teicāt, visai ātri tikām līdz K un A, tad jau domājām, ka ir skaidrs, un tad putēni jau vispār apstiprināja.
0: Bet kā jūs esat kādreiz bijusi Kandavā vispār?
1: Esmu bijusi Kandavā. Es jau arī pierakstīju ziņu. Mums ģimene ar Kandavu ir saistīta tāda, ka Kandavas tehnikumā ir mācījies gan mans vectēvs, gan mans tētis ar savu brāli, un gan arī mans brālis.
0: O, nu super. Tad jau Kandava ir tāda tū pilsēta jums. Bet ir kāds, ir varbūt padomā kāda dziesma, kur gribētu dzirdēt nākamā stundas sākumā?
1: Ir dziesma padomā uz vasaras noskaņu. Labprāt dzirdētu dziesmu Tu esi vasarā.
0: Vienīgais, ka šī dziesma jau skanēja pirms kāda brītiņa.
1: Varbūt. Tiešām. Tad mēs iesaudzāmies tieši uz spēli. Varbūt manai mammai ir ideja par dziesmu.
0: Varbūt ir vēl viens variants. Nav neviens variants?
1: Tā, nu varētu varbūt kaut ko no prāta vētru.
0: Labi, kādu dziesmiņu?
1: Tas būtu tāds vasarīgs. Varbūt šokolādes saldējums lai skan.
0: Sarunāts. Tad skanēs šokolādes saldējums nākamajā stundā. Paldies, ka piedalījāties ceļojuma spēlē, un tad lai jums ir jauka un izdevusies diena.
1: Paldies jums tāpat.
0: Visu, visu labu. Jā, tālūk, diemžēl ne visu dziesmiņas izdodas atskaņot, jo tieši šī dziesma jau tik atskaņota, jā, pirms kāda brītiņa. Bet tālūk, ceļojuma spēles uzvarētājs ir noskaidrots, un mēs šobrīd turpinām. Roberts Ošiņš un Dakstiņi, it nekas tā nenotiek.

17:55 minūtes ir pareizs laiks. Latvijas Radio 2 ēterā mēs šajā stundā spēlējām ceļojumu spēli, kurā mēģinājām atminēt kādu pilsētu, kas šoreiz izrādījās Skandava. Nu, lūk, uzvarētājs ir noskaidrots un dziesma ir izvēlēta, bet lūk arī vēl dažas ziņas, ko cilvēki mums raksta par Skandavu, ar ko tad tā galgala asociējas. Un, piemēram, lūk Arvita raksta: "Es 4 gadus Skandavu sauc par mājām. Mācījos tehnikumā, feina pilsētiņa, tilts pār Abavu ir burvīgs." Un lūk arī vēl kāda ziņa: "Skandava, daudz puiši no Durbes brauc mācīties uz Skandavas tehnikumu tālajā laikā pirms 40 gadiem. Zinu, ka šo skolu pabeidz arī man ļoti iemīļots Liepājas mūziķis un dziedātājs Ivo Fomins."

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Postošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vairāk nekā 350 cilvēki, un aptuveni 1500 cilvēku ir pazuduši. Liela daļa no pazudušajiem ir ārvalstu turisti. Zināms, ka starp tiem ir arī 6 Latvijas valsts piederīgie. Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotājiem Nepālā šobrīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieki apstiprinājuši, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas-Ķīnas robežpunktu, kuru skāra postošais zemes nogruvums un plūdi. Ministrija aicina cilvēkus ziņot par piederīgajiem, kuri atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26-33-77-11. Vairāki ārvalstu mediji vēsta, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIPA direktora Džona Redklifa vizītes Maskavā mērķis bija brīdināt Krieviju neapdraudēt Baltijas valstis. Jāpiebilst, ka oficiāli gan joprojām nav zināms, kāpēc viņš devās uz Maskavu, ar ko tieši tikās, ko pārunāja un kāds bija sarunu rezultāts. Redklifa brauciens notika pēc tam, kad Maskava pēdējās nedēļās izteica draudus tām valstīm, kas atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju. Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja, ka ASV ar šo vizīti apliecina gatavību ievērot NATO kolektīvās aizsardzības principus.
1: Publiski mēs redzam, ka Krievija kļūst arvien vairāk izmisusi militāri, ekonomiski un arī spiediens un iespējamību, ka notiks ļoti plaša rekrutēšana un masu iesaukšana Krievijas armijā varētu novest pie tā, ka Krievija censtos un varētu mēģināt eskalēt militārās darbības pret vājākiem NATO locekļiem, kas ir Baltijas valsts. Tad Amerikas Savienotās valstis skaidri signalizē, ka tās joprojām pieturās pie NATO kolektīvās drošības principiem un arī brīdina Krieviju par to, ja gadījumā tiks veikts kāds militārās darbības par Baltijas valstīm, tad Amerikas Savienotās valstis godinātu to, ko amerikāņi ir darījuši, ka tie respektētu NATO 5. Pantu un nāktu palīgā mums, ja gadījumā šāda militārā darbība notika no Krievijas puses.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir paudis, ka militārā apdraudējuma novērtējums nav mainījies un tieša Krievijas iebrukuma risks pašlaik ir zems. Vienlaikus joprojām iespējamas sabotāžas, kiberuzbrukumi un citas hibrīda operācijas.

0: Turpina pieaugt atbalsts premjera Andra Kulberga politiskajam spēkam apvienotais saraksts, bet pārējo koalīcijas partiju popularitāte mazinājusies. Savukārt 2% barjeru pārkāpušas partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai. Tādu ainu atklāja Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja. Premjera pārstāvēto apvienoto sarakstu šomēnes bija gatavi atbalstīt 15,2% respondentu, bet jūlijā 12,2%, stāsta Edgars Kupčs.
1: Aiz apvienotā sarakstu otrajā vietā arī augustā suverēnā vara apvienība jaunatvieši, kam atbalsts nedaudz pieaudzis. Savukārt trešajā vietā ir ienudojis progresīvie, kuru popularitāte savukārt nedaudz samazinājusies, taču tas netraucē progresīviem apsteigt Latviju pirmajā vietā, jo tās reitings krities būtiskāk. Arī Nacionālās apvienības un jaunās vienotības reitings samazinās, bet Zaļo un Zemnieku savienības popularitātes nokrišanās līdz 2,8% liek šaubīties par politiskā spēka spējām iekļūt nākamajā saimā.
0: Tikmēr vairāk nekā piektā daļa respondentu atbildēja, ka nezina, par ko balsotu, bet katrs desmitais atbildēja, ka nepiedalīsies vēlēšanās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Tuvākā diennakts Latvijā aizritēs ar sausu laiku un nelielu mākoņu daudzumu. Pūšot lēnām vējam naktī un no rīta atsevišķos reģionos sabiezēs migla un valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Arī sestdienas nakts un rīta stundas vēl paies bez nokrišņiem, bet sākot ar priekšpusdienu Kurzemē gaidāms lietus. Vakarpusē līs arī valsts centrālajā daļā. Sestdienas naktī nebūs vēsāks par 10 grādiem, bet dienā, lai arī būs vējaināks, gaiss iesils līdz 19-24 grādiem. Arī svētdienā aizritēs ar siltu, taču daudz vietu lietainu laiku.
3: Latvijas Radio 2 Augustā piedzīvos spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. Augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. Augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. Augustā vakaru uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. Augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. Augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. Augustā zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: neļaušu.
1: 9 minūtes pār 6 ir pareizs laiks. Tikko kā dzirdējāt grupu Papīra lidmašīnas dziesmā Lido tu. Jā, 27. augusts ir šīs dienas datums. Sveiciens visiem, kam šī ir īpaša diena. Sveiciens arī visiem vārdu dienas gaviļniekiem, protams, kas šodien ir Žanis, Jorens un Alens. Nu tad sveicieni visiem kalendārā ierakstītiem vārdiem, vārdu īpašniekiem. Studijā Edvards Strazdiņš un būšu ar jums vēl visu šo te noslēdzošo ceļojumu programmas stundu. Protams, šajā stundā dziesmas dzimtajā valodā un lielisks neatkārtojums melodijas. Viennozīmīgi par to nav un absolūti nekādu šaubu. Bet pagājušajā stundā mēs spēlējām ceļojumu spēli. Ceļojums pa Latviju, kur bija jāuzmien no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta, kas tad ir šīs dienas pilsēta. Un lūk, mēs uzminējām, ka tā bija Kandava. Bija ļoti daudz respondentu, bija vesels 90 pareizās atbildes. Un vēl arī pāris nepareizas atbildes, bet, lūk, pagājušās stundas izskaņā sazvanījām arī uzvarētājus. Un šoreiz uzvarēja Klēra un viņas mamma, ar ko mēs arī sazvanījāmies, un viņas izvēlējās, ka gribētu dzirdēt Latvijas Radio 2 ēterā kādu dziesmu. No sākuma gan izvēlēto dziesmu mēs nevarējām atskaņot, nu, jo tā bija atskaņot jau, nu, netiks sen atpakaļ, bet... Tad tām tomēr tās rezervas variants bija grupas prāt vētru izpildītā dziesma ar nosaukumu šokolādes saldējums. Ko tad arī šobrīd 18.10 minūtēs mēs Latvijas Radio 2 ēterā atskaņojam, lai skan vēl tādas vasarīgas emocijas. Uzēdam saldējumu, kamēr vēl var. Nu, principā jau varēs arī visu caur gadu, bet nu, garšīgāk tomēr ir vasarā, man liekas.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

18 minūtes pāri sešiem ir pareizs laiks. Tikko kā dzirdējāt Madaru Grēgeri, dziesmā miljons domu nakts. Nu tad es novēlu, lai arī jums šī nakts ir izdevusies, jo vakars jau ir klāts, šī ir pirmā vakara stunda, un nu, atnāks jau arī tā nakts, nekur jau tas neliksies, un es gan nezinu, vai ir labi domāt naktī miljons domas, es drīzāk novēlu, lai jums ir tieši neviens domas nakts varbūt, jā, jo tad jūs vismaz varēsiet izgulēties kārtīgi, jo rīt kā nekā vēl ir jāiet uz darbiņu. Noslēdzošā nedēļas darba diena, tāpēc es ceru, ka viss jau pamazām sāk iesildīties, jau arī jau iesildot, nu, iespējams kāds sildi jau savu motoru, lai braukt uz laukiem rīt vakar, nu, kā nekā. Nedēļas nogala ir klāt. Bet, nu, iespējams, jūs brauksiet, varbūt, piemēram, arī uz pededzi. Neko jau nevar zināt. Bet, varbūt, jums kaut kur patrāpīsies, nu, tā pededze pa ceļam. Neko jau nevar zināt. Un šoreiz par pededzes krastiem mums izdziedās apvienība Gīns un es. Šobrīd 18 un 19 minūtēs. Lai skan!

0: Anse Krauze dziesmā neturi, kad pļavās brienu. 18:26 minūtes. Iespējams, šobrīd tieši esat ceļā no darba uz mājām. Nu tad, kā tur ir tas teiciens, visi ceļi ved uz mājām un nekur jau arī nav tik labi kā mājās. Par to šobrīd nodziedās Henriks Kalvīts un Elita Strazdiņa.
1: Tad, kad

Nu, lai kā, negribētos, bet tomēr tas rudens nāk un nāk straujiem soļiem. Pavisam pēdējās dienas vēl mēs varam baudīt augusta mēnesī, nu, kas it kā jau gan vasara, nu, runā jau, ka turpinās vēl arī septembrī un tā, bet, nu, man liekas, ka visiem jau ir skaidrs, ka līdz ko tas augusts beidzās, tad jau liekas arī, ka tā vasara ir beigusies. Bet, nu, laba laikapstākļa tomēr vismaz vēl šajā nedēļas nogalē noteikti solās būt par nākamo nedēļas nogali, nu, kas lai zina, nekad jo neko nevar zināt. Šobrīd no visas sirds tā kārtīgi izdziedāsimies droši dziedat līdz dziesmām dzimtajā valodā. Šobrīd galaktika no visas sirds.

Jā, nu tās skolas dziesmas kļūst arvien aktuālākas šajā brīdī pāris dienas pirms 1. septembra. 18:40 minūtes ir pareizs laiks. Studijā Edvards Strazdiņš un es līdzās jums būšu līdz pat pulksteni septiņiem. Bet pēc tām jau nebēdājiet un arī nepriecājieties par agri, jo Latvijas Radio 2. Skanējums turpinās un 19:05 būs raidījums Latvijas Radio 2 dziesmu krātuvu, kur savas šodien savas dziesmas un stāstus par tām izvēlēsies neviens cits kā pats kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš. Mans uzvārdbrālis. Bet šobrīd apvienība Ferum dziesmā Dzērvenīte. Man

šī bija Finks, dziesmā uz četrām debesu pusēm. 18:49 minūtes ir pareizs laiks šobrīd. Grupa instrumenti visā visumā, visums ir viss.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

18:55 minūtes ir pareizs laiks Gunārs un Zana dziesmā Tu esi kā puķe. Arī jūs, mīļā Latvijas Radio 2 klausītāji, mums esat kā tādas skaistas puķes, kā tādi visskaistākie ziediņi, bet šajā brīdī es Edvards Strazdiņš no jums atvedos ceļojuma programmā. Tulīt vēl noslēgumā labvēlīgais tips, un tad jau arī būs laiks Latvijas Radio ziņām, pēc kurām arī būs laiks Latvijas dziesmu grātuvei.

0: ziņām 7. studijā Ģerdzovsans. Puslošajos plūdos Nepālā bojā gājuši vismaz 362 cilvēki un vairāk nekā 1300 pazuduši. Liela daļa pazudušo ir ārvalstu turisti. Nepālas armija paziņoja, ka līdz pievakarē izglābti ap 350 cilvēku. Saskaņā ar Nepālas turismu pārvaldes sniegto informāciju par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti arī 6 ceļotāji no Latvijas, bet Latvijas ārlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ar vismaz 40 Latvijas ceļotāju. Brīd nav iespējams sazināties. Ceļotāju tuvinieku pārstāvji apstiprināja, ka daļa šo cilvēku no Latvijas bija devušies ceļā, lai šķērsotu Nepālas Ķīnas robežpunktu, ko skāra postošais zemes nogrovums un plūdi. Latvijas ārlietu ministri aicina cilvēku ziņot par piederīgajiem, kur atrodas Nepālā un nav sasniedzami, zvanot uz ārlietu ministrijas konsulārās palīdzības tālruni 26337711. Daudzas valstis ir paziņojušas par palīdzības sūtīšanu uz Nepālu. Tostarp Pasaules veselības organizācija nosūtījusi medicīniskās palīdzības komplektus, lai 3 mēnešus nodrošinātu pamat veselības aprūpes pakalpojumus 10 000 cilvēku. Pasaules pārtikas programma un Hano Bērnu fonds arī gatavo palīdzības krājumus. Bet Latvijā zināmi jaunākie politisko partiju reitingi gaidot 3. oktobrī paredzētās saimas vēlēšanas. Šomēnes 22,5% aptaujāto vēlētāji atzina, ka vēl nezina, par ko balsot. Savukārt 15,2% vēlētāji atbalstītu apvienoto sarakstu, tas ir par 3% vairāk nekā jūlijā. Otrajā vietā suverenā vara apvienība jaunlatvieši ar 11,8%, viņiem 0,2% atbalsta kāpums. Pārējiem tuvākajiem sekotājiem atbalsts sarucis, progresīvajiem no 9% jūlijā līdz 8,8% augustā, Latvija pirmajā vietā kritums no 10 līdz 8,5%, Nacionālajai apvienībai 1% kritums līdz 4,5%, tālāk sako Jaunā vienotība ar 4,2%, un Zaļo un Zemnieku savienība ar 2,8% un stabilitāte ar 2,7% atbalstu. Ja saimas vēlēšanas notiktu rīt, parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, suverēnā vara, apvienība jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Sabiedriskās politikas centra providus direktore un finanšu un ekonomisko procesu analītiķe Sanda Liepiņa uzskata, ka nekā pārsteidzoša šajos rādījumos nav. Apvienotā sarakstā popularitātes kāpums liecina, ka valdības darbs sabiedrību apmierina.
1: Būtiski tas, ka šie ir pirmie reitingi, kur mēs varam arī redzēt kādu potenciālo vēlētāju novērtējumu arī par Nacionālās apvienības izvēlēto stratēģiju, ļoti asu retoriku, migrācijas un virknē citu jautājumu. Nacionālās apvienības kritums par 1% punktu arī ir vērā ņemams. Daļa vēlētāji pārplūst uz citām partijām. To mēs noteikti varēsim tikai vēlēšanu dienā pārliecināties, bet var izteikt pieņēmumu, ka arī šāda veida retorikas pēdējā mēnesī ir bijusi

0: skaļi gan medijos, gan sociālā mediju vidē izskatās, ka ir mobilizējusi suverēnās varas un jaunatiešu vēlētāju, kur turpinās šis kāpums.
1: Baltijas valstu Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšstādātājai Ursulē von der Leyenai aicina palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija. Tā ziņo radioorganizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Galvenā prasība ir papildu finansējums. Vēstulē aicināts Baltijas valstīm piešķirt summu, kas ir līdzvērtīga 115 miljārdiem ASV dolāriem, aptuveni 100 miljārdiem eiro. Latvijas sieviešu volejbola izlase šobrīd sāk pēdējo Eiropas čempionāta spēli pret Ungārijas komandu. Plašāk par šī vakara pretiniecēm un arī Latvijas izlases stāsta viens no komandas treneriem Edvards Bojvits.
2: Ļoti līdzīga komanda kā mēs, arī izteikti viena galvenā uzbrucēja, divi no spēlētāji. Jā, nu, esam sagatavojušies pēdējā spēle mums. Tā kā apkoposim visus spēkus, kas ir palikuši, man liekas, šajā zālē. Nav ko tur, teiksim, tā ieejot zālē enerģija, man liekas, pati atnāk visiem. Tā kā, jā, meitenes viss ir gatavs.
1: Sieviešu volejbola izlases spēle šobrīd var skatīties Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm un gaisa mitrums 56%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, dažviet migla 8 līdz 15 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc pulkstenes 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē un studijā Baiva. Ir neticami stāsti par to, ka Amerikā no izsūtāmā zēna var kļūt par miljonāru. Tikmēr mēs varam būt bezgala gandarīti, ka arī Latvija no Amerikas neatpaliek, jo arī pie mums notiek brīnumainas lietas. Vēl pavisam nesen visai skaļi izskanēja ziņa par pēc krimināla likumā 279. Panta pret kādu personu uzsākto kriminālu procesu. Tajā figurēja Latvijas dziesmu krātuves viesu vārds, bet nu jau viņš ir ticis uzrunāts un kļūst par Latviju Republikas ministru prezidenta padomdevēja drošības jautājumos. Viņš ir tās kā mūsdienu Lipstuljāns, drosmīgs un dižens dumpinieks, kurš atņēma mantu bagātajiem, vai arī Dons Kihots, kurš savos bruņinieciskajos klejojumos cīnījās par taisnīgumu pasaulē, vai leģendārais tautas varons laupītājs, tomēr nabadzīgo aizstāvis Robins Huds. Viņš nebaidās un iesaistās pārdrošās spēlītēs, lai atmaskotu krāpniekus, ka tirgo brīnuma tabletes. Viņš mūs izglīto un brīdina no dzīvokļu izkrāpē kredītkrāpniekiem, ekstrasensiem, lāstu noņēmējiem, viltus pielūdzējiem un romantiskajiem krāpniekiem, viltotiem rēķiniem un WhatsApp datu zakļiem. Un iesaku uzmanīties no pišķerēšanas, vikšķerēšanas un dziļu viltojumiem. Lai pievilinātu viltvāžus, viņš mēdz pielietot dažādus trikus, izliekot kārdinošu ēsmu un cerot, ka uz āķa uzķersies lielākas vai mazākas krāpnieku zivis. Viņam patīkot izjaukt un pētīt nevien krāpnieku schēmas, bet arī dažādas ierītes, piemēram, matu fēnus, elektroniskās cigaretes, alkometrus un luksuforus. Savulaik viņš radījis galdu spēles un pat robotu, viņš braucot ar Toyotu, jo tā esot vairāk nekā mašīna, tā esot reliģija, citi viņu godā par kiberdrošības ekspertu, tikmēr mākslīgais intelekts piešķir titulu ētiskais hakeris, bet viņš pats sevi sociālajos medijos dēvē par programmatūras inženieri, kas čakarē krāpniekus. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē šās dziesmas kopā ar stāstiem par tām atmasko Elvis Strazdiņš, kuru interneta vidē varam meklēt arī kā zīmolu El Normals. Pareizi, jā?
4: Pareizi.
3: Labdien, labvakar.
4: Labvakar.
3: Prieks satikties. Tad mazliet arī parunājam par mūziku. Ko nozīmē jums mūzika, latviešu mūzika? Nu, ne tikai viss šīs kiberlietas, vai jūs reizēm arī klausoties kaut ko no latviešu mūzikas?
4: Es regulāri klausos latviešu mūziku, un es ticu tam, ka katram notikumam, ko tu dari, vajag izvēlēties kaut kādu dziesmu, un varbūt iegadījumā tas notikums ir slikts, tad tā dziesma var tev iedvesmot kaut ko labu, un pēc tam arī visu mūžu tā konkrētā dziesma asociēsies ar to notikumu. Tāpēc arī svarīgi izvēlēties, kur dziesma. Un man ir bijis tā, ka citreiz ir noticis kaut kas super slikts, un es laik klausos kaut vienu dziesmu, un pēc tam tā dziesma riebjās. Tāpēc tādās gadījumās varbūt kaut ko, ko jūs nezināt, un ko jūs pēc tam aizmirsīsiet labāk, nekā kaut kādu savu mīļāko dziesmu klausīties bēdu situācijā, un beigās nevarat viņu vairs paklausīties.
3: Bet pa jūs tēm runājot šiem visiem viltojumiem un krāpnieciskajām schēmām, arī dažādi mūziķi ir bijuši iesaistīti.
4: Jā. Tur ir dažādas schēmas ar mūziķiem. Bieži vien cilvēki piesako kaut kādiem populāriem mūziķiem, un pēc tam šie krāpnieki skatās, kas ir sekotāji tiem mūziķiem, ja ir redzams. Ja nē, tad pamēģiniet, piemēram, kādu mūziķiem iekomentēt kaut ko komentāros. Uzreiz sazinās krāpnieki un saka, mēs esam tur kaut kāda aģentūra, kas pārstāv šo dziedātāju, un mēs tirgojam fanu kartes. Un mēs, piemēram, kā mēs viņus tur čakrējam, mēs sakam, kā, bet mums jau ir fanu karte. Un viņi tādu apjūku, viņi, nē, tā vairs nav derīga. Tagad ir jaunas,

0: Jāpērk, un jāpārskaita
1: naudu. Jāpērk, protams.
0: Jā, un tad varēs tikt uz visiem viņu koncertiem, un ja tur nopirks kaut ko īpašo, tad vēl var tikt arī satikties ar viņu pašu.
1: Arī, piemēram, ir bijis, ka Raimonds Pauls prasa naudu.
0: Jā, jā.
1: Lavierēm.
0: Bieži šīs te, kad ar dziļviltojumiem uztais arī, ka viņi reklamē dažādas tur investīciju platformas un visu kaut ko it kā viņi.
1: Mm-hmm.
0: Viņi tur saka, es atklāju šādu te platformu, es tur investēju, un tagad esam stāvus bagāts, vai arī dažreiz viņus arī arestē bija. Kas mums bija? Nu, bija arī dziedātāji. Busuls bija, jā.
1: Busulim bija, jā. Donamalijas arī.
0: Jā, jā, ka viņi bija arestēti un ka viņi bija pārāk daudz...
1: Reiniks, man liekas, arī.
0: Jā, pārāk daudz naudas nopelnījuši un viņus arestēja, bet nāciet jūs arī un nopelniet. Bet es tikai nesaprotu to domu. Viņi nopelnīja un viņus arestēja. Kas man tagad arī jābaidās, ka jūs man reklamējat, ka man arestēs.
1: Bet kāpēc tāds liek tos rakstiņus? Tur pēc tam kaut kā tā uzspiežot uz tā rakstiņu uz saites kaut kur var...
0: Jā, pēc tam var pieregistrēties un nopelnīt tik pat, cik Busuls vai Reiniks. Nu, pēdiņās skaidrs, ka tu neko nenopelnīsi. Un tad viņai piezvana laipni, izstāstu visu, kā tas strādā, protams, ar ļoti sarežģītiem terminiem, tāpēc, lai jūs nesaprastu, ko viņi skaidro, tas ir apzināti. Bet es labi izdariet visu manā vietā, es vienkārši samaksāšu. Viņi, protams, sāk tur darīt arī kaut ko it kā jūsu vietā, un tad arī parādās kaut kāda pirmā peļņa. Sākumā viņi pat iedod kaut kādu naudu atpakaļ, bet mazāk nekā jūs pirms tam iemaksājat. Viņi saka, šī ir tikai peļņa, jūs tā pamatsumma, ko iemaksājat, tā paliek iekšā. Īstumā viņi vienkārši atgriez jums atpakaļ naudu. Un pēc tam jau, lai izņemt nākamās kārtas, tur jau parādās problēmas, jo tas nav tik vienkārši, tur ir likumdošana, vēl kaut kas, jums vajadzēs samaksāt, lai visu dokumentus tur sakārtot un vēl kaut ko, un tad cilvēki tikai maksā un pazaudē naudu.
1: Jūs ministru prezidentam kāds padoms dodat arī kaut kā šitādas privātas padomas vai valstiska mēroga?
0: Oh, šo es nedrīkst komentēt. Ministra prezidenta, tas presa dienests. Man ar viņiem viss ir jāsaskaņo, lai es kaut ko komentētu, tāpēc šobrīd pagaidām neko par to.
1: Nu, tad komentēju mūziku. Elvis Strazdiņš šobrīd ir mūsu studijā, kiber, drošības eksperts un speciālists. Un sākam ar pirmo izvēlēto dziesmu stāstiņu. Ja?
0: Jā, ar Gustavo man asociējas visu manu bērnību. Tas ir tas, kā es sāku. Nu, vēl senāk bērnība, cik mums tagad sanāk bērni līdz cik gadiem vispār ir.
1: Man to liekas, ka līdz 60 vismaz.
0: Runāju par mani, es visu mūžu droši vien palikšu bērns, jo man patīk spēlēties ar ierīcēm un tās jaukt ārā un laust un skatīties.
1: Joprojām, jā?
0: Protams, jā, man pilna māja ar ierīcēm, kuras es plānoju vēl uzlaust, tā kā uzhakot un parādīt, kā šīm ierīcēm var likt darīt to, kam tās nav paredzētas.
1: Par to luksaforu, es tiešām izbrīnījos, jūs kaut kur uz ielas ņēmāt un izjaucāt luksaforu, vai?
0: Nē, man Rīgas gaisma iedeva vienu luksaforu, lai es to izjaucu. Un es biju ļoti, protams, priecīgs, ka man to iedeva, es to arī izjaucu un daudz ko jaunu arī iemācījos par luksaforiem. Tur bija vispār tas stāsts, kas braukāja par Rīgu un testēja, vai tās pogas strādā. Un pusē no gadījumiem nestrādāja. Un es uztaisīju video, ka tās ir placebo pogas. Ka tu nospied un tev ir sajūta, ka ātrāk iedegās, bet patiesībā nekas neiedegās.
1: Ir tā, ja es arī pamanīju.
0: Un tad Rīgas gaisma izdarīja vienīgo pareizo lietu, ko viņi varēja izdarīt, sazināties ar mani un uztaisīja kopīgu sižetu. Mēs uztaisījām vēl vienu video. Viņi man paskaidroja, kā tas viss strādā, izstāstīja, ka tā nav, ka tās vietas, kuras testēja, bija dažādu iemeslu dēļ vienkārši atslēgtas, un tad arī manā iespaidā pat vienu pogu pie mola, kas bija to noņēma nost, vēja manu video. Un pēc tam viņa teica, hei, bet varbūt tu gribi arī pašu luksaforu izjaukt, es to jā, labprāt. Un tā arī man tā rotaļāšanās ir, bet aizsākās tas, protams, jā, sen atpakaļ. Man tad bija laikam jau, kad Gustavo albums iznāca, man bija kaut 10 gadi, tā kā tā vairs jau nav gluži bērnība, bet nu jaunība, principā. Un es atceros, ka es šo albumu gāju, es dzīvoju Kuldīgā, un tur bija tirgus, un es tirgu nopirku, un tad es skatos, bāds, spīdīgs vāciņš ar nemoķētu disku un virsū rakstīts Gustavo. Es tāds...
1: Tas
0: ir, tas taču ir pirātisks, bet ko es tagad darīšu 3 latus? Palikšu vispār bez Gustavo mūzikas vai vismaz to pirātisko nopirkšu? Es nopirku to pirātisko, bet es tagad esmu nopircis jau arī īsto, līdz to es esmu savu
1: artavu devis Gustavo attīstību.
0: Bet es biju gatavs tajā laikā izdarīt visu, lai jebkā tikt pie Gustavo mūzikas. Ierakstīju arī viņa radio raidījumus un viss iespējams bija tāds super fans. Un šī dziesma bija tāda atšķirīga no vispārējā albuma, jo tā ir tāda mierīga par dzeju. Un tāda aizkustinoša. Un tur, principā, jā, sēžot, kaut ko domājot, strādājot, man traucē tāda mierīga mūzika, man ir ļoti aktīva. Viņam bija arī tādas tajā albumā, beidzot. Bet šī dziesma bija tāda vairāk mieru brīžos, nomierināties, padomāt par dzīvi, un tas uzlika, un tāds kaut kur sapņos aizgāju. Jā, ļoti forša mūzika.
1: Jo projām esat Gustavo fans un tagad arī Arstaru uzmirsi.
0: Es esmu vecā Gustavo fans, kas principā sākās ar singlu jautājums un es teiktu beidzās ar albumu beidzot. Principā viņš beidzot sākuma, jo tas albums bija, ka beidzot izdeva albumu un tad arī

0: Viņš beidza. Manās acīs viņš beidza to Gustavo karjeru un sākās Gustavo 2-0. Gustavo beidzot bija, kā viņš pats citā dziesmā, tas bija tas Nesek Hop, pirms neesmu pateicis. Kāda bija tā? Neatceros, kā
1: viņš bija tāds. Jā, Nesek Hop.
0: Viņš tur teica, vai es kādam biju solījis palikt Gustavo Tabasco, tad es beidzot albumu sauku par Gustavo Tabasco un tad pārējais jau ir Gustavo 2-0. Es pat biju vienreiz, kad viņam bija atvadīšanās, kad viņš pārtapa par ārstu ar Ulsmirus, es tā kā iebļāvos arī
1: koncertā.
0: Kur ir Gustavo Tabasco? Un tad viņš teica, diemžēl jūs viņu vairs nekad nesatiksiet.
1: Bet nekad neko nevar zināt īsti.
0: Nevar zināt, varbūt kaut kad atgriezīsies arī tas asais.
1: Jā. Tad labi, šoreiz to mierīgāko klausāmies, varbūt tikai mierinājums Gustavo.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krāto. Šodien pie mūsu studijā ir Elvis Strazdiņš, kiberdrošības eksperts un arī pazīstams kā zīmols Elnormus. Ko tas nozīmē, tas zīmols?
2: Tas ir vienkārši angļu vārds enormous, kas ir kaut kas milzīgs, nenormāli liels. Un es vienkārši meklēju kaut kādu vārdu, kurš būtu brīvs visos sociālos tīklos. Es izdomāju pielikt to L burtu no sevis, tā kā Elvis enormous, un tā savienojoties izveidojas tas vārds. Tur nav dziļāka doma, vienkārši meklēju jebko, kas būtu brīvs.
1: Mēs varētu pieteikt lielais Elvis.
2: Jā, lielais Elvis, jā.
1: Nu, tad turpinām ar nākamo dziesmu un otrā dziesmu.
2: Jā, pūtu vējiņi, kad pārvācos uz Rīgu dzīvot, mani uzņēma studentu korporācijā Latvija, un tur es iemīlēju latviešu tautas dziesmas. Mums bija, nu jo projām ir, protams, bet es jau vairs neesmu aktīvs biedrs korporācijā.
1: Kur jūs studējāt?
2: Es studēju RTU, un tur šie tie alus vakari, kur mēs arī daudz dziedājam un arī

komerša un citi pasākumi. Un man tā patika šīs latviešu dziesmas, un mēs varējām dziedāt arī ārpus korporācijas, bieži vien visādās pasākumās. Mēs sanācām kopā no studentu korporācijas, no dažādām, un mēs visi kopā vienkārši rāvām.

0: maz nedeva.
1: Vesela dramaturģija.
0: Jā, un tas ir viss man dzīve, ka es kaut ko mēģinu labot, lai man kaut kas sanāk un tā laiva iet uz priekšu un pēkšņi parādās pilnīgi jauna problēma, ne no kurienes. Un tā otrā daļa savukārt par to, kuru krogu es izdzēru un kam noskrēju kumeliņu. Tas nav jāsaprot tiešā nozīmē, ka kāds izdzer to krogu, bet par to, ka man bija tajā laikā tieši, es nopirku savu pirmo mašīnu.
1: Ajat.
0: Tad vēl nē, tad man bija miskasta kaut kāda. Bet man bija mašīna, un to man bija tāds pats skrēja savu kumeliņu, ka man savs kumeliņš, jo tajā laikā vispār, ja tev bija savs kumeliņš, tu taču bija bagāts. Tā kā,
1: tas bija vēl Kuldīgas laikā, jā.
0: Tas jau bija Rīgā. Rīgā, jā, pirmajā kursā sāku studēt un nopirku mašīnu, un to man bija tāds, jā, es esmu kaut ko sasniedzis un dzīvē esmu nostabilizējies. Un tā ir tāda stabilitāte, ka tu vari pats par savu naudu dzert to krogu vai ēst restorānā vai ne, vai pats apmaksāt savus rēķinus un vēl pats savu kumeliņu var skriet, un tad tu esi stabils, tā kā tāds dzīves sākums ir. Tā kā man tā dziesma ar to arī asociējas.
1: Jūs izvēlēties Ilmāru Dzēni, jā? Kāpēc Dzēnis?
0: Ir dažādas versijas vienkārši tajā dziesmai. Šī man kaut kā visvairāk aizkustināja. Es nekad neskatos uz autoru, man vienkārši es uz sajūtām. Šī versija man visvairāk patika.
1: Skan Ilmārs Dzēnis un Putveiņi.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātu, un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī audio saiti mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un meklēt arī video fragmentiņus sociālajos medijos, piemēram, TikTokā un Facebookā. Šodien pie mums Elvis Strāzdiņš ir ciemos, kurš visu kaut ko pēta un atklāja un atmasko un cīnās ar krāpniekiem. Kas šobrīd tāds aktuālais ir krāpniecībā?
2: Šobrīd joprojām aktuālais ir CSDD, protams, gadījums, un tas, es domāju, savu aktualitāti nepazaudēs nekad, jo mēs vairs nekad neatgriezīsimies tajā Latvijā, kas bija pirms šī uzbrukuma.
1: Bet tas ir dīvaini, jo jūs, piemēram, esat eksperts un speciālists, un tajā pašā laikā jūs arī esat nonācis tādā upuru un ķīlnieku lomā.
2: Ne
1: jo jūs
2: pats es.
1: Esat ļoti gudrs un zināt, kā visas schēmas un visu apiet un neiekrist tajos valgos un tīklos, bet pateicoties citiem.
2: Ne tikai es, arī dažādi spēcdienestu darbinieki, un es esmu runājis arī ar militāru personām, arī augststāvošām, un visi ir ļoti maigi sakot apbēdināti. Šobrīd viņu dati ir publiski. Nu labi, publiski ir pārāk skaļi teikt. Neviens vēl pagaidām šos datus nav nopludinājis publiski, tie ir tikai nozagti. Bet nu realitātē, kurš maksās par tiem datiem, tas arī tos saņems, un tas ir bīstami. Un skaidrs, ka nemaksās par tiem datiem kāds, nezinu, Lietuvā, kuram īpaši neinteresē kaut kā mums nodarīt pāri. Maksās par šiem datiem tie, kas nav mums īpaši draudzīgi.
1: Nu, bet jūs kā ētiskais hakeris, es jautājumu varu uzdot, bet jūs nedrīkstiet noteikti atbildēt. Jūs neesat līdzīgi, nu kā mežos. Jūs neesat sazinājies ar šiem zagļiem?
2: Ar krāpniekiem es runāju regulāri.
1: Bet nu tieši ar šiem?
2: Nē, ar šiem nē, nē. Tas, ja būtu iespēja, es šoreiz izdomātu kaut kā citādāk, bet šajā gadījumā ir tā atšķirība, ka man laikam īsti nekāda informācija no viņiem nav vajadzīga. Varbūt vienīgais, kur viņi gribētu tos datus pārdot un ko darīt ar tiem datiem, nezinu. Bet tajā Latvijas valsts meža gadījumā bija tas, ka visur ziņās bija nepatiesa informācija, ka šos hakers neinteresē atlīdzību. Tas nekas, ka visur bija rakstīts sazinieties ar mani par datu atgūšanu, kas nozīmē par atlīdzību. Un tad es arī pajautāju, kāda ir šī atlīdzība, un man arī nosauca.
1: Un dabūjāt pantu.
2: Jā, tā sanāca. Šajā gadījumā, man liekas, ka nav bijusi nekāda tāda nepatiesa informācija izskanējusi. Vismaz pirmšķietam. Varbūt ar laiku, kad nāks klājā kaut kādu vairāk informāciju, mēs uzzināsim vairāk.
1: Bet jūs krāpjat krāpniekus?
2: Mēs viņus čakarē, jā. Nu arī krāpju, jā. Principā es viņiem sūtu viltus informāciju, kas nav neatbilst patiesībai. Tieši to pašu, ko viņi dara ar mums.
1: Jums ir viltus profila arī?
2: Viltus profila, man arī viltus internetu banka ar bankas atļaujas. Esmu izveidojis kādas komercbankas viltus kopiju un tad taps vēl viens komercbankas kopija.
1: Ar lielām summām?
2: Jā, ar lielām summām, kuras arī spēja ģenerēt maksājumu apliecinošu dokumentus, kurus es sūtu krāpniekiem. Un viņi tad domā, ka es tiešām esmu pārskaitījis naudu, un tas man ir vajadzīgs, lai es tajā schēmā tiktu uz priekšu. Tas nav ar domu, ka es tur kaut ko no viņiem nopelnīšu, bet šeit tad sanāk, ka viņi man pārskaita un tad es visu ziedoju Ukrainai.
1: Bet jums ir interesanta dzīve, vai ne?
2: Es domāju, ka no malas daudziem šķiet, ka daudzu cilvēku dzīves ir interesants, redzot to, kas nāk ārā no viņiem kaut kādu video un vēl kaut kas, bet ja jums būtu jāmēģina padzīvot to 24/7 strādāšanu visu laiku un gandrīz nekādas atlīdzības par to nesaņemšanu, jūs varbūt to stresu arī neizturētu, jo stresa ir ļoti daudz. Un galvenais stress ir par to, kā palikt virs ūdens ar šo visu, jo šis hobijs ir super dārgs, super laikietilpīgs.
1: Bīstams arī.
2: Bīstams, jā. Ir tik daudz negatīvo aspektu, ka rodas jautājums, kāpēc es vispār to daru.
1: Kāpēc?
2: Tur ir gara vēstura, bet tā īsā vēstura bija problēmas ar lielu uzņēmumu pasaulē, kas bija Amazon, kurš man pieņēma darbā un pēc tam principā piečakarēja un atlaida, nemaz man nepastrādājot nevienu dienu pie viņiem. Un tas man baigi izčakarēja laiku. Tajā brīdī es nevarēju dabūt darbu nekur, tāpēc ka mani atlaida, jo es pieņēmu Amazon darba piedāvājumu, pēc tam gadu viņi man čakarēja, teica, jā, pārvāksies. Parakstījām arī darba līgumu, man jau pat dators bija nopirkts, tur galds jau viss bija sagatavots, un pēc tā gada mocīšanās un visas naudas notērēts, un vispār jau viņi man pateica, ka tomēr viņi man atlaiž no darba. Viņi man izmaksāja kompensāciju un principā pazuda. Un pēc tam pēc gada piedāvāja atkal darbu ļoti dīvaina kompānija. Un pa to laiku, kamēr es tur tādā depresijā tur slīgu, es lasīju daudz grāmatas. Nu, burtiski rāvu nedēļā pa grāmatai cauri, es biju kaudzi grāmatām izlasījis. Un tad, jā, es sapratu to, ka viss, ko es pirms tam esmu darījis, ir pilnīgi bezvērtīgs, jo es izlasīju tieši par to jotu runājot.

0: grāmata Lean Startup, Eriks Rīs, ļoti laba grāmata. Un tur viņš tieši stāsta par to filozofiju, kā to jauti pieiet visām lietām, ka principā tu nevis radi kaut ko un tad dod klientam rekupērts, bet klients atnāk pasaka, vai tu pārdod šo? Tā, jā, protams, ka es pārdodu. Man tā ir ļoti bieži arī, kad man klients atnāk pasaka, mums patīk tas, ko tu tur var mums piedāvāt, nu, uzņēmumu, kur mani algo. Bet vai tu vari piedāvāt arī šo? Es reiz atrodu pareizos cilvēkus, mēs visu sakoordinējam un piedāvājam to, ko klientam vajag, un mēs zinām, ok, mums tad uzņēmumam vajag arī šādu pakalpojumu, vajag arī šādu. Un jā, un tas, kā es strādāju, pirms tam es 16 gadus strādāju par programmētāju. Nu, jau man karjera ir garāka, nu, jau ir pārpa 20 gadiem, bet tad tajā brīdī bija 16 gadi. Nu, saprat, man 16 gadi ir izmesta vējā. Es tikai radu, mēs tikai dodam klientiem, un nevienam nevajag to, ko es radu. Man vienmēr ņēma uz ambicioziem projektiem. Man ir jauna ideja, tur baigi trakā, man ir daudz naudas nācis uzkadē. Un tad beigās sanāk, ka es esmu atsēdējis pie datora, par to saņēmis naudu, un neesmu radījis neko paliekošu. Un tad es izdomāju, man vajag atrast kaut ko, kas reāli paliek, kas kaut kur saglabāsies. Un tad tā informācija, ko es esmu atstājis šajā pasaulē, es ceru, ka vēl ilgi te dzīvos.
1: Paldies jums par to. Un tā tad varam secināt, ka jūs esat ideālists.
0: Jā, tas bieži vien ļoti kaitē.
1: Bet mēs turpinām ar nākamo dziesmu, un tā tad Elvis Strazdiņš izvēlās trešo dziesmu.
0: Dauns brīnums. Pirmkārt, man ļoti patīk drum and bass stila mūzika un šī dziesma. Tie, kas ir klausījušies Donu, paklausīsies šo dziesmu, teiks, no kurienes tu viņu izraki?
1: Dons. Vec?
0: Jā. Dons tā nedzied, Dons tādu mūziku neveido. Un šī bija no viņa albuma ļoti atšķirīga dziesma no visa albuma.
1: Nu, mēs... no jaunības albuma.
0: Jā, tas bija, tas bija jaunības albums, jā. Un mums ar sievu tā iepatikās, ka mēs pat kāzu video, kad montējām, mums bija šī dziesma, mēs kāzu video tam režisoram arī parādījām to dziesmu. Viņš tā, kur jūs tā dziesmu dabūjāt? Es Donu vispār neklausos, bet šī ir tik laba dziesma. Un tā man viņai asociējas principā ar kāzām, jā, ka mēs klausāmies ar sievu to dziesmu. Tā mums tāds patīkams notikums. Un tāpēc man katra tā dziesma ir ar kaut kādu fāzi dzīvē saistās.
1: Es domāju, ka klausītājiem arī būs pārsteigums, jo šī dziesma arī netik bieži. Īstenībā ļoti reti skan Latvijas Rādio 2 ētrā. Tātad Dons un brīnums klausāmies.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi, un Elvis Strazdiņš šobrīd pie mums ir studijā, un mēs jau esam nonākuši līdz ceturtajai dziesmai.
2: Trīnīte. Trīnīte. Studenta korporācijā Latvija. Principā neviens neatļaujas dziedāt Trīnīti, ja es esmu telpā. Jo tā ir, varētu teikt, ekskluzīva mana dziesma. Tā ir tik spēcīga dziesma. Es kādreiz braucu uz skeitu. Man patika braukt pa rampām arī, un tad tu sākumā uzbrauc tā lēza, un tad tā rampa paliek tāda ļoti stāva. Un šī dziesma ir tāda perfekta rampa, viņa tāda iesākās lēni, ka mēs parasti kaut kādos baros, piemēram, kaut kādā pasākumā, kur daudz, kas nav studenta korporācijās, kas varbūt nezin, mēs sākam tā dziedāt, un tad viss tāda, kas tur kaut kādu dzied, kaut kādu tīzlu dziesmu, tad aiziet, došos prom uz austrumiem, un mēs sitīsim tos utainos, un tur ir vēl panti, kuri nav šajā versijā, bet ko mēs vēl studenta korporācijās dziedam, kur ir tāda, nu tāda jau asiņaina.
1: Spēcīgi,
2: jā. Un beigās sanāk tā, ka tāds tauriņa efekts, ka vienkārši draudzina viņu piekrāpa, Trīnīte, un tas beidzās to, ka viņš iet karot un šauja mums nedraudzīgs karavīrs, kas ir wow! No kurienes tas radās? No tā mazā notikuma uzskrēja tādā kosmosā.
1: Vesela drāma.
2: Ļoti spēcīga dziesma. Tā kā, ja ir sestdienas vakars, un noteikti uzlieciet šo fonā, mēs parasti sevišķi, tas sestdienas vakars, tam ir ikatru sestdienas vakaru ar vien.
1: Bet jūs labi dziedat, jūs kaut kādos kūros neesam dziedāt?
2: Nē, mēs studenta korporācija vienkārši ļoti daudz trenējamies dziedāt. Tas nav tā, kā apzināti treniņš, bet nu vienkārši ir vakars, sanākam kopā un dziedam. Kāds varbūt klausās šeit domā, ko viņš tik šķīvi dzied? Viss ir relatīvs. Kādam es dziedu labi, kādam es dziedu super šķīvi.
1: Cik es dzirdēju, ļoti labi izklausās. Bet mēs klausāmies latviešu leģionāri un Trīnīte.
3: Sestdienas vakaru ar vien,

0: Ko krāj tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
4: Mēs turim Latvijas dziesmu krātuvē un ļoti strauji esam nonākuši līdz 5. dziesmai. Un šobrīd Elvis Strazdiņš kopā ar mums krāja Latvijas dziesmu krātuves dziesmas. Nu tad 5. dziesma.
5: Un šis ir atgriežamies pie tā, ko es teicu sākumā. Katram notikumam ir kaut kāda dziesma. Un viss tas notikuma kopums, kas ir noticis pēdējā mēneša laikā, ir pilnīgi šīs dziesmas pavadījumā tapis viss. Citējuši dažas tās frāzes, kas ļoti uz mani atstāja. Pirmais, es esmu pirmais, kurš ceļojot šādi Vasco da Gama. Un Vasco da Gama bija ceļotājs, kurš pirmais apceļoja apkārt Afrikai, lai tiktu uz Indiju. Visi brauca, mēģināja pa taisno, pa zemi un valusādi. Nevis valusādi, bet mēģināja pa zemi, pa upēm. Un tas, protams, ir ilgi un dārgi. Un viņš apbrauca apkārt Afrikai un viss burti ko es šobrīd daru, ir es esmu Vasco da Gama.
4: Nevis Lips Tuljāns un Dons Kihots un ko es saku, ne?
5: Jā, protams, arī tie, bet Vasco da Gama tādā ziņā, ka es esmu pirmais, kurš skaļi runā, nu vispār, kurš runā par kiberdrošību, par krāpniekiem, kurš to tik aktīvi dara. Es esmu pirmais, kurš ir reģistrējies kā mēdijs, sociālo tīklu veidotājs, kurš ir reģistrējies kā mēdijs un, protams, arī...
4: Ko tas nozīmē kā mēdijs, tā kā rādio? Kā... Mēs arī esam mēdijs.
5: Jā, protams, kā masu informācijas līdzeklis precīzāk. Un attiecīgi es esmu žurnālists tagad. Es esmu pirmais droši vien satura veidotājs, kurš ir dabūjis kriminālu procesu. Nē, es ticu, ka arī citi satura veidotāji, protams, bet nesaistot ar savu saturu, ir dabūjis droši vien kaut kādas nepatikšanas, bet manā gadījumā tieši par saturu, kur es veidoju.
4: Tas arī ļoti skaļi izskanēja.
5: Jā, un tas ir izskanējis ļoti skaļi. Mēs varam uzskaitīt un uzskaitīt, ko mēs esam izlauzuši ceļus daudziem citiem satura veidotājiem, kuri nāks pēc mums un varēs jau atkārtot šo visu un darīt to jau varbūt vēl plašāk. Tā ir tāda viena frāze, kas man ļoti... Un tālāk jau pēc tam parādījās tas krimināla process, tad es šo dziesmu sāku arī tā aktīvi ar to visu procesu saistīt, tā apzināti, lai man šī dziesma palikt. Un tad ir es esmu gatavs cīņai kā gladiātors. Šitā frāze man tik ļoti tā iedvesmoja, ka man tāds ne, mēs tā cīnīsimies. Mēs cīnīsimies par taisnību. Es neesmu pārkāps likumu. Šis ir absolūti nepamatot pret mani vērsta kaut kāda...
4: Kampaņa.
5: Kampaņa varbūt, jā. Es varbūt neizteikšos, kas tas varētu būt, bet mēs esam gatavi cīnīties. Un pēc tam nākamais ir gatavs cīņai tā kā gladiātors. Un pēc tam nākamais ir man tik daudz zvana, ka mans iPhones ir kā radiators. Un mans iPhones tiešām pēc tās cīņas, purtiski, jo es pavadīju kaut 6 stundas tur tajā iecirknī un visu laiku tikai advokātam. Pa 260 eiro stundā. Man likās, ka es aiziešu bankrotā. Un tas process nenotiek ātri, protams. Jā, un es tur sēžu, un jā, un pēc tam iznāca ārā, un mans iPhones pārtapa par radiatoru. Man vienkārši zvanījās visi. Tajā periodā es dabūju lādēt telefonus, nezinu, kāds 5 reizes dienā. Man vienkārši visu laiku kāds vai nu rakstīja, zvanīja.
4: Gribēju aizstāvēt, palīdzēt uzmanīt.
5: Jā, visi advokāti biroji bija uzreiz gatavi nostāties manā pusē, un tas atbalsts arī no medijiem, no žurnālistiem. No visiem bija mežonīgs. Mēs gaidījām, ka kaut kad mēs ar to savu saturu kādam nepatiksimies un ka pret mums tiks vērsts kaut kādas darbības. Un tāpēc mēs bijām gatavi uz šo te visu, kas notiks. Mēs jau bijām sagatavojušies, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Bet mēs nebijām gatavi uz to lielo atbalstu, kas mums bija. To mēs negaidījām, ka būs.
4: Mēs palasījām arī sociālajos tīklos arī ļoti daudz cilvēku rakstīja.
5: Jā.
4: Tad droši vien nepazīstam, vienkārši rakstīja un izteica atbalstu jums.
5: Jā. Un tur ir vēl visādas frāzes, kā piemēram, mēs esmu tik vecs, ka ņemt Kiviču par dēlu, kad cilvēki man bieži vien saka, ka es tur esmu, tu jaunais gurķi. Īstenībā man līdz būs 40 gadas. Ne, tu neesmu vairs jauns. Es šo daru profesionāli programēju 20, nu jau gandrīz 21 gadu gandrīz, jā, profesionāls programēju.

0: Programmētājs esmu līdz to. Galīgi nevarētu teikt, ka es būtu jauns gurķis, kas neko nesaprot.
1: Bet noskaidrojam, ka bērnība joprojām turpinās.
0: Jā, protams, tas neko nenozīmē.
1: Un šī dziesma tātad skutelis un vecmeisters, tā ir tā kā mantra, varētu teikt.
0: Jā, es iesaku katram paklausīties to dziesmu, arī ieklausīties vārdos. Man patīk, ar kādu agresiju viņš nāk. Viņš varētu būt tāds Gustavo Tabasco jaunā apģērbā. Tad tā agresija, kas nāk no tās dziesmas, ir super.
1: Man jāsaka, lielu paldies, ka jūs izbrīvējāt laiku un atnācāt pie mūsu Latvijas Radio 2 studijas Latvijas dziesmu krātuvi. Elvis Strazdiņš, tad sekojam līdzi viskaut kur, kur jūs dodat padomus un cenšamies neiekrist krāpnieku nagos un cenšamies klausīties un klausīt jūs un paši sevi izglītot arī vai nē.
0: Jā, sekojat līdzi un es ceru, ka varbūt no šādas intervijas jūs arī kaut ko iemācījāties.
1: Protams. Paldies.
0: Atā.
1: Paldies, atā.
2: Aha.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Pulkstenis ir 8, ir 27. augusta vakars, un mēs turpinām ar dziesmām, kas radušās tepat Latvijā. Tās izpildīs gan grupa Apvaceļš, labvēlīgais tips, Andris Ābelīte, arī grupa Klaidonis. Lai jauks jums vakars!

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējoši.
1: Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!
3: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs dienvidā austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 7 plus 13 grādi. Piekdien mākoņu kļūs vairāk, tomēr nokrišņi nav prognozēti. Būtīs dienvidā austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Sergejs Jēgers, Zelta Knieta, grupa Remix, arī Feliks Čiģelis un grupa Līvi. Latvijas Radio 2 ēterā. Lai jauks vakars!
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Rolands Zagorskis, Gunārs Kalniņš, arī divu aktieru tandēms ar nosaukumu Grabulis, kā arī grupa Mikseri. Latvijas Radio 2 ēterā, lai jums jauks vakars!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas. Un atnāk

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā un atnāksim

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piekdienu būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 7, plus 13 grādi. Piekdien mākoņu kļūs vairāk un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 20, plus 24 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un šajā pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan Intaru Busuli, grupu Dalderi, arī grupu The Sound Poets. Lai jauks vakars!
0: Latvijas Radio 2.

0: joprojām saugs.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālās bankas klausītāji. Ir 9 minūtes pār pulkstenes diviem. Elīna Krūkle ir studijā un arī studijā ir Marta. Čau, Marta!
1: Čau, Elīna! Čau, Latvijas radio divi klausītāji!
0: Nu, kā tu jūties šajā apmākušajā mazliet dienā?
1: Es jūtos brīnišķīgi. Es joprojām esmu tādā pacelājošā lidojumā no dziesmas izdošanas, kas notika vakar. Joprojām ir tāda svētku sajūta, jo jāiet vēl ir radio aplis un jāpastāst par saviem jaunumiem klausītājiem, kas, protams, ir ļoti patīkami.
0: Mums prieks arī, ka tajā aplī esam iekļuvuši mēs un muzikālā banka, un mēs ar Kasparu Mauriņu arī prātojām, kad pēdējo reizi tu pie mums biji.
1: Nu, es tieši nākot šurprī domāju, ka ir kāds brītiņš, un man šķiet, ka tas varētu būt pagājušā gada rudens. Tā kā gandrīz gads, nepilns gads ir apkārt, nu, es domāju, es ceru, ka esam apusējis, sailgojušies, un beidzot ir kāda dziesma atkal latviešu valodā, jo es jau ar vienu kāju esmu tajās ārzemēs, bet tomēr ar otru kāju es esmu Latvijā un varbūt pat ar vēl kādu ķermeņu daļu. un man ir ļoti svarīgi kaut ko jaunu piedāvāt un nodot arī saviem klausītājiem šeit, tāpēc šoreiz es saliku visus savas smadzeņu šūnas kopā un sarakstīju dziesmu vienlaikus gan

0: latviešu, gan angļu versijā. Tā kā ir abas.
1: Jā, par to, ka šī dziesma ir abās valodās, par to arī parunāsim, bet jā, tu minēji, ka nu, aptuveni plus mīnus pirms gada tu biji pie mums. Kas tev ir šajā gadā noticis?
0: Oh, wow! Tāds kopsavilkums mazais. Kas ir noticis? Nu, es izdevu albumu, es izdevu savu trešo studijas albumu, kas tas gan bija viss Angļu mēlē, un man dziesma atskaņo radio, BBC Radio 1 vairākas reizes, kas ir tāds nu, liels foršs patīkams notikums, un tajos brīžos, kad es varbūt sajūtos mazliet bēdīgi, tad es atceros to, un tad man šķiet, nu nē, nu ja man galīgi nesanākt, tad droši vien tas nebūtu noticis. Nu, tad vēl vis kaut kādi mazie un lielie dzīves prieki un notikumi, viss virzās uz priekšu šobrīd, jā, šobrīd atkal sākas jauna tāda mūzikas ēra, man negribējās pārāk ilgi klusēt, man šķiet, es nevaru atļauties pārāk ilgi klusēt. Tas laiks tik ātri skrien.
1: Tā ir.
0: Un atkal bija iedvesma un spars rakstīt tālāk.
1: Bet BBC Radio 1 ir, nu, īstenībā kaut kas liels un milzīgs, man liekas. Nu, es arī, piemēram, no malas skatoties, tad, kad es uzzināju, jā, ka tava dziesma ir tur atskaņota, man arī bija tāds, wow! Kā tev pašai bija? Kāds tev pašai bija sajūtas?
0: Milzīgs prieks, un tas bija kaut kas, uz ko es gāju, tas bija viens no maniem mērķiem, un es pie tā biju cītīgi strādājusi un darījusi visu iespējamo un neiespējamo, lai tas notiktu. Es esmu diezgan neatlaidīga, un man tieši nesen kāds jautāja, nu, kas ir svarīgāks mūzikas industrijā. Kontakti, kaut kas vēl bija, vai, un neatlaidība. Man šeit tā neatlaidība. Nu, tas ir svarīgi. Nu, protams, dziesmai arī jābūt okay. Bet jā, tas ir foršs ķeksītis, un cerams, ka tā arī nebūs bijusi pēdējā dziesma. Cerams, ka tur kāja jau durvīs ir, un ka tas atkārtosies. Un protams, ka tie visi ir pakāpieni. Tas nav, tu īsti nekad man šķiet neesi gala mērķī, tu neesi gala punktā. Bet katrs šis pakāpiens tev aizved kaut kur tālāk. Un mans uzdevums šobrīd sev pašai ir pierādīt, ka arī mūziķis no Latvijas, sieviete, mamma, dzīvojuši Latvijā, var tikt pasaules radiostacijās un uz skatuvēm ārpus Latvijas, un ka tas viss ir iespējams. Jo šobrīd it kā no vienas puses ir ļoti liela konkurence, un mums ir jākonkurē ne tikai ar brīnišķīgiem citiem māksliniekiem, bet arī ar mākslīgo intelektu, ar kuru tempiem es vispār nekādīgi kā cilvēks nevar sacensties. Bet arī tomēr ir tādas iespējas, kāda varbūt pirms 20 gadiem nebūtu bijis, tāpēc es mēģinu kaut kā iet rakoņiem pa priekšu un skatīties, ko es tur varu izcīnīt.
1: Mēs arī tev novēlam izcīnīt un sasniegt tos savus mērķus, jo man liekas arī tas ir. Tu īstenībā arī šobrīd vari kalpot kā iedvesmā citiem Latvijas mūziķiem.
0: Paldies, cenšos.
1: Lūk, iespējams, ka BBC Radio 1 arī atskanēs tava šī dziesma angļu versijā, Sleep Score, bet mēs gan parunāsim par to latvisko versiju, par bezmiegu. Un to arī pēc brītiņa mēs noklausīsimies. Bet vispār es saprotu, ka tu šo dziesmu jau uzreiz paralēli rakstīji divās valodās.
0: Jā, pirmo reizi šis strādā. Jo ir bijis tā, ka es pārmainu, atdzejoju gan no latviešu uz angļu, gan no angļu uz latviešu, bet šoreiz man bija uzdevums pašai sev, es gribēju, jo tuvojas koncerts man spiķer koncertzālē, un es gribēju, nu, lai ir kaut kas aktuāls arī Latvijā. Nu, un pirmais, kas man bija angliskās dziesmas nosaukums, Sleep Score. Jo, nu, daudziem jau manā vecumā, un tā, nu, mēs mērām, mums ir tie pulksteņi, man tagad arī ir uz rokas, un pulkstenis man pasaka no rīta, vai es esmu labi izgulējusies, vai slikti izgulējusies. Un īsti latviski šādu vārdu nav. Bet es mēģināju kaut kā ar zilbēm, ar to melodisko zīmējumu un to domu salikt kopā, tā lai ir gan angliski, gan latviski, tas par iemīlēšanās neprātu, ka tev ir pilnīgi vienalga, cik tev tas miega rezultāts ir, tu aizmirsti par miegu, tu nevar negulēt, nenormāli paēst, nepadomāt, šķiet, ka kāpi temperatūra un acu zīlītes izplešas un tu nesaprot, kas notiek ar tavu prātu un tavu ķermeni, jo ir traki, tā ir tāda iemīlēšanās uz apsēstības robežas, un protams, tas viss ir arī diezgan lielā pārspīlējumā. Šķiet, ka ir smieklīgi, vismaz man, es daudz ķiķināju šo dziesmu rakstot, tur ir tā diezgan viss tā pārspīlēti un dramatiski. Klausījos arī pirms tam drāmu, ka man padodas tā drāma.
1: Jā, dziesma.
0: Un es pie sevis tā nodomāju, nu jā, pati jau es esmu to pateikusi, jo šajā dziesmā arī, nu, diezgan viss ir tā dramatiski pastāstīts.
1: Es domāju, ka ļausim arī klausītājiem noklausīties.
0: Jā, lūdzu.
1: Nu, tad sarunāts Marta, bezmiegs.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds lūk jaunums mums ir no Martas, dziesma Bezmiegs. Marta arī pie mums vēl joprojām studijā.
2: Es tāpat esmu.
1: Nekur nav aizbēgusi.
2: Nekur nemukšu.
1: Es te arī pie reizes atgādināšu uzreiz klausītājiem, ka jādodas uz muzikālābanka.lv. Tur jāatrod šī dziesma Bezmiegs un tad tur jānospiež podziņu balsot.
2: Jā, tas būtu ārkārtīgi jauki. Mieš paldies.
1: Nu redz, bet šī dziesma īstenībā arī ir tapusi starp divām valstīm, Latviju un Lielbritāniju.
2: Nu tā sanāk, jā, jo rakstīšanas process jau vairāk tepat Latvijā. Man jau tā skicīta tāda apmēram bija gatava, tad es varu skicīt aizgāju pie Ārņa Račīnska no grupas Laiksons. Viņš tiek savu mūziķu producents un dziesma autors, un tad viņš man ieteica dažus labojumus, tad mēs mazliet uzlabojām to manu skici. Ar viņa palīdzību, paldies viņam. Un tad es dziesmu tālāk vedu Christopheram Harrisam uz Margate, Lielbritānijā. Ar Christopheru diezgan daudz jau esmu sastrādājusies, kopš es sāku angliski rakstīt. Bet viņš ļoti gribēja, lai mums ir kopā arī dziesma latviski. Tas bija īstenībā liela daļa iniciatīvas tieši no Christophera. Jo viņam ļoti patīk, ka viņš Latvijā, viņš diezgan bieži Latvijā, viņš ir ar citiem mūziķiem strādā, piemēram, ar Chris Noa. Un viņš, kad ieiet vienā tādā populārā restorānā, tradicionālā latviešu, viņš saka, viņam ļoti patīk, viņš gribētu, lai viņš ienāk un skan manu dziesmu latvisku, kuru viņš ir producējis. Oh. Tā kā cerams, ka tas arī notiks ar Bezmiegu.
1: Bet tas, ka tu arī raksti dziesmas un izpildi angļu valodā, vai tas nozīmē, ka tu tad gribi tomēr vēl vairāk ielausties tajā ārzemju tirgu? Ja? Nu, tomēr.
2: Es esmu tāds cilvēks, kuram darot vienu un to pašu, ātri kļūst garlaicīgi. Man ļoti vajag tos izaicinājumus un mērķus, un man šobrīd ir tik interesanti, un es to saku jau, kopš es sāku rakstīt angliski, es to visu laiku saku un atkārtoju un intervijā stāstu, ka man ir tik interesanti rakstīt, man nav garlaicīgi, man ir visu laiku izaicinājums, un es zinu, ka ja es atmestu tam ar roku, tur varbūt man liktos, ka es esmu bišķiņ tā kā padevusies vai visu vēl neizmēģinājusi. Kamēr man tas sagādā prieku, un kamēr tas ir vairāk forši nekā grūti, jo tas ir arī grūti. Mm. Tik

0: Man šķiet, man tas ir jāturpina darīt. Man ir kaut kāda tāda, nu, tā sajūta, tā iekšējā balss, kas dzen uz priekšu un liek to darīt. Tā kā es neplānoju šobrīd apstāties, un nākamās dziesmas arī būs, jāsaka, angļu melē. Varbūt kāda atkal tiks arī latviskot, skatīsimies, bet nu es briestu mini-albumam.
1: Un kad mēs to saņemsim?
0: Nu, pilnā garumā tas vajadzētu būt, ka būs pavasarī, bet ar jaunām dziesmām ik pēc brītiņa jau tā regulāri, jo mēs dzīvojam singlu laikmetā, un visizdevīgāk visādā ziņā ir izdot dziesmu pa dziesmai, jo nu, mums tā uzmanība jau ir kāda ir. Vesela albuma jau ir grūti noklausīties, un nu, vislabāk ir pa dziesmai. Un tā pamazām.
1: Bet tu arī raksti dziesmas ne tikai sev, bet arī citiem.
0: Jā, man ļoti patīk. Tas ir, man šķiet, tieši tas rakstīšanas process ir mans mīļākais process no visa tā, kas ir, kaut arī man patīk pārējais, bet jā, tieši radīt kaut ko no nekā, un ar citiem tu vari kaut kā tā, nu, pateikt varbūt lietas, kas nav, nu, tavai mūzikai īstās, bet tad cita veida radošums tas ir arī ļoti interesanti. Mēs Latvijā, piemēram, ar Raum esam foršas dziesmas rakstījuši kopā, un vēl ir mūziķis Daba. Viņa nesen man bija sesija, ar Anniku man bija nesen sesija, un nu, viens tāds veiksmes tās noteikti ir arī Viktors Buntovskis, ar kur kopā ir radīts dziesmas Parasta meitene, droši vien zinām, arī muzikālās bankas klausītājiem un Pieaugušo dzīve.
1: Jā, muzikālās bankas klausītājiem ļoti mīļš ir Viktors.
0: Nu, lūk, nu, mēs kopā tās dziesmas rakstījām. Jā, un Viktors būs arī... Drīkst stāstīt?
1: Drīkst, tā kā drīkst.
0: Jā. Viktors būs īpašais viesis manā koncertā 25. septembrī Spīķera koncertzālē. Tā kā Viktora fani arī lieciet aiz auss, ka var dabūt mūs abus redzēt.
1: kas vēl būs sagaidāms tajā koncertā?
0: Nu, šo es vispār ļoti gaidu, jo es neesmu pati tā, nu, organizējusi savu koncertu, jo visu laiku nu, viss kaut kas ir jādara, ja? Koncertam ir jānobriest, un tad es izdodot albumu nospriedu, ka nu vajag. Būs koncerts ar grupu, un būs visas jaunās albumu, jaunās dziesmas, un būs arī kaut kas tāds vecāks, tāpat drāma, un mīlestības kontrabanda, un terapija, un kaut kas tāds, kam var arī dziedāt līdzi. Šis būs stāv koncerts. Mēs no Spīķera koncertzāles krēslus aizvāksim prom. Varbūt, ka tas kādam nepatīk. Es ceru, ka tomēr tas būs bijis pareizs lēmums. Jo man tā vīzija ir tāda, ka mēs kopā padejojam, mēs kopā izkustamies, dziedam, un tas arī nebūs 3 stundīgs koncerts, tā kā es domāju, ka mēs varēsim nostāvēt kājās visi, un lai tas bišķiņ tāda ballīta piekdienas vakarā.
1: Super, nu tad plāni tev vispār ir lieli.
0: Nu, jā. Nezinu, nu ko darīt, laiks skrienas priekš ir jādzīvo un jādara lietas, kas iepriecina, jo būtībā jau tas galvenais mērķis ir būt laimīgam, un to es novēlu gan sev, gan tev, gan visiem, kas mūs klausās, vienkārši dariet lietas, kas jūs padara laimīgus.
1: Uz šīs ļoti skaistās notas, Marta, es arī tev teikšu lielu paldies, ka tu atnāci uz muzikālās bankas raidījumu, un nu, tad mēs turam īkšus un pirkstus visādos krustos, lai arī dzirdam tevi vēl BBC Radio 1.
0: Jā.
1: Varbūt kaut kur vēl citur.
0: Paldies, lai notiek.
1: Un lai priekšā tikai lielākās skatuves.
0: Un mazākās.
1: Un arī mazākās.
0: Visāds. Paldies liels uz tikšanos.
1: Super, lai tev ir feina diena, un es vēl te aši nobeigumā atskaņošu dziesmas, kas ir no muzikālā bankas seifa. Un vispār sanāk šodien tāds meiteņu un dāmu raidījums.
0: Ļoti labi. Es to atbalstu absolūti.
1: Lūk, jo mums tūlīt no seifa izskanēs arī Bū dziesma Palīgā, un pēc tam Vultūra un Patriša Bez kontrolas. Šīs ir dziesmas, kas ir noguldītas, bet vēl nav tikušas top 15-niekā. Tā ka klausītāji mīļā, jūs zināt, kas ir jādara, jāiet balsot. Un tad jau sestdien noskaidrosim, kāds ir jaunākais top 15-nieks. Nu super, paldies!
0: Čau!
1: Čau!
2: No muzikālās bankas

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavasta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidaustrumu vējš līdz 4 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 7 plus 13 grādi. Piektdien mākoņu kļūs vairāk, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidaustrumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi. Šādas laika prognozes, ko mums sola sinoptiķi, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Jauns mēnes, Dailes teātra aktieri, Einārs Vītols, arī grupa Carnival Youth. Palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2. Jauku vakaru!

0: vakar. Ir jau 11. Un līdz 6. rītā Latvijas Radio 2 skanēs nakts programma.
1: Dzēnieks, vai arī mēnesis, nokurs no pasaules.

Tonakt lūkojās manā lomā. Un tāls Parīzes rādio dziedēja Branžē dziesmu par rudmatēno Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadiem.

Esmu meitene Līga un gribu novēlēt tev, ja grūti tev iet pa dzīvi, ieslēdz un klausies Latvijas Radio 2.